Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Racha sezmasak ne qilay, ne qilay. Jim ko'cha, jimjit ko'cha. Ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmayman.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Yana bir tongni birgalikda qarshi olyapmiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga boshlangan kun omadli bo'lsin. 29-sentyabr sanasi hash-pashdagi uncha sentyabr oyi ham poyoniga yetib boryapti. Bir kundan keyin yana nasib etsa oktyabr oyini qarshi olamiz. Kuz mavsumi o'ziga xos bir tarovatini eng haligi maksimal cho'qqisida namoyon etadigan fursatlar yaqinlashyapti bu yoqqa. O'sha bilamiz, doimo shunaqa bo'lib qolgan bu yil ham shunaqa bo'ladi degan umidimiz yo'q emas. Har holda o'sha xazonlar, kuzga xos bo'lgan ko'rinishlar oktyabrni 10-15 sanalardan keyin oyog'i to bir oy o'sha birinchi qorlar yoqquncha ko'riladi, kuzatiladi, his etiladi. Mana shu narsalar baribir boshqacha. Ana shunaqa yaqinlashayotgan kuz, donishmand fasl barcha-barchaga muborak bo'lsin va unutilmas quvonchli lahzalarga boy bo'lsin mana shu mavsum ham. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, mikrofon qarshida Azamat Oxundiy, hozircha yolg'izman, sherik yo'lda bo'lsalar kerak. Biz 3 soatlik vaqt mobaynida sizning xizmatingizda bo'lamiz va sizga beradigan savolimiz bor. Ertalabdan bu savolga esa javoblarni Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. Siz anchadan beri yo'qotib qo'ygandek mana shunaqa his tuyg'uni sizda uyg'otayotgan insonlar yoki nimalardir bormi? Mana shular haqida bugun bizga yozib yuborishingiz mumkin. Ba'zan insonda shunday his tuyg'ular kechadi, ichidan nimanidir anchadan beri yo'qotib qo'ygandek o'zini his qilib yuraveradi, lekin ba'zan nimaligini o'zi biladi, ba'zan bilmaydi, tushunmaydi. Sizcha anglab yetoldingizmi? Mana shunaqa his tuyg'ular sizda ham bormi? Nimanidir uzoq vaqtdan beri, anchadan beri yo'qotib qo'ygandek o'zingizni his etasizmi? Shunaqa tuyg'ular o'tadimi yuraklaringizdan? Mana shu haqda bizga yozib yuboring. Eslatib o'taman, Telegram manzilimiz 88 114 90 80. Bu bizni Telegram manzilimizni sizga topib beradi yoki boshqacha yo'li Telegramga kirib, u yerda qidiruv bo'limidan Salom Hit FM deb lotin alifbosida kichik harflar bilan yozib ham bizni manzilimizni topsangiz va javoblaringizni yozib yuborsangiz bo'ladi. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin biz xabarlarni o'qib eshittiramiz. Demak, siz anchadan beri yo'qotib qo'ygandek his qilayotgan insonlar yoki holatlar, narsalar bo'lishi mumkin. Nimani anchadan beri yo'qotib qo'ygandek o'zingizni his etasiz? Shu haqda yozib yuboring.

0: joyingni.
1: Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Qo'ndirar shu davom etadi va bizga yuborilayotgan xabarlar bor. Katta rahmat ertalabdan shunchalik erinmasdan bizga xabarlarni yozib yuborayotganingizdan bag'oyatda xursandmiz va sizdan minnatdormiz. Yo'lda ketayotganlar juda ham ko'p, harakat jadallashib ketgan. Yo'lingiz beqatar bo'lsin, asablaringizni asrang va manzilingizga tinch, omonlikda, xavfsizlikda, biror falokatlardan yiroq bo'lgan holda yetib oling. Xo'p, bizda xabarlar bor. Savolimiz shunday bo'lgan, ya'ni shu kunlarda aytaylik, siz anchadan beri nimadir yo'qotib qo'ygandek o'zingizni his etasizmi? Shu haqda yozib yuboring. Bu nima o'zi? Nima uchun shunaqa? Yozib yuborsangiz bo'ladi. Rahmat Jon Karimov, qalaysiz debdilar. Zo'r rahmat, salomat bo'ling. Keyingi xabar, assalomu alaykum. Hamma yerliklarga boshlangan kuningizlar xayrli, barakali, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Kecha uyimizda bayram ustiga bayram bo'lib ketdi. Hayotim mazmuni tug'ilgan kuniga katta sovg'a keldi. Jigarim ukam o'g'il farzandli bo'ldi. Shunaqa shirinchi va uyimizda yana chaqaloq Abdug'aniyevlar yana bittaga ko'paydi. Alhamdulillah, mavzuga kelsak, shunaqa narsani topolmadim. Manda hammasi chotki edi bu xabarni bizga yozib yuborgan tinglovchimiz Ravshan Abdusalomovich, salomat bo'ling va biz sizni oila a'zolaringizni tabriklaymiz. Yangi mehmonlarning qadami qutlug' bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin, mazmunli bo'lsin. Keyingi xabar, tunda nogoh uyg'onasizmi? Dilingizga kirgan titroqdan turasizmi og'ir xursinib? Chiqasizmi asta yotoqdan? Ochasizmi derazalarni? Qaraysizmi oyga tikilib? Ko'ksingizning ostida nadir yashayotgan bo'lar o'kinib. Yodim o'tsa xayolingizdan, tushasizmi siz ham larzaga? Rozimisiz hayotingizdan? Menga bergan oniy lahzaga, yolg'izlikning girdoblarida chorasizlik bo'lganida tosh. Mening uchun yuragingizdan to'kasizmi bir tomchi yosh? Kesib o'tsa nigohingizni muhabbatning qovjiroq labi, siz ham qattiq sog'inasizmi? Sevasizmi siz ham men kabi? Chidaysizmi jimgina mendek qoningizda yongan olovga? Yoningizga bir kuni borsam bermaysizmi keyin birovga? Bu ajoyib she'riy satrlar doktor reanimatologdan kelgan ekan. Juda ham rahmat, katta rahmat zot. Ajoyib satrlar uchun tashakkur. Mavzuga qamoqang. Yo'qotganingiz haqida mana shu orqali menimcha ifoda etmoqchi bo'ldingiz va buni uddasidan chiqa oldingiz. Keyingi xabar, assalomu alaykum. Tong'arli bo'lsin. Azamat Oxundiyevingizga omad tilayman. Bunaqa holat ko'p uchraydi, lekin nimaligini topolmayman. Bugun mani volidam, jannatim, nur yuzligim, onajonim, shukrona kunlari. Tabriklayman, baxtimizga doim sog' salomat bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Jonim onam, sizni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Bo'stonliqdan Nargiza, onamlarning ismlari esa Mahmudaxon deb yozib yuborgan ekanlar. Biz ham onajoningizni tabriklaymiz. Nargizaxon, onajonlarim, Mahmudaxon, onajon, umringiz uzoq bo'lsin, tarjoningiz sog' bo'lsin. Farzandlarni, nabiralarni, to'ylarni, rohatlarni ko'rib yuring. Keyingi xabar, men bolalikdagi halovatni yo'qotib qo'yganman. Bu somon ichidan igna qidirishga o'xshaydi. Endi topolmasam kerak o'u deb bu xabarni bizga MM yozib yuboribdilar. Bilmadim, menda ham ba'zida shunaqa bo'ladi. Ba'zan shu darajadagi bolalik emas, hattoki o'sha hozir 35 yoshda bo'lsam, balki 40 yil, balki 50 yil avvalgi hayotda xuddi yashagandek o'zimni his etaman va mana shularni yo'qotib qo'ygandek, sog'inayotgandek, qo'msayotgandek bir tuyg'ular o'tadi. Aslida yashamagan bo'lsam ham o'sha lahzalarda. Assalomu alaykum. Men do'stlarimni yo'qotib qo'ygandekman. Hamma oila, bola-chaqali bo'lgandan keyin o'zidan bo'shamayapti. Avaz yozib yuborganlar bu xabarni. Ha, siz haqsiz bu borada. Chunki juda ham ko'pchilikda mana shunday fikrlarni eshitamiz. Assalomu alaykum, Kitofam Team. Tong xayrli bo'lsin hammaga. Bugungi savolingiz aynan menga tegishlidek xuddi. Negadir oxirgi payt xotirjamlikni yo'qotgandekman. Nimagadir ulgurmayotgandekman. Nimadandir qolib ketayotgandekman. Yo'qotayotganlarimni esa o'zim bilarkanman. Bu pullarim ekan. Oylik tushum limitidan 1-2 million ko'p chiqim bo'ladi. O'tirib hisoblasam, lekin o'sha ortiqcha 1-2 million qayerdan kelganini hali ham bilmayman. Efirga omad charchamaylar deb bu xabarni bizga Bunyod yozib yuborganlar. Ha, rostdan ham shunday. Yaqindagina bir kitobni o'qib tugatdim. 4 soatlik ish haftasi deya nomlangan kitobni. Buni bir o'qib chiqishni sizga tavsiya etaman. Mutolaa ilovasida yaqinda ovozli tarzda joylashtiriladi. Tinglasangiz bo'ladi. Mabodo o'qishga ishlar bilan, yumushlar bilan vaqt topolmayotgan bo'lsangiz, mana shu topolmayotgan vaqtingizni qanday qilib topish mumkinligini, hozirgi daromadingizni kamaytirmasdan turib topish mumkinligi haqida ham qanaqadir bir yo'l yo'riqlari, to'g'ri vaqtni taqsimlash masalasi, shularga urg'u berib turib yozib chiqqan haqiqatdan ham o'ylantirib qo'yadigan darajadagi asar. Bir o'ylab ko'rish kerak. Mana shu yo'qotib qo'ygan vaqtni topish uchun ham ko'makka kelishi mumkin bu asar. Assalomu alaykum. Yaxshi efirlarni boshlab oldinglarmi? Yo'qotib qo'ygan bir xislatim bu, yaqinlarimga vaqt ajrata olmayapman. Ishlar, ro'zg'or bilan ovora bo'lib yo'qotib qo'ygan insonim bu, mendan qarzi bor bir do'stim. Telefonni olmayapti. Shuni topishga yordam berib yuboringlar. Efir zo'r o'tsin. 3 M dan kelgan xabar ekan. Juda ham kattamidi qarzlari? Mabodo haliga juda bir sizni o'rtavoradigan darajada yoki yani haqiqatdan ham do'stlari bo'lsangiz, o'zlariga qo'yib bering. Insof beradi, o'zlari olib keladilar. Ming yugurganingiz bilan agar insof bermasa, baribir befoyda deb o'ylayman. Mabodo xat hujjat qilinmagan bo'lsa-da o'rtada. Salom, hurmatli boshlovchilar, yaqinlarim bilan mehr oqibatni yo'qotib qo'ygandayman. Do'stim Asror Qambarov va Tinchlik guruhpasini barcha a'zolariga salomlar, hurmat bilan Muzaffar Haqverdiyev yozganlar. Balki mana shu guruhdagilar ham eshitishayotgandir Muzaffar. Mabodo eshitishmayotgan bo'lsa, siz o'zingiz yuborib qo'ying. Keling, men sizni xabaringizni yana bitta o'qib eshittiraman. Siz yozib oling, imkonini qiling. Xabar Muzaffar Haqverdiyevdan. Salom, hurmatli boshlovchilar, yaqinlarim bilan mehr oqibatni yo'qotib qo'ygandekman. Do'stim Asror Qambarov va Tinchlik guruhpasini barcha a'zolariga salom, hurmat bilan Muzaffar Haqverdiyev deb yozib yuborganlar. Muzaffar Haqverdiyev, mana shu Tinchlik guruhingizga, do'stlaringizga ovozli xabarni yozib yuborib qo'ying. Ular ham Hit FM radiosini eshitsin. Bir-biringizdan har holda mana shu radio orqali ham xabarlarni qabul qilib turish imkoniyati bo'ladi ertalabdan. Xo'p, keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Dilnojikdan kelyapti. Assalomu alaykum. Hit FM degilar, ishlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Man 1 yil 2 oydan beri kechqurungi uyquni yo'qotib qo'yganman, chunki Muhammad ismli atamanimiz bor. Zor. Umrlari uzoq bo'lsin bu atamanni. Va rohatlarni ko'rib yuring. Katta bo'lganda ham xizmatingizda bo'lsinlar. Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Kitafan boshlovchilari Azamat Oxundiyev, Nusxon Abdullayev va men yaqinlarimni, jigarlarimni yo'qotib qo'ygandayman. Har doimgidek dalada qo'y boqib sizlarni tinglamoqdaman. Yaqinlarimni faqat to'y hasharda ko'raman, shunga bo'lsa kerak deb yozib yuborganlar bu xabarni. Sedabayev Janibek, salomat bo'ling, ishingizni barakasini bersin, rivojini bersin. O'zingiz borib xabar olib qo'ying yaqinlardan. Assalomu alaykum. Meni Energizer super boshlovchilari, men oldingi Nozimjonni, ya'ni o'zimni yo'qotgandekman, chunki oldinlari sayohatga chiqardim, sanatoriyalarga dam olishga borib turardim, teatr, kinoga tushardim. Hozir bilmadim, umuman o'zimga vaqt ajrata olmayapman. To'g'risi, faqat ish bo'lib qolgan. Avvalgi passiv Nozimjon oshpazni juda ham sog'inyapman. Sizlarga yuksak hurmat bilan Nozimjon oshpaz deb yozib yuborganlar.
1: Hit FM'de. Qunduzxon Abdullayeva.
2: Kim shunaqa qilib hamkasbini kutib oladi? Faqat Azamat Oxundiyev. Xushvaqt
0: bo'ling.
2: Assalomu alaykum, yerliklar. Barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin. Xushvaqt bo'ling. Sherik, ertalabdan mana boshladingiz, 7 dan 19 daqiqa o'tganligida qarsaklar bilan efirga chiqdingiz. Va o'sha paytda men endi yo'lga chiqqan edim.
0: Yaxshi, yetib keldingiz.
2: Barchaga tan xayrli bo'lsin. Rahmat. Bugun tasvirga olish jarayonlari bo'lganligi sababli doimgidek kech qoldim. Va bilasizmi, 7 dan keyin chiqsangiz, allaqachon yo'llarda tirbandliklar boshlangan bo'ladi. 29 sentyabr sanasi azizlar, Azamat Oxundiyev aytganlaridek, biz bir kundan keyin kuz faslini, 2-chi oyini qarshi olar ekanmiz.
0: Shunaqangi
2: sentyabr yaqinda keladi, yaqinda kuz keladi deb, mana ko'zimiz yumib bitta ochsak, allaqachon oktyabr.
0: Shunaqa o'tib ketyapti, vaqt o'tib ketyapti.
2: Zo'r savol berdingiz, lekin o'ylantirib qo'ydi.
0: Odamlar shunaqa nimanidir uzoq vaqtdan beri yo'qotib qo'yganda o'zini his qilib yuraveradi, lekin nimaligini ba'zan tushunadi, ba'zan tushunmaydi. Shunaqa zo'r javoblar kelyapti. Qani, ko'ramiz, o'qib eshittiramiz. Hammaga salom, bugungi kuningiz yaxshi o'tsin deb 008 yozib yuboribdilar.
2: Bizda hammasi zo'r, qiz farzandli bo'ldi. Munisa va Muhammad Aziz, maktab va bog'chaga olib ketyapmiz debdilar. Tong xayrli bo'lsin. Nuralim Boltayev, farzand muborak bo'lsin.
0: Muborak bo'lsin, qadamlari qutlug' kelsin. Assalomu alaykum. Oylik olgandan keyin yo'qotib qo'yganday bo'laman har doim. Siddiqjon yozganlar bu xabarni.
2: Sizdagi holat ekanda. Bugun olas, ertaga yo'q.
0: Uzoq 3 kunda.
2: Azamat Oxundiyev, Xunxon Abdullayev, assalomu alaykum. Esimni taniganimda bir zot bor edi. Men uchun u zotdan yaqin do'st yo'q edi. Men o'zidan o'zib ketganimni ko'rib, quvonadigan yagona inson u dadam edi. Mana 4 yil 186 kundan buyon dadam yo'q. Eng katta suyanchig'imni yo'qotganman. Uyga kirsam, o'ksib beradi ko'nglim, ko'chada yuzimda tabassum yo'q. Dada deb chaqirsam kuladi o'g'lim. O'g'lim panohim yo'q. Endi dadam yo'q. Ana shunaqa gaplar. Abdulhol Dorovdan.
0: Sheriy satrlar uchun ham alohida rahmat va oxiratlar obod bo'lsin o'tganlarni. Yaqinlaringizni, borlarni umrlari uzoq bo'lsin. Quvnab yuring ular bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Men taksida ishlayman. Mijozlar yo'q negadir deb yozib yuborganlar bu xabardan. Behzod Bokirov yozgan ekanlar.
2: Bo'lishi mumkin emas. Hozir aynan mijozlar ko'payadigan paytku. Yosh o'tgan sari halovat yo'qoladi debdilar.
0: Ana, keyingi xabar.
2: Aksincha bo'lish kerak aslida. Yosh o'tgan sari insonda baribir dunyo qarashi o'zgaradi.
0: Necha yoshgaligiga qarab, 20 yoshdan ko'ra 30 yoshda halovat yo'qroq bo'ladi, lekin 30 yoshdan ko'ra 60 yoshda halovat ko'proq bo'lishi mumkin.
2: Qaytadi, to'g'ri. Yoshlarni bilmaymiz lekin.
0: Shunaqa. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Uydagilar yaxshimi? Rosa ko'p dollarlarimni yo'qotgandek his qilyapman, Muzaffar yozganlar. Do'stlar yo'qotgandirsiz-da.
2: Bo'lishi mumkin, nimadir olgandirsiz. Vaqt yozibdilar. Salom Ketafam, biz jiyanim Qilichbek bilan dalada mosh yig'ib Bekobod. Bekobodda tinglayotgan ekanlar. Mosh qanday yig'ishadi? Mosh yerdan o'sadimi? Yo'q, daraxtdan o'sadimi?
0: Yerdan o'sadi. Mana bundan bundoq bo'ladi. Keyin ham unga o'xshagan bundoq uzun
2: ichida bo'ladi.
0: Loyan ko'rganmisiz? Shunaqa.
2: Ha, ko'rganman. Shunga
0: o'xshab turib, ichida moshi bo'ladi. Uni quritib turib, keyin setkadan savala-savalab, uni tushirib olinadi.
2: O'ziga xos zavqi bo'lsa kerak.
0: O'y, nimasini aytasiz? Buni o'sha ishlayotganlardan so'rasiz. Etishadi qanaqa zavqi borligini. Faqat so'kmasdan yetinglar, iltimos.
2: Nega?
0: Endi
2: qiyin, qiyin. Usmon yozibdilar. Salom, charchama vossalami debdilar. Demak, Toshkent viloyatidan. Biz imtihonga ketyapmiz. Hamma imtihondagilarga omad. Xunzapa qani debdilarmi? Men shu yerdaman. Imtihondagi, albatta imtihon topshiradiganlarga omad. Bugun qanaqa imtihon-a?
0: Har xil bo'lishi mumkin. Ba'zan imtihonlar bo'lib turadi, ba'zan o'qishga imtihonlar bo'ladi.
2: Shunaqa imtihonlar bo'ladi-ning? Yaxshi.
0: Bular eshitgan tinglovchilarimiz orasida har xil bor. Assalomu alaykum, Zajigalka boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Xunson Abdullayev va sizlarni har doimgidek do'stim Sardor Hoji bilan ishda maroq bilan eshityapmiz. Savolga kelsak, biz charchash nimaligini unutib qo'ydik, dam olish kunlarini yo'qotib qo'ydik kalendarimizdan. Hatto yozda Baykalga ham bora olmadik. Efiringizga omad deb yozgan ekanlar. Roman Norov, lekin dam olish kerak. Men ham shuni yo'qotib qo'yganman haligi. Dam olish kunlarimni yo'qotib qo'yganman. Ancha bo'lib ketdi bungacha. Bir 5-6 oydan beri umuman dam olishsiz. Dam olish kuni yo'q. Mabodo bo'lib qolsa ham haligi birinchi, ikkinchi ishdan dam oladigan kun bo'lib qolsa, uchinchi ishga boradigan odatim bor deyman.
2: Shunaqa. Shuning uchun kamroq ishda ishlayverish kerak. Baribir dunyodagi barcha pullarni topa olmaysiz. Assalomu alaykum barcha yuristlarga xayrli tong, kuningiz xayrli o'tsin debdilar. Daknisdan yozilyapti bu xabar yuristlarga.
0: Thank you. Assalomu alaykum. Tichirin keldimi?
2: Men bahona qilmayman, bahona qilmayman.
0: Abdulaziz yozgan.
2: Borini aytaman, lekin 5dan 10 daqiqa o'tganda uyg'ongan edim, joyimdan turgan edim. Assalomu alaykum, ketafam, xayrli kun hammaga. Men xuddi 10 pochka dollarni yo'qotib qo'ygandekman, lekin unaqa emasligini men ham kashlogim ham biladi, ko'nglim tanomaydi degan Nigora Usmonova yozibdilar.
0: Yashang, assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, yaxshimisizlar? Men hech narsamni yo'qotib qo'yganga o'xshamayman, hammasi joyida, faqat kecha qimmatroq tilla ziragimni uyda yo'qotdim. Kechadan beri qidiryapman. Yo'q, kichkina o'g'lim musorga tashlab yubormagan bo'lsa bo'ldi deb Dildora yozib yuborganlar. Yo, qarab ko'ring, topiladi. Qaysidir joyga sop qo'ygansiz, eslamayapsiz.
2: Shunaqa. Yasmishka esa xush kelibsizlar, xushovat suxandarlarimiz za debdilar. Zazaza, sog' bo'ling.
0: Katta rahmat yozayotganlar, yoki endigina safimizga qo'shilganlar. Mavzuimiz shunday bo'ldi. Nimanidir anchadan beri yo'qotib qo'ygandek his etasizmi o'zingizni? Mana shu tuyg'ular o'tadimi? 88 114 9080 raqamlariga Telegram manzilimizga yozib yuboring. Biz esa qo'shiqlardan keyin yana o'qib eshittiramiz. Hit FM. Zo'rini tanla.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Qashqadaryodan Furachilar nomidan salomlar deyilgan Sirojiddin Rahmat. Alimov esa, assalomu alaykum Azamat Oxundi, Qunusxona yaxshimisizlar? Sizlarga gap yo'q, hozirgi vaqtda eng asosiysi mehr oqibatni yo'qotib qo'ymayapmizmi to'g'risi? Tirikchilik deb chet elda yuramiz, yaqinlarni qadriga yetaylik azizlar deb yozib yuborilgan. Xo'p, keyingi xabar Sevardan, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli kun, sizlarni eshitib choy ichyapmiz. Men hecham vaqtim o'zimga orttirolmayapman, bilmadim nimaga deb yozib yuborganlar. Bu xabarni Sevara. Keyingi xabar, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Azamat Oxundi va Qunusxon Abdullayeva, ishlarni boshlab oldinglarmi ishingizda? Men uchun qadrdonim bo'lgan insonimni yo'qotganman, ming afsus, bu olamda yo'q deb ayolim deb Azmir Ziyoyev yozib yuboribdilar. Oxiratlari obod bo'lsin. Og'ir xabarlar ham bo'lyapti mana shunday. Keyingi xabar, yaxshimisizlar? Yaxshi bo'ldinglarmi? Kuninglar yaxshi o'tsin. Ajoyib savol. Yoshlikdek beg'uborlikni, huzurini juda sog'inaman. Afsuski, bu hayot ulg'ayishimiz kerak, sinovlardan o'tishimiz kerak ekan. Kimdir katta bo'lasanmi desa, ha, faqat huzur halovat bilan derdim. Qunzopa, yaxshi bo'ldingizmi deb so'raganlar bu xabarni. 4075 raqam egasi.
1: Jalolxon esa, assalomu alaykum. Men o'zligimni yo'qotganman. Qachon qayerda bilmayman debdilar. Tez fursatlarda topib oling.
0: Keyingi xabar, assalomu alaykum Azamat Oxundi, Qunusxon Abdullayeva, yaxshi ishlayapsizmi? Mavzuga kelsak, qalbdagi xotirjamlikni yo'qotib qo'ygandekman. Menimcha, ishim sababli kecha o'g'lim Muhammad Aminni, bugun esa juft halolim Doniyor Abdullayevni tavallud kunlari. Baxtimizga sog' bo'lsinlar, mehr muhabbat ila Dilrabo Abdullayeva deb yozib yuborganlar. Biz ham tabriklaymiz oila a'zolaringizni, umrlari uzoq bo'lsin.
1: Keyingi xabar. To'pa to'g'ri, 20 yoshimdan ko'ra hozir 30 yoshimda halovatim yo'q. Umidim shuki, 40 yoshimda halovatim bo'lishi, debdilar Farhod. Lekin 40 yoshda farzandlar katta bo'ladi. Shunda keyin ko'ras halovat nimaligini.
0: Shu halovat, shu yo'qotilayotgan vaqtlarni yo'qotmasdik. Yashash uchun yaqindagina o'qib tugatgan o'sha 4 soatlik ish haftasi degan asarni tavsiya qilgan edim. Yana bir kerama bog'da eshitmaganlar bo'lsa, 4 soatlik ish haftasi yaqinda nasib etsa, mutolaa ilovasida ovozli tarzda joylashtiriladi. Yo'q, olib o'qisanglar bo'ladi, yoki tinglasangiz bo'ladi. Haqiqatan ham vaqtni to'g'ri taqsimlash masalasida, hozirgi daromadni yo'qotmagan holda vaqtni to'g'ri taqsimlash masalasida anchagina fikrlar berilgan u yerda.
1: Del Karnegini ham xotirjamsiz yashash kitobini o'sha eshitganimda shu xotirjamsiz yashashni o'rganaman deb o'ylagan edim.
0: Lekin
1: ancha ta'sir qilgan, 10% ga kamaydi. Xotirjam yashash deganim, xotirjam yashash, xotirjamsiz yashash.
0: Assalomu alaykum, yomg'irni yo'qotib qo'ydik-ku, yog'ib tursa dedi bu xabarni bizga Dilnoz Usmonova yozib yuboribdilar.
1: Endi yaqinda shunaqangi bo'ladiki, oktyabr oyida shunaqa yomg'irlarni va'da berishyapti. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, ertalabdan bitta Doston Ergashevdan bo'lsin debdilar. Bahrom yo'qotib qo'yibdilar shekilli.
0: Assalomu alaykum, xayrli kun. Har kuni faqat sizlarning efirlaringizni eshitaman. Rulda ketganim uchun har doim ham yoza olmayman. Ajoyib savol berdingiz. Anchadan beri nimanidir yo'qotgan deyman, lekin nimaligini topa olmayapman. Oxiri qidirmaslikka qaror qildim. 7:38 da kelgan ekan bu xabar bizga. Bahodir Inomov yozganlar. Tezroq topishingizga umidvormiz.
1: Umidvormiz va kechagida men fizioterapiyaga borgan edim. O'sha yerda juda ko'pchilik KTFM radiosini eshitishar ekan. Xususan Nargizaxon alohida ta'kidlab o'tdilar. Men sizni aynan Azamat Oxundiyni shu kinohit loyihasi tugaguncha eshitamanki, ishga kelib olaman dedilar. Oq yo'l tilayman, bugun oldilarga boraman. Endi har kuni boryapman. Shuning uchun shifokorlarga, qolaversa hamshiralarga alohida salomlar. Keyingi xabarga o'tamiz. Abdulaziz yozibdilar. Assalomu alaykum Azamat Oxundiy va Qunusxon Abdullayeva, sizlarga tong xayrli bo'lsin. Ilohim hammasi sog'omon bo'lsin. Sizlarga tinchlik, totuvlik, xursandchilik tilayman. Ravshan Usmonovichga salomlar, hurmat bilan Chirchiqdan Shamsiddin va Abdulaziz.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kitob nomini qaytadan aytib yuboring. Shunday kitoblar haqida aytib turing, kitobxonlar uchun manfaatli bo'ladi. Oldindan rahmat. Savolga kelsak, menda ham shunday hislat bo'ladi ba'zida, lekin nimaligini bilmayman. Ishingizga omad. Yunusbek yozib yuborganlar. 4 soatlik ish haftasi kitob nomi.
1: Xo'p, keyingi xabarga o'tamiz. Demak, assalomu alaykum, kuningiz yaxshi o'tsin, o'zingizni ehtiyot qiling. Gayjin debdilar. Men yo'qotganim yo'q, aksincha yakshanba kuni topib oldim.
0: Nima
1: topdingiz? Yozing gayjin.
0: Biz sababchi bo'lganmiz, o'sha bo'lishingiz kerak.
1: Ham gayi ham jin ekanlar. Ikkalasini bitta qilib qo'yibdilar.
0: Assalomu alaykum, bilgan Azamat Oxundi deb yozibdilar bu xabarni bizga. 5445 raqam egasi. Nimani bildim o'zi? Yozib yuboringda shuni aniqroq.
1: Men maktab boshlagandan beri shundoq ham yarim stavkada ishlab yurgan uyqumni yo'qotib qo'ydim.

0: Sarbek mega probka har doimgidek yoz kunlarida probkasiz ochiq yo'llarni yo'qotib qo'ydik deb yozilgan Muzaffar tomonlardan. Ha, endi hozir hamma ko'chalar menimcha shunaqa bo'lsa kerak yo'q.
1: Shunday, shunday. Jaloliddin esa assalomu alaykum betakror boshlovchilar. Muhammad Amin va Hayotxon bilan maktab va bog'cha tomon yo'l oldik. Yo'lda sizlarni tinglab ketyapmiz. Bir narsani o'ylab qoldim. Kundalik tashvishlar, shoshilishlar, tugamaydigan ishlar orasida oddiy holatlardan ham zavq olishni, bor narsamizga shukr qilib xotirjam yashashni biroz unutib qo'ygandik. Halovat aslida katta voqealarda emas, mana shunday oddiy tongda farzandlaringiz yoningizda bo'lganda va yo'lda yaxshi suhbat va yaxshi kayfiyat hamroh bo'lganida ekan. Afsuski buni ko'pincha kech anglaymiz. Jaloliddin yo'q.
0: Asosiysi anglayotganingiz bu katta yutug'ingiz. Yaxshi keldinglarmi? Kechagi quyosh botishini ko'rdinglarmi? Ja, boshqacha bo'ldi deb bu xabarni Akmal yozibdilar.
1: O, yaxshi, yaxshi quyosh botishi bilmadim, men ko'rmadim. Chunki u paytda men islom sivilizatsiyasining ichida edim. Aka, uyquni topolmayapman shu kunlarda debdilar.
0: Shunaqa. Keyingi xabar, assalomu alaykum. Bugun Oybek polvon kayfiyat yo'q deb yozib yuborganlar nima kayfiyatlari yo'q ekan? Ko'tarib qo'ying siz kayfiyatlarni.
1: Ha, mana xavotirlanishni bas qilish va yashay boshlash yo'llari Del Karnegi. Menga juda ham yoqqan kitoblardan biri, shuning uchun tavsiya qilaman. Ko'p kasalliklar aynan o'sha xotirjam yashamaganlikdan kelib chiqishini aytilgan.
0: Yana shunaqa. Bir pasda 38 ga kirib, 4-5 yil ichida bobo doda bo'lib qolamiz. Qanchadan qancha vaqt bekorga o'tkazdikmi deyman deb bu xabarni bizga Kamoliddin Aslonov yozib yuboribdilar. Ana, tushunib yetyapsiz degan.
1: Hammaga salom, maktabga ketayotganlarga alohida salomlar. Kuningizlar yaxshi o'tsin deb.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Xorvelar tuzumizlar dam olish kerak. Azamat sog'liqqa ta'sir qiladi, nimadir bo'ladi, yetishmagandek bo'ladi har kuni. Bilmayman, hammasi yaxshidek go'yo. Keyin bilaman, ota mehri, ota sog'inchi qiynab qoladi. Yaxshi ishlaylar, Farruh Musaxo'jayev yozib yuborganlar. O'tganlardan oxirati obod bo'lsin.
1: Jamshid esa, haliga aka menimcha pulini emas, do'stini yo'qotib qo'ygan. Menda ham xuddi shunday, lekin meni do'stim yo'qolmadi. Pul yo'q, u ham unutib yuborgan bo'lsa kerak. O'zi qarz bermayman desam, qaytishini kutmayman. Jamshid, shunday bo'lish kerak. Qaytishini kutmaydigan qarz berishingiz kerak.
0: Assalomu alaykum, hammaga kun xayrli o'tishini tilayman. 2 yil oldin haydovchilik guvohnomasini yo'qotib qo'yib, 2 oy oldin qayta tikladim. 10 kundan keyin yana yo'qotib qo'ydim.
1: Nega bu haydovchilik guvohnomasini qayta-qayta yo'qotyapsiz? Nima bo'ldi?
0: Keyingi xabar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Azamat aka, Qunsxon opa, yaxshimisiz? Nimalarni yeb oldingiz? Sizlarga omad Karvak qishlog'idan Nargiza deb yozganlar. Nimadir yebmi deysiz?
1: Yo'q, hech narsa yeganim yo'q.
0: Yemabdi hech narsa.
1: Keyingi xabar, assalomu alaykum, yondirga boshlovchilar. Bir sher fikri yarq etdi nogoh. Vujudimda g'alayon tuydim. Yarq etdi-yu men bo'lmay ogoh, bir lahza yo'qotdim, qo'ydim. Neki bo'lsa menga eng aziz, eng mo'tabar bo'lsa dunyoda borlig'imni band etsa ne his, bar endi unda ifoda. Vazmin endi o'z asriga xos. Yuksak edi bamisli xayol, u yurakning o'zidek hassos, tabiatdek edi barkamol. Sher dardida o'tgan necha ming ajdodlarim ruhiga qasam. O'sha sherda butun olamning shavqu dardi edi mujassam. Men topmasam mayli topsa kim, u g'azal, oh qasida bo'lsin. Mayli mening bor yo'q yozganim o'sha sherga baxshida bo'lsin. Mayli edi bir bora ko'rsam, bir bor ko'rib fido qilsam jon. Bu dunyodan shunda erkin ham o'tar edi zarra bearmon. Ana shunday ajoyib satrlar Erkin Vohidovdan mavzuga mos joylardan bizga yuborgan anov bolaga rahmat.
0: Katta rahmat aytamiz. She'riy satrlar va ijro uchun ham tashakkur aytamiz. O'tara
1: bo'lmaymiz. She'r qo'shiq uchun alohida rahmat, musiqa uchun. Mos qilib topib qo'ydingiz.
0: Bilasiz-ku, o'shaqa tomonlari ham bor mana.
1: Juda o'shaqa tomonlaringiz ko'p. Top qirralar ko'p.
0: Oxir qirrali dumaloq bo'lib ketmasa bo'lishi kerak.
1: Yo'q, yo'q, hali berib bo'lmaydi bu ketishda.
0: Assalomu alaykum. Menda hamma narsa bor-u, nimadir yetmayotgandek bo'ladi. Balki baxtni yo'qotib qo'ygandek menda bu dollar belgisini qo'yib qo'ygan ekanlar.
1: Yo'q, shu darajada baxtlisizki, uni qanday his qilishni bilmay qo'ygansiz. Shuning uchun mana shu kishini toping. Aslida baxt hozir bizga yozayotganingiz, nafas olayotganingiz, ko'rayotganingiz, eshitayotganingiz biz ba'zida mana shu yoki ko'zimizni ko'rish qobiliyatini yo'qotsak, o'ng qo'limizni sindirib olsak, o'shanda bilamiz buni qadrini. Qay darajada bizga bu ne'matlar tekinga ber. Yo'q, ko'rishim hali pasaygani yo'q.
0: Endi.
1: Yo'q, endi demang. Niyatingiz shamol uchursin, tavba tavba.
0: Yo'q, endi sekin-sekin yosh o'tkazsa.
1: Yo'q, agar o'zingizni asrasangiz, to'g'ri yashashda boshlasangiz.
0: O'zingizni asraydi Xudo deydi.
1: Ana, qani yashang. Sizlar ham yaxshiliklar chiqyapti oxirgi paytda. Ko'p kitob o'qiyotganingiz bilinadi.
0: Assalomu alaykum. Yuragida o'tib bor Qunduzxon va Hazilkash Qitmir Azamatxon. Vaqt yo'qotganday. Qunduzxon bir jingle sizdan etib bering. Yakshanba kuni siz aytgan jingles eshitib qoldim va sizga salom yo'llashtir radioda debdilar.
1: Aha.
0: Qanaqa jingles aytuvdingiz?
1: Mamma, jingle aytganman.
0: Bilmayman, o'sha qatdilar.
1: Bilmadim. Jingle aytmayman, men gapiraman
0: faqat.
1: Dinara esa, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, ishlaringizga omad, kuningizga xayrli o'tsin. Savolga keladigan bo'lsak, men hayotimda juda ko'p insonlarni yo'qotdim desam ham bo'ladi. Yoki yaxshilikka, yoki Allohning sinovidan, lekin albatta yo'qotgan insonlarim qaytib kelishiga ishonaman. Samarqand viloyati Saida va Dinara yozibdilar. Nega siz yo'qotmaysiz?
0: Mana quyosh botishi deb Umarov bizga suratlarini yubordilar. Kecha shunaqa tarzda quyosh botgan ekan. Men ham ko'ra olmadim, chunki men ham ish paytida edim. Shunaqa biz esa qo'shiq bilan soatimizni yakunlaymiz. Xabarlar esa qolib ketdi ko'pchiligi. Efir ortida bular bilan tanishib chiqamiz. Katta rahmat yozganlarga va boshqa radioda aytgan ekansiz.
1: Mayli, unda bu radioda ishlamayotgandim.
0: Ancha bo'lgan unga.
1: Ancha bo'lgan, yillar, o'n yil.
0: Voy, bu paytda hali qancha-qancha maktab o'quvchilari hal tug'ilmagandi.

0: Drive Show. Dushan Badanji Magicha. Soat 7 da. Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
1: Yana bir yangi soatni birgalikda qarshi oldik. Assalomu alaykum barchaga. Tong xayrli bo'lsin. Boshlangan kunimiz omadli, fayzli, barakali, daromadli bo'lsin.
2: Assalomu alaykum yana bir bor yerliklar va bizni dunyoning turli nuqtasida tinglayotgan yurtdoshlar, barchaga tong xayrli bo'lsin deymiz. 29 sentyabr 2026 yil 21-asr va soat 8:04 daqiqa o'tkazilganini ko'rsatyapti. Har qalay ikkinchi soatga kech qolmadik.
1: Mana shunisiga ham shukr. Xo'p, bugun 29 sentyabr bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlar. Bugun Butunjahon yurak kuni sifatida belgilangan ekan. Yuragi borlar tabriklaymiz sizlarni. Yuragi borlar hamma bo'lishi mumkin, lekin afsuski uni his etayotganlar hamma ham emas.
2: Siz his qilasizmi yuragingizni?
1: Ha, albatta.
2: Bilmadim.
1: Ba'zida yo'qligim, ba'zida uchib qoladi-yu, shu paytda yomon haligi zerikib ketaman o'zim.
2: Ha, uchib qolgandami?
1: Ha, o'sha inchon yuragi.
2: Menda miya ishlaganda yurak uchadi. Tez-tez uchib turadi. Bundan tashqari azizlar, bugun kuzgi yolg'izlik kuni ekan. Kim yolg'iz? Qo'lini ko'tarsin. Plus qo'yida kim yolg'iz?
1: Men churyapsiz, ko'taryapsiz.
2: Mamma o'zi ko'tarilib ketyapti.
1: O'zda. Bugun shu bilan birgalikda pechenyelar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Pechenye sevuvchilarni tabriklash.
2: Voy, mana Umarov yolg'iz ekanlar, qo'l ko'tardilar.
1: Ana bo'lmasa nimaga yolg'izsiz? Shuncha farzandlar uzoq bormadingizmi? Maktablarga borib kelsangiz.
2: Bundan tashqari otolaringologlar kuni ekan. Albatta, endi kuz va bahor faslida bilasizlar, ularga ko'p ishimiz tushadi.
1: Tabriklaymiz lorlarni, barcha-barchalarni. Xo'p, bugun Chayf degan rok guruhini tug'ilgan kuni hisoblanar ekan.
2: Bugun ariqqa ketadiganlar kuni ekan yoki ko'lga.
1: Ajoyib-ku. Amerika Qo'shma Shtatlarida esa qahva kuni belgilangan ekan.
2: Tabriklaymiz qahvachilarni. Buni qarang, yolg'iz bo'lsa sherik topib berasmiz. Sherik Hitafam radiosi-ku azizlar. Biz sizlarni yolg'izlatmaslik uchun nima qilsak qilamiz,
1: o'zimiz har kuni yetib kelgan bo'lsak.
2: O'sha shu yolg'iz bo'lish, o'zlarini yolg'iz his qilishmasin deb. Bundan tashqari azizlar, o'rdaklar, baxtli o'rdaklar kuni ekan.
1: O'rdaklar, sizlarni tabriklayman. O'rdak, seni tabriklaymiz.
2: Yoki g'ozlarmikan?
1: Polshada ham g'ozlar. Polshada ham bugun qahva kuni hisoblanar ekan, zo'r-ku. Ko'p joyda, Shvetsiyada shunaqa ekan, qahva kunini bayram qilishar ekan. Ajoyib.
2: Tabriklaymiz albatta. Bugun qahvachilarni kuni ekanda umumiy olganda.
1: Ertalabdan qahvani, ozginagina qahvani paqqos tushirdim men ham hozir mana.
2: Shunda tushirasiz har kuni bitta qahvani paqqos tushirasiz. Stomatologlar kuni ekan, bu Salvadorda nishonlanadi.
1: Argentinada esa bugun ixtirochilar kuni bayram qilinar ekan.
2: Bugun nevarangizni agar tug'ilgan kuni bo'lsa borib tabriklaydigan kun ekan. Nevaraliklar bizni eshitadi, nevarasi
1: bor. Ha, bor, ko'p, rosa ham ko'p. Bugun Meksikada esa bodroqlar kuni hisoblanar ekan.
2: Bugun sening kuning do'stim deb turar. Demak, 29-sentyabr telbalar kuni ekan. Agar o'zini ozgina bo'lsa ham telba deb o'ylaydiganlar, bayram muborak bo'lsin.
1: Argentinada esa diplomatlar bayram qilishar ekan bugun.
2: Tabriklaymiz diplomatlarni. Juda ham zo'r bo'lishadi ular. Har qanday vaziyatda vaziyatdan chiqib ketishadi yoki vaziyatga kirishadi.
1: Londonda esa 1650-yil 29-sentyabr sanasida dunyo bo'yicha ilk nikoh agentligi tashkil etilgan kun hisoblanar ekan. Mana shunaqa.
2: Yaxshi. Shundan boshlab, demak, rasmiy nikohlar qayd etilishni boshlangan.
1: Mana shunaqa.
2: Yaxshi. Biz esa sizlar ushbu soatda Miko brendidan sharbatli ichimliklar to'plamini o'ynaymiz. Juda ko'p, juda har xil ta'mli va qolaversa, Sweetshot ham sizga tuhfa etiladi. Eng asosiysi, Kinohit loyihasi ko'pchilikni qiziqtiryapti, ko'pchilikni e'tirofiga sababchi bo'lyapti. Siz mana shu loyihada shaxsan o'zingiz ishtirok etishingiz mumkin.
1: Ma'lumotingiz kelib qolsa, qo'ng'iroq qilib bog'lanasiz, bo'ldi. 88-114-988 raqamlari xizmatingizda mashhur filmlardan parchalar keltiriladi, savollar beriladi bu filmlardan. Siz ularni javobini to'g'ri topa olsangiz bo'ldi, va'da qilingan sovg'ani Mikodan qo'lga kiritishingiz mumkin. Omad yor bo'lsin. 98

Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda All inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat. Salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Tongdra shu davom etadi va bizga plyuslarni ketma-ket bosib yuborgan tinglovchilarimiz bor ekan. Kim yolg'iz bo'lsa plus bosing deganingizga mana ketma-ket deydi. Yolg'izmiz, yolg'izmiz deb plus bosib yuborganlar bor ekan. Yolg'iz emassizlar, Hit FM bor yoningizda, aytib o'tdik-ku. Hit FM'ni eshitsanglar, mana shu yolg'izlikni bartaraf etasiz o'zingizdan, ko'nglingizdan. Obodo yolg'iz bo'lsangiz, yana Hit FM radiosini Instagram akkaunt bor. U yerda kirib mana videolarni kuzatsangiz bo'ladi. Yo'kunda ham zeriksiz Baruh Nusxon Abdullayevan mana Instagram аккаунтлар бор.
1: Пишир
0: күйдүрлөр менен мына
1: ширим бору күйдүрим жок азыр.
0: Күйдүрлөр ham бор, көрсөңүз болот.
1: Азамат Охундинин профилдери бор.
0: Мен энди жаңы ашылган нималардыр, нималардыр азыркы пайтта суний интеллектте видео ясаштарды органып, нималардыр жойлап турупман.
1: Яхшы эки яш кетипти.
0: Ана шунака кирип көрөп, кулас вактыңызды шунака чоң өткөзсөңүз болот. Биз эсе кине хит лоохасын амалга ашырабыз. Бул лоохада иштирок этип, вада кылынганыдек Микодан шарбатлы ичимликлерни топламынын натышкары свитшотну колго киртишиң mumkin. 1193 raqam egasi Kino Hitda ishtirok etaman deb sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'qondagi xonamizlar yaxshisizlar.
1: Rahmat, yaxshim. Ismingiz?
2: Assalomatsizlar. Hazirdim. Doimiy. Tinglovchilar.
1: Qayerdan eshityapsiz bizni? Qayerda eshityapsiz?
2: Hozir Toshkent shahridaman, Maxtum qulida profesorga ketyapmiz.
1: Yaxshi, yaxshi. Fazliddin, bu loyihada avval ishtirok etib g'olib bo'lganmisiz?
2: Yo'q, g'olib bo'lmaganman. Taxminan 1 yil avval ishtirok etib, qo'shimcha savollarga javob bera olmaganman.
1: Aha, to'g'ri. Demak, Mirfayoz, sizga hozir bir o'zbek filmidan parcha qo'yib eshittiramiz. Mirfayoz.
2: Fazliddin.
0: Fazliddin.
1: Uzr. Uzr. Nimaga Mirfayoz deganimni hozir aytaman. Keyin aytaman. Film topasizlar. Savolim miyamda turgani uchun. Fazliddin uzr.
0: Qattor shutdamisiz?
1: Endi sizga hozir
2: nima?
0: Fazliddin,
1: yo'q, o'shanda ham gapirsizda ham yetib kelmayapti menga. Fazliddin, sizga hozir radio orqali eshitish imkoniyati bor. Filmni bir parchani qo'yib eshittiramiz.
0: Filmni avval Telegramda yozib yuborishdi.
3: Hop. U yerda jin bor. Jin. Borib yota qolay.
4: Voy, hamma qilmang bo'ldi. Bir pas uxlab tursa o'ziga kelib qoladi. Ha, voy, xijolat qilmang odam, nega bu juda og'ir dard. Nafasim o'tkir.
5: Siz borsiz, rahmat.
4: Voy, jangina. Bo'ldi.
1: Bo'ldi, bo'ldi, yetadi.
0: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Fazliddin, javobingiz eshitamiz.
1: Telegramda allaqachon
0: savollagan javob yozib yuboryapti.
2: Adashmasam bo'lsam, bu mening do'stim Jin.
1: Albatta, mening do'stim Jin. Endi sizga Fazliddin o'sha birinchi aytib olgan savolim beraman. Majburman berishga. Mirfayoz rolida qaysi aktyor o'ynagan?
2: Xo'p, bu bloger ismlari hozir.
1: Ishlamay qoldim internet.
2: Yo'q, ishlamay qoldim. Adashmasam ismlari.
1: Adashmaysiz agar internetdan ko'rsangiz.
2: Asqar. Familiyalarini eslamayapman. Asqar.
1: Ursana internet.
2: Asqar. Asqar.
1: Ishlab ketdi. Yo, miya ishlab ketdi deyman. Yaxshi. Demak, Fazliddin, Asqar Hikmatov haqiqatan ham Mirfayoz rolini o'ynaganlar. Endi keyingi savolni beramiz. Mana Mirfayozning onasini rolini qaysi aktrisa o'ynagan? Hozir eshitdik ovozlarini. Mahorat teatr va kino aktrisasi. Andijonlik aktrisa.
2: Xo'p.
1: Onalari. Ayol.
0: Onalarini deb tashlamanglar, javob beringlar savolga.
1: O'sha?
0: U onalari otalari bo'lib ketyapti bu yoq.
1: Telegramda allaqachon to'g'ri javoblar bor. Xo'p, Fazliddin, bo'ldi, boshqa kuta olmaymiz. Siz endi internetdan qidirishingizni biz kutib o'tirmaymiz-ku.
0: Ayting, 3 soniya vaqtingizga. 3, 2, 1.
2: imkon bo'lsa yordam berolmaysizlarmi?
1: Nima yordam berishim mumkin? Qayerda?
0: O'zbek milliy akademik drama teatrida ishlaydilar, hozir ham ishlaydilar.
1: 3 2 1. Xo'p, Fazliddin.
0: Bormi?
1: Javobingiz.
0: Yo'q.
1: Topolmadim. Bu javob Xosiyat Husanova edi va mana shu javobni yuborganlarga rahmat. Bu birinchi navbatda Fatimaxon Bigzod, DJ Jam, Azamat, to'g'ri javob yozganlar Muhammad Ilyos, Husaynbek, Dilnos, noto'g'ri javob yozibdilar Abdulaziz, Abdurahmonov to'g'ri javob yozganlar.
0: Mamruzoqov.
1: Mamruzoqov degan. Ha, raqosa bilan aktrisa ham qo'shib qo'yibdilar.
0: Mamura degan raqosa bor.
1: Albatta, juda ham professional.
0: Uzoqovani bilardim ha.
1: Shohida Uzoqova. Azizaxon to'g'ri javob yozibdilar. Xosiyat Husanova juda ham mahorat bilan ijro etganlar onasini rolini.
0: Mirfayoz esa yutqazdilar, xayrlashdik.
1: Mirfayoz yutqazdilar.
0: Fazlida yaqinlaringiz eshitgan bo'lsa, buyog'isiz Mirfayoz deyishadi endi. Ana shunaqa. Xo'p, biz bir necha daqiqalardan keyin boshqa bir filmdan parchani sizni e'tiboringizga havola etamiz. Ishtirok etmoqchi bo'lganlar 88 114 9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
1: Sog'amiz Miko.
6: So'rini tanla. Zo'rini tanla, zo'rini tingla. 98 megagerts.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Xon. Hit
1: Yine kit loyqası davom etadi va navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga biz tayyormiz. 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi. Omad yor bo'lsin. Kino kit loyqasi e'tiboringiz markazida.
2: 88-114-9080 azizlar, bu raqamlarni saqlab oling va g'olib bo'lsangiz, albatta sizga Mikodan bir to'plam sharbatli ichimliklar va svitshot tuhfa etiladi.
1: 62-32 raqam egasi simqoqtilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz.
3: Abdulla,
1: xush ko'rdik sizni. Abdulla, hozir sizga Gollivud olamidan bir filmni taqdim etmoqchimiz. Juda ham mashhur film, o'ylaymanki, qiynalmasdan topib qolasiz. Radio bormi yoningizda eshitib ko'rishga?
3: Bor.
1: Juda ham.
2: Marhamat, eshitib ko'ring. Juda ham mashhur filmdan parchani qo'yib eshitiramiz. Ovozlarga ham e'tibor qarating.
4: O'tiraman, jasadni menga qaytib ber. Uni dafn etay hurmat, ehtirom bilan. O'g'lim bunga munosibdir, o'zingga ma'lum. O'g'limni qaytarib ber.
5: U ukamni so'yib tashladi.
4: U sensan deb o'ylagandi. Axir sen o'zing qancha aka ukalarni so'yib tashlading? Qancha ota, er va o'g'illarni o'ldirding? Men otangni yaxshi bilardim, afsus, erta o'lib ketdi. Ammo o'g'lining o'limini ko'rish kabi kulfat ko'rmadi. Sen borimni tortib olding. To'ng'ich o'g'limni, vali axtim, saltanatim, zirhu qalqonni. Ming afsuski, chorasizman, qismat shu ekan. Ma'budlarning buyurgani. Ammo o'tinchim, Akhil, menga marhamat qil. Bir umr o'g'lim, jonu dilim, hamsuyanchim, madorim edi. Marhamat qil, jasadni yuvib o'raylik, ko'zlariga ikki tanga qo'yib, ortidan duolar va tilovatlar qilib qolaylik.
5: Agar o'g'lingni berib seni qo'yib yuborsam, bilib qo'yki, o'zgarmaydi hech narsa aslo. Erta tongdan seni yana dushman deb bilgin.
4: Sen hozir ham dushmanimsan. Lekin dushmanni ham hurmat qilsa bo'lar axir.
2: Bo'ladi, bo'ladi, yetarli darajada yangradim.
1: Bu qaysi film?
3: Troya filmi,
2: albatta boshqa film bo'lishi ham mumkin emas. 2004-yilda suratga olingan, bosh rollarda Brad Pitt. Keyingi savollar esa o'zimizdan bo'ladi. Albatta, hozirgina eshitgan shoh ovozi, ya'ni Priam ovoziga kim ovozlashtirgan, ya'ni Troyalik bo'ladi. Troyalik shoh.
1: Troya hukmdori Priamga kim ovoz bergan? Parcha davomida eshitdik mana shu ovozni.
2: Hozir eng mashhur ovozlarda dublyaj qiroli deyishadi. Hozirgi kunda ovoz bermayaptilar, lekin
1: masalan bo'lsin, o'tgan olamdan o'tganlar ismlari X harfidan boshlanadi. O'zbek Milliy akademik drama teatrida bir necha 10 yillar faoliyat olib borgan bu aktyor. Filmlarda ham rollar ijro etganlar. Xo'sh, Jobis. Alo, eshityapsizmi bizni?
3: Eshityapman, juda ham mashhur.
2: Radioga
3: bog'lansak shu.
2: Bog'lansangiz shu, ha, to'g'rimi?
1: Hayajonlandim.
2: Lekin film nomini bittada topdingiz, qayerdan topdingiz? Mana ovozlardan tanish bo'ldi. Bu filmni shu ovozlarda ko'rgansiz.
1: Xo'sh. X harfidan ismlari.
2: Ana sizga yordam.
1: Bormi jo?
2: Film Telegramda allaqachon to'g'ri javob topishdi. Telegramga kirib yozib ko'ring, balki to'g'ri javob kelib qolar.
1: Javobingiz bormi?
3: Xayrullo, qanaqasiz?
1: Kim?
3: Xayrullo.
1: Xayrullo. Qabul qildik. Shunchaki ism aytdilar. Taxmin bo'lsa dedilar. Yo'q, unday emas edi. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Bizga esa to'g'ri javoblarni yozib yuborgan tinglovchilarimiz bor. Alfa, Stroy, Erkin Isroilov, Abdurazzak va Go'zalda to'g'ri javob bor ekan. Abrorda to'g'ri javob bor, Jahongirda to'g'ri javob bor, Gulchehronada to'g'ri javob bor ekan, Sanjarda to'g'ri javob bor, Ziyodilla to'g'ri javob berganlar, 710 MQ, Dildora, to'rjob yozganlar, 81-88 Abdunabi Abdu Aziz to'rjob yozganlar. Xo'p, Begzod Inagamovda to'rjob bor. Liverpool ishqibozi bor ekanlar. Mana ularda ham to'rjob bor. Anvar Xo'jayev Abrorxonda to'rjob, Sarvarda to'rjob. Javlon Timurovich, Abdulaziz, Ikromjon, Sharofiddin, Panja Sardor, Sadulla, Azamat Sanjar, Doktor Xudoyor, Behzod Sodiqov, Yevro, Behzod Ahmedov, Ahror, Abdurahmonov, Murod, 0001, Husaynbek. Bu faqat o'sha aktyor haqidagi savolga javob berganlar shuncha edi. Hali film nomini esa biz sanab ulgurmaymiz. Juda ko'p to'g'ri javoblar. Hojiakbar Nurmatov edi ovozlashtirgan aktyor.
2: Qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizni o'zlari topishdi film nomini. Shuning uchun topolmaganlarini biz o'qib eshittirdik.
1: Hojiakbar Nurmatov
2: 2007-yilda vafot etgan ekanlar. Mana hozir ma'lumotlarini ko'rdim.
1: Priyamni ovozlashtirishda ishtirok etganlar juda ham zo'r ovoz. Haqiqatan ham mazza qilasiz. O'sha mobodo hali ham uni eslay olmayotganlar bo'lsa, Osmondagi bolalar filmidagi Alisher aka rejissyor rolini ijro etgan aktyorni eslab ko'ringlar.
2: Albatta, albatta. Biz esa azizlar, bugun ham afsuski Miko sharbatlarini hech kimga bera olmaymiz, sababi g'olibimiz aniqlanmadi. Shunday ekan, o'zimiz ichamiz.
1: Mana shunaqa bittasini hozir olib chiqamiz, ichib boshlaymiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Qo'shiqlar ketma-ketligi bilan davom etamiz.
0: 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. To'g'ri tanlovdasiz. Hitafm.

0: FM 98.8'da.
1: Hit FM radiosu. Eskortiz loyihasi boshlandi va bizga qo'ng'iroq qilib bu loyihada ishtirok etibsiz. Manmoldan antifrizlarni yutib olishingiz mumkin. Omad yor bo'lsin.
2: 88 114 98 raqamlari sizning xizmatingizda azizlar. G'olib bo'lsangiz Manmol brendidan antifriz sizni mashinangizga quyib beriladi yoki o'zingizga beriladi. U esa 5 litrni tashkil etadi. 5 litrdan iborat. Barchaga omad yor bo'lsin. Agar siz Manmol brendidan antifriz yutib olgan bo'lsangiz, boshqalarga imkoniyat bering.
1: Albatta, Manmol deganda ko'pchilikning ko'z oldiga baribir o'sha mashinalar uchun sifatli moylar, motor moylari keladi.
2: U ham bu ham bor deng.
1: Ha, unisi ham, bunisi ham bor. Mabodo mashinangizni moylarni almashtirish fursatlari yetib kelgan bo'lsa, Manmolga murojaat etsangiz bo'ladi. Sifatli mahsulotlar, ya'ni Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bu moylar sizni avtomobilingiz uchun juda ham sifatli va o'sha belgilangan vaqt davomida o'zgarmasdan, sifati o'zgarmasdan, ayrim moylar endi yomonlashib ketib qoladi tezda. Sifati o'zgarmasdan belgilangan vaqt ichida xizmat ko'rsatadi. Ana shunaqa biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshladik. 0707 raqam egasi sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
1: Zo'r rahmat, o'ziz yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
3: Rahmat,
1: yaxshimisiz? Sizni ayting, tanishib olamiz.
3: Sardor ismim.
1: Sardor, xush ko'rdik sizni. Bizda 3 tagina testimiz bor. Mana shu testlarga 3-chalasiga to'g'ri javob bersiz, keyin siz g'olib bo'lasiz.
2: Va Manol brendidan antifrizlarni qo'liga kiritasiz. Omad yor bo'lsin. Marhamat, Azamat og'a.
1: Diqqat qiling. Birinchi savol: qaysi javobdagi adibning taxallusi yorug' yulduz degan ma'noni anglatadi? Cho'lpon, Furqat, Behbudiy. Yorug' yulduz qaysi biri?
3: Yorug' yulduz. Taxmin qilib ko'raman, Furqat bo'la qolsin.
1: Qabul qildik javobingizni. Ikkinchi savol: qaysi javobdagi ixtiro Leonardo da Vinciga tegishli emas? Bug' mashinasi, qaychi, parashut. Qaysi birini da Vinci ixtiro qilmagan? Bug' mashinasi, qaychi, parashut.
3: Qaychi bo'la qolsin.
1: Qaychi bo'la qolsin, qabul qildik. Uchinchi savol: Alfa Romeo avtomobillarining vatani qaysi mamlakat? Angliya, Avstraliya, Italiya.
3: Italiya bo'lsin.
1: Qabul qildik. Xayrlashamiz, chunki hamma savolimizga to'g'ri javob ola olmadik, afsus.
2: Va keyingi tinglovchimizga imkoniyat beramiz. Ular ham qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok etishlari mumkin. 3ta savolimizga, testlarimizga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi.
1: Mana shu oddiy, sodda qoidalar. Sinab ko'ramiz navbatdagi ishtirokchimizning bilimlarini. Efirdasiz.
3: Assalomu alaykum,
1: azamatga. Qizingizga xormayla
2: yaxshi kelasiz. Assalomu alaykum. Go'yoki bugun siz bilan avvalgi soatda ham gaplashgandik yoki oldinroq.
3: Nuriddin Toshkentdan.
2: Nuriddin, yaxshi, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Nuriddin, tayyormisiz?
3: Tayyorman.
2: Qaysi javobdagi adibning taxallusi yorug' yulduz degan ma'noni anglatadi? Cho'lpon, Furqat, Behbudiy.
3: Behbudiy bo'lsin.
2: Keyingi savol: qaysi javobdagi ixtiro Leonardo da Vinciga tegishli emas? Bug' mashinasi, qaychi, parashut.
3: Parashut bo'lsin.
2: Va uchinchi savol: Alfa Romeo avtomobillarining vatani qaysi mamlakat? Angliya, Avstraliya, Italiya.
3: Alfa Romeo, Alfa Romeo. Yani qaytara olasizmi?
2: Javob nima?
3: Javoblan.
2: Angliya, Avstraliya, Italiya.
3: Italiya bo'la qolsin.
2: Qabul qildik.
1: Bo'la qolsin. Qabul qildik. Xayrlashamiz, chunki siz ham hamma savolimizga baravariga to'g'ri javob bera olmadingiz. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Balki ularda to'g'ri javob bo'lar, balki ular Manmoland frizlarni bugun yutib olish imkoniyatiga ega bo'larlar. Mana shu savollarni o'zi izlab topib ko'rsangiz bo'ladi. Imkoniyat sizda oshyapti. Faqat uchalasiga baravar to'g'ri javob berish kerak bo'ladi. Tezgina, chunki loyihamiz tezkor test.
2: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
4: Ismim Aziza.
2: Aziza, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Aziza, eshitdingiz-a savollarni? O'ylaymizki, to'g'ri javoblar bor. Mashinangiz bormi eng asosiysi?
4: Yo'q, dadamga sovg'a qilmoqchi edim. Yo'q,
2: zo'r sovg'a bo'ladi agar. Dada, mana sizga Manol brendidan antifriz.

0: Dildora.
1: Dildoraxon, sizga endi savollarni beramiz, siz esa javoblarini tanlab aytib ketaverasiz. Qaysi javobdagi adibning taxallusi yorug' yulduz degan ma'noni anglatadi? Cho'lpon, Furqat, Behbudiy.
2: To'g'ri
3: javob.
1: Nima qilding? Nima qilding bo'ldi?
3: Aha, endi biz ChatGPT bilan o'ynamaymiz-ku. Yoki bo'lmasam sizni intellekt bilan.
1: Ishtirishlarni qarang.
3: Juda sodda ekanlar. Foydalanishni ham bilmasak ekansizmi yashirib. To'g'ri javob. Dedi. Asus.
1: Xijolat
3: bo'ldilar, xijolat. O'zlari ham qo'ydilar, xijolat bo'lib, lekin biz bilib qoldik. Bilib qoldik.
1: Shunaqa yo'li ham bormi? Men bilmasdim to'g'risi. Ovozli tarzda eshitib javob beradimi u?
3: Bilmadim, men foydalanmayman-ki, bilasizmi,
1: men foydalanaman. Faqat yozuvli tarzda foydalanaman.
3: Men yozuvli tarzda foydalanaman. Yo, men savol-javoblarda foydalanmayman-da.
1: Eh,
3: azizlar, bu shunchaki o'yin. Ishtirok etinglar.
1: Bizga
3: shunday shunchaki eshittirib qo'ydilar, hali aytishga nima bo'ldilar-da, ulgurmadilar-da eshittirib. Bundan ko'ra ChatGPT o'zi bilan o'ynasak bo'lar ekan-a.
1: Qarang, endi navbatdagi ishtirokchimizdan so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Zo'r rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Men Murod.
1: To'g'ri javob.
3: Murod, sizning telefon.
2: To'g'ri javob Murod.
3: Suvning ta'mimiz bilan bo'ldi-da. Murod, sizda bormi ChatGPT? Yo, hozir foydalanasizmi?
2: Foydalanish bilmayman. Yo'q, yo'q.
3: Foydalanish bilmaysizmi? Nahotki yer yuzida yagona inson bo'lsangiz keraksiz.
1: Savollarga o'tamiz endi. Diqqat qiling. Murodjon, birinchi savolimiz: qaysi javobdagi adibning taxallusi yorug' yulduz degan ma'noni anglatadi? Cho'lpon, Furqat, Behbudiy. To'g'ri javob.
2: Cho'lpon bo'lsin.
1: Cho'lpon bo'lsin. Ikkinchi savolimiz: qaysi javobdagi ixtiro Leonardo da Vinchiga tegishli emas? Bug' mashinasi, qaychi, parashyut.
2: Bug' mashinasi.
1: Uchinchi savolimiz: Alfa Romeo avtomobillarining vatani qaysi mamlakat? Angliya, Avstraliya, Italiya.
2: Italiya.
1: Qabul qildik va biz sizni tabriklaymiz.
3: Mana odamlar insoniy intellekt emas, o'zining intellektiga ishonish kerak aslida. Mana shunday g'alaba bo'ladim. Va biz sizni tabriklaymiz. Manol brendidan antifrizni yutib oldingiz. Qanday mashinangiz bor?
2: Nexia'ning 3-chi avlodi.
3: Nexia'ning 3-chi avlodiga muborak bo'lsin. Nexia 3-chi.
2: Rahmat.
1: Tabriklaymiz Murod. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Omon bo'ling. Mandoldan antifrizlar bugun Murodga nasib etgan ekan. Men astoydil xohlagandim avvalgi ishtirokchimizga berishni,
3: bugun
1: kun ekan, har holda deb bermoqchi bo'ldik.
3: Lekin o'zlari bilardilar, chunki unaqa qiyin savol emas. Shunchaki odamlar o'zini bilimi bo'la turib sun intellektga tayanib suyanib qolyapti azizlar.
1: Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib eng yorug' yulduzdan seni so'rayman. Ul yulduz uyalib boshini egib aytadir: men uni tushda ko'raman, tushimda ko'raman, shunchalar go'zal, oydan da go'zaldir, kundan da go'zal. Bu cho'lpon qalamiga mansub she'rlar edi va cho'lpon yorug' yulduz degan ma'noni anglatadi bu taxallus. Undan tashqari bug' mashinasini Thomas Severi ixtiro qilgan, lekin Da Vinci juda ham ko'p o'sha minglab ixtirolar qatorida qaychini ham parashutni ham ixtiro qilgan edi. Alfa Romeo Italiya mamlakatining mashinasi modeli hisoblanadi. Ana shunaqa. Katta rahmat ishtirok etganlarga. Sizga esa bugun Mannoldan antifrizlarni bera olmadik. Ertaga bir harakat qilib ko'rsanglar bo'ladi. Qo'ng'iroq qilinglar.
3: Bir harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin har qalay bugun g'olibimizni aniqlaganimizdan xursandmiz. Va biz
1: qo'shiqlar bilan
3: so'ngiga qadar chiroyli qo'shiqlarni e'tiboringizga havola etamiz.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'koni.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, yangi soat avvalida barchani xush ko'rdik. Hit FM radiosida va bu soatimizda Impuls Talk Show'sini e'tiboringizga havola etamiz.
2: Assalomu alaykum, yana bir bor Hit FM radiosini qadrli muxlislari, albatta 29 sentyabr sanasiga atalgan Impuls Talk Show'si va Azamat Oxundiy Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. Bugungi mavzuyimiz esa mamlakatimiz sportchilarini erishayotgan yutuqlari xususida bo'ladi.
1: Ushbu dastur, eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Oxirgi yillarda mamlakatimizda jismoniy tarbiya, sport sohasini rivojlantirish, aholini, ayniqsa yoshlarni ommaviy professional sportga keng jalb etish, iqtidorli sportchilarni aniqlash, ular uchun zarur sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratilayotganligini barchamiz ko'ryapmiz, bilyapmiz. Natijada O'zbekiston sportchilari keyingi yillarda jahon arenalarida sezilarli yutuqlarga erishyapti. Taekvondo, badiiy gimnastika, boks bo'yicha, dzyudo, velosport bo'yicha, shaxmat bo'yicha Osiyo hamda jahon chempionatlarida o'zbek terma jamoalari ko'plab oltin medallarni qo'lga kiritib, umumjamoa hisobida yetakchi o'rinlarni egallashyapti. Kecha aytib o'tdingiz-ku, o'sha shaxmatchilarimizni olimpiada o'yinlarida ikkinchi bora jahon chempioni bo'lishganliklari ham mana shu islohotlarning bir natijasi.
2: Va isboti. Qolaversa, ommaviy va professional sport qamrovi ham keskin oshgan. Aholini, ayniqsa yoshlarni ommaviy sport bilan qamrovi 15 milliondan oshibdi. Professional tarzda shug'ullanuvchi yoshlar soni esa 2 baravarga ko'paygan, ya'ni 442 ming nafarga yetgan. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari dasturi esa yosh iste'dodlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlashni samarali mexanizmiga aylanib, minglab yosh sportchilarni terma jamoalarga yo'naltirishga xizmat qilmoqda. Bularning barchasi mamlakat sportini kelgusi taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratadi. Avval faqatgina sport bilan professionallar shug'ullangan bo'lsa, bugungi kunda mana qarang, aholining 15 millioni sport bilan muntazam ravishda shug'ullanyapti ekan. Bunga asosiy sabablardan biri, avvallari bitta shaharda bittagina zal bo'lardi deyarli, ayniqsa o'sha viloyatlarda. Bugun esa nafaqat poytaxtda, viloyatlarga borsangiz ham u yerda sport zallarini, sport maydonchalarini juda ko'p ko'rasiz va bularning barchasi sharoit yaratilgandan so'ng odamlarni o'ziga jalb qiladi.
1: Va professional tarzda ham havaskorlar uchun sport zallar yoki imkoniyatlar yetarli.
2: To'g'ri aytasiz. Masalan, o'sha fitnesga boradiganlar bilishadi, 6 dan keyin borsangiz, navbatga turasiz o'sha trenajyorlarga. Bu degani, bugungi kunda yoshlar juda ham ko'p sport bilan shug'ullanishyapti va sportga qiziqishyapti. Bu hammani quvontiradi. Mayli, u professional bo'lmasin, lekin asosiysi mana shu sport bilan shug'ullangan insondan yomonlik chiqmaydi, yomon yo'llarga bormaydi, faqatgina o'zini salomatligi ustida qayg'uradi.
1: Mana shunaqa. Biz mana shu mavzu yuzasidan soatimiz davomida fikr mulohazalarini almashamiz. Sizda ham mavzu yuzasidan fikrlaringiz bo'lsa yoki savollaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuboring. 88 114 9080, bu bizda Telegram manzilimiz.
0: 98

0: Çarşambadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Impuls Talk Show'si davom etadi. Hurmatli tinglovchilar, va bugungi mavzuyimizni yana bir karra eslatib o'tmoqchimiz. Mamlakatimiz sportchilarini erishayotgan yutuqlar haqida suhbatimizni olib boramiz va bu mavzuni sizga yanada kengroq yetkazish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti ilmiy xodimi Javohir Umurzoqov studiyamiz mehmoni bo'lyaptilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Xush kelibsiz studiyamizga va mavzuyimizni eslatib o'taman. Mamlakatimiz sportchilarini erishayotgan yutuqlari. Sizda ham fikrlar bo'lsa, aziz tinglovchilar, 88 114 9080 raqamlarga yuborishingiz mumkin. Javohir, yana bir bor studiyamizda sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. O'zi odatda jismoniy tarbiya oliy dargohida dars beruvchilar o'quvchilarini deyarli aksariyati sportchilar bo'lishadi. Qaysi tur yo'nalishda faoliyatlarini olib borishadi? Siz qaysi yo'nalishdan ketgansiz sportni?
2: Men sportni voleybol yo'nalish bo'yicha tahsil olganman. Yoshligimdan voleybol sportiga
1: shug'ullanganman,
2: qiziqqanman.
3: 1.95 bo'yingiz bilan endi boshqa sport turida.
1: Yo, yo, voleybol.
3: Ha, shunday.
2: Shu qiziqishim ortidan o'sha O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universitetini shu bakalavr yo'nalishiga o'qishga qabul qilinganman grant asosida. И faoliyatimni shu universitetda 9-ga chiqsam, chiqqan desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki o'sha professional sportga universitetga o'qishga kirganimdan keyin kirib kelganman. Undan so'ng shu Ustelekom, Samarqand Ustelekom sport klubida faoliyat olib borganman professional sportda. O'zbekiston chempioniman, O'zbekiston kubogi sohibiman 3 karra. O'zbekiston terma jamoasida o'ynaganman oldin. Hamda hozir keyinchalik shu magistraturani tamomlab universitetga ishga kirganman, hamda hozirda doktorantura yo'nalishida ilmiy faoliyat
1: boryapman,
2: PhD.
1: Juda bir qiziq savol tug'iladi mana shu vaziyatda, ya'ni sport sohasidagi amalga oshirilayotgan ishlarni yoki sportchilarni shug'ullanish jarayonlari, faoliyatlari, u xoh futbol bo'lsin, xoh voleybol, xoh tennis bo'lsin, ko'z oldimizga keltira olamiz. Lekin tinglovchilarimizda ham balki shunaqa holatdir. Sportchilarni ilm bilan shug'ullanishi, magistratura, dissertatsiyasini yozish aytaylik, yoki ozmana PhD bilan shug'ullanishi, xo'p, ular nimalarni tadqiq qilishadi, nimalarni o'rganishadi, yoki ilmda baribir xohlaymizmi yo'qmi qaysidir muammoni hal etish yoki nimadir yangilik bilan kirib kelish kerak? Xo'p, sizni o'rganayotgan ishingiz aytaylik, mana shu ilm yo'lida, sportdagi ilm yo'lida nimalardan iborat bo'lyapti va qanaqa bir yangiliklarni kutsa bo'ladi?
2: Hozir ko'pchilik o'ylaydida, sport sohasida qanaqa ilmiy
1: ish qilish mumkin,
2: ilmiy yangilik qilish mumkin, axir u amaliy fanku deb o'ylashadi. No, yo'q, chunki har bir sportchini yuqori natijalarga erishishida albatta ilmiy faoliyat yotadi tubida. Sababi o'sha qaysi metodika yoki qaysi usul orqali shu sportchilarni shug'ullantirsak yuqori natijaga erishishimiz mumkin. Bu o'z-o'zidan shu yuqori ilmiy salohiyat yotadi-da buni. Tubida ilmiy salohiyat yotadi, sababi
1: natijalar ortida demoqchisiz.
2: Natijalar ortida. Chunki o'sha sportchini o'zi seleksiya paytida o'sha uni antropometrik ko'rsatkichlari, uni fiziologiyasi, uni jismoniy qobiliyatlari hammasini o'rganish kerak trener. Avvalambor trener. Hamda o'sha o'rganish davomida bolaga to'g'ri nagruzka berish, uni qaysi usul bilan yoki qaysi metodika bilan shug'ullantirsa yaxshi natijaga erishadi deb turib, oldiga maqsad qo'yib o'sha maqsadga intilish kerakda. И bu hammasini tagida o'sha ilmiy
1: bunga bir misolni keltirmoqchi edim. Masalan, juda ko'pchilik bilishadi, o'sha olimpiada o'yinlari tarkibiga ham kiritilgan yo'nalishlarda balandlikka sakrash bor. Balandlikka sakrash sport turida mana shu mashg'ulotlarda hamma doim o'rnatib qo'yilgan o'sha shtanga o'rnatiladimi, bilmadim, nima deyilardi uni nomini, hozir eslay olmayapman. Balandlikka sakrayotganda sakrab o'tayotgan paytda o'sha qorni aytaylik egilgan holda o'zini ko'tarib sakrab oshib o'tish kerak bo'lgan ekan. Hozirgi kunda esa ko'zimiz tushgan, lekin bu usulni Dik Fosbury o'ylab topgan, ya'ni orqamachosiga va bunaqasiga sakrab turib o'tishni, ya'ni belini bukib tepaga ko'targan holda o'tish. Dik Fosbury buni 1968-yilda Mexiko Olimpiadasida qo'llab ko'rgan ekan. O'shanda juda ko'pchilik murabbiylarni og'zi ochilib qolgan. Bu ilmiy jihatdan o'rganib chiqib qanday o'sha paytda 20-21 yoshli sportchi uchun bu juda ham zo'r natijada, har holda o'ylab chiqqan o'sha narsa. Qanaqa odam sakrasa yanada ham yuqoriroqqa sakrash mumkin va 1-2 santimetr bo'lsa ham yuqoriroqdan oshib o'tish mumkin degan bir narsani ilmiy tomonlama o'rganib chiqib, buni keyin qo'llagan ekan mana Dik Fosbury. O'shandan keyin uni familiyasi bilan bog'lanib bu Fosbury Flop, ya'ni Fosbury usulida sakrash deya atalgan ekan. Tarixga o'zim nomini 21 yoshli o'smir sportchi yozib qoldirgan ekan. Mana shu ishlanmalar orqali sportni ilm bilan bog'lash yoki texnik jihatdan o'rni o'rganib chiqish mana shunaqa natijalarga olib keladi. Mamlakatimizda yaratilayotgan imkoniyatlar natijasida sportdagi ilm bilan shug'ullanayotganlardan ham shunaqa bir tarixda qoladigan natijalarni kutsak bo'ladi.
3: Shubhasiz, albatta, o'zini rekordini yangilayotgan o'zimizni sportchilarimiz ham yo'q emas. Ayniqsa olimpiadalarda yoki paralimpiada buni isbotladi. Ya'ni o'zlari 4 yil avval qilgan o'sha rekordni keyingi yili undanda zo'r qilib bajarib yangilashdi. Bu sportchilarni yaxshi bilamiz va keling, ommaviy va professional sport qamrovini kengaytirish uchun bugungi kunda yurtimizda nima ishlar amalga oshirilyapti, shu xususda fikrimizni davom ettirsak.
2: Rahmat. Hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan jismoniy tarbiya hamda sport sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha ko'plab ishlar olib borilyapti. Misol uchun shu jismoniy tarbiya, hozirgi kunda jismoniy tarbiya hamda ommaviy sportni rivojlantirish aholini, ayniqsa yoshlarni ommaviy hamda professional sportga jalb qilish bo'yicha hamda ularga yetarlicha o'quv bazasi yaratish bo'yicha qator ishlar olib borilyapti. Bu sa'y-harakatlar asnosida bugungi kunda ko'plab sport turlarimiz dunyo bo'yicha yetakchi o'rinlarni egallab, mamlakatimizga turli xil medallar olib kelishyapti hamda O'zbekiston sporti bosqichma-bosqich yuqoriga ko'tarilyapti. Buni birgina misoli sifatida o'sha gimnastika o'tgan yili Qirg'izistonda o'tkazilgan jahon chempionatida bizni gimnastikachilarimiz birinchi o'rinni egallashdi. Aprel oyida O'zbekistonda yoshlar o'rtasida taekvondo bo'yicha jahon chempionati o'tkazildi. Bunda mamlakatimiz 3-chi o'rinni egallagan bo'lsa ham, tarixda birinchi marta taekvondo yo'nalishi bo'yicha 3 ta oltin medal olishdi. Bu juda ajoyib natija deb o'ylayman.
1: O'sish bor har holda.
2: O'sish bor albatta, juda katta o'sish bor. Keyin
3: Bishkekda bo'lgan o'sha natijalar bilan ham o'rtoqlasha olasizmi? 23-26 may kunlari Bishkek shahrida badiy gimnastika bo'yicha kattalar o'rtasida Osiyo chempionati o'tkazilgan va bu ham eng katta natijalardan bo'ldi, qayd etildi.
2: 23-chi, o'sha 26-chi may kunlari Bishkek shahrini badiy gimnastika bo'yicha kattalar o'rtasida Osiyo chempionati o'tkazilgan. Unda O'zbekiston terma jamoasi 11 ta oltin hamda 2 ta kumush va 2 ta bronza medal bilan umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egallashdi. Yosh gimnastikachilarimizdan taxminan Ikroma musobaqada ketma-ket 5 ta oltin medalni qo'lga kiritgan yagona ishtirokchi bo'ldi.
1: Dunyo bo'yicha bu natija.
3: Va bilasizmi, sanaydigan bo'lsak, mana 3-17 iyun kunlari Jakarta shahrida o'sha yoshlar o'rtasida, ya'ni 23 yoshlilar o'rtasidagi boks bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tgan.
1: O'zbekiston terma jamoasi
3: 21 ta oltin, 6 ta kumush va 6 ta bronza medalini qo'lga kiritib, har ikki yosh toifasida o'g'il bolalar va qizlar o'rtasida umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egallagan. Juda zo'r natijalar qayd etilyapti. Sportni har bir yo'nalishi sekin-astalik bilan rivojlanib boryapti. Avvallari faqat boks bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda futbol,
1: Lekin boks bo'yicha liderlar orasida haligi trenddagilar orasida bo'lib turibdi. Bu Johir, bunga fikringiz qanaqa? Nimaga endi boks birinchilikka chiqib ketib qoldi sport turlari orasida? O'zbekistonda boks hozir ilg'or sport turlaridan biri hisoblanadi va u bilan shug'ullanayotganlar natijasini ham shuni sirasiga kiritish mumkin. Bu haqida fikringiz?
2: Albatta, boks hozirgi kunda butun dunyo tan olyapti O'zbekiston boksini. Buni sababi albatta o'sha ilmiy salohiyat deb o'ylayman. Ilmiy salohiyat o'zimizda o'sha trenerlarimiz, masalan, To'lqin Qilichev professional tarzda yondashib, o'sha sportchilarni qanday tayyorlash kerak, qaysi mashqni qaysi vaqt berish kerak, tez ularni jismoniy sifatlarini rivojlantirish uchun qanaqa mashqlar va usullardan foydalanish kerak. Buni albatta o'z tartibida, o'z vaqtida qo'llash bu trenerga bog'liq.
1: Va disiplinani bo'lishi. Menimcha bu To'lqin Qilichevda juda ham yuqori darajada ifoda etiladi. Instagram akkauntlarini yuritayotganlarda ham ko'rdik. O'sha u Qo'qjixon chempioni bo'lmaydimi, Olimpiada chempioni bo'lmaydimi, bir xilda ishlashing kerak deb turib, hamma shogirdlarga munosabatni bildirishlari va tartibni, intizomni so'rashlari sportchi uchun intizom eng birinchi o'rinda hisoblanadi. Baribir keling, endi yana bir narsani muhokama qilaylik. Mamlakatimiz sport natijalari haqida gap ketganda futbolni alohida e'tirof etmasak bo'lmaydi, chunki O'zbekiston terma jamoasi, O'zbekiston milliy jamoasi tarixda ilk bora jahon chempionatida ishtirok etdi. To'g'ri, kutilgandek haligi xursand qiladigan natijalar bo'lmagandir, lekin boshlanish qadam qo'yildi, to'g'rimi? Marhamat.
2: Albatta, O'zbekiston tarixda birinchi bor jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. O'sha Meksika, Kanada, Amerikada o'tkazilgan jahon chempionatida qatnashdi. Albatta, bizda natija yuqori bo'lmagan bo'lsa ham, albatta o'sha jahon chempionatiga borish o'zi juda yuqori natija deb o'ylayman o'zi bizda mamlakatimiz uchun, chunki bu birinchi bor edi.
3: Liderlar bilan o'ynashdik,
2: orzuyimiz desak bo'ladi, chunki 4 yil kutamizda jahon chempionatiga chiqadimi ekan, boradimi ekan deb. Hali yoshligimdan shunaqada o'ynashadi, hech chiqisha olishmaydi. Keyin mana shu orzuyim desam ham bo'ladi. Menimcha butun O'zbekistonni orzulasi jahon chempionatiga chiqdik, o'ynadik. Hozirgi kunda O'zbekiston futboli ochig'i juda katta e'tibor qaratilyapti hamda Osiyoda yetakchi o'rinlarga chiqyapti O'zbekiston. Umid qilamanki, yaqin yillarda Osiyoda birinchilikka chiqadi O'zbekiston.
1: Shu darajada rivojlanyapti. Fabio Cannavaro ham hozir mana aytib o'tayotgan so'zlarda boshqatdan boshqa kuch bilan, yangi nafas bilan boshlanganligi, harakatni Osiyo bo'yicha bo'layotgan, hozirgi mana shu kunlarda bo'layotgan chempionatda ham ishtiroklar munosib tarzda boshlab olindi. Eron bilan bo'lgan o'yinda ham aytib o'tishimiz mumkin. Natijalar har holda yomon emas.
2: Zo'r.
3: Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari bu birinchi marta yurtimizda amalga oshirilyapti va o'sha yoshlarni mana shu olimpiadalarga tayyorlash yoki sport musobaqalariga ularni nima deydim, qo'llab-quvvatlash. Qolaversa, bilasiz, mashq qilgandan so'ng, sahnaga chiqqandan keyin baribir yoki maydonga borgandan so'ng hayajon bosadi. Bu menimcha bir necha bor sportchilarni mana shu katta maydonlarga tayyorlash uchun xizmat qiladigan Olimpiya o'yinlari va bu qanaqa natijalarni berdi. Men bu savolni bejizga bermadim. Jismoniy tarbiya oliy dargohida deyarli hammasi sportchilar va ular ko'plab musobaqalarda ishtirok etishadi. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilarida ham ishtirok etishdimi? Jismoniy tarbiyadagi salolayotganlar.
1: O'zi kimlar ishtirok etadi?
2: Bunda yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilarida asosan o'sha bizda universitet qatnashmaydi.
1: Sabab professional bo'lgan uchun.
2: Mutaxassis yo'nalishda bo'lgan uchun, professional bo'lgan uchun bunda asosan o'sha aholini shu tumanlardan kelgan yoshlarni qamrab oladi asosan.
3: Bu talabalikkacha bo'lgan davrdagi yoshlarni qamrab olar ekan-da demak.
2: Endi buni ham etapi bor. Endi universitetlar o'rtasida ham bor
1: yosh toifalar.
2: Yosh toifalar har xil etaplarda o'tkaziladi. Bu Olimpiya cho'qqilari olimpiadasi hozirgi kunda o'sha yosh iste'dodlarni saralab olish, seleksiya ishlarini olib borib, ularni professional sportga jalb qilish bo'yicha juda ajoyib dastur desak bo'ladi ushbu sport musobaqasini. Buni keyinchalik prezident final bosqichi prezident olimpiadasi ostida o'tyapti ushbu musobaqani.
1: Raqamlarda ham bu musobaqa haqida ma'lumotlarni aytib o'tsak bo'ladi. Musobaqalarni respublika final bosqichi Olimpiya shaharchasida prezident olimpiadasi sifatida tashkil etilgan. Unda hududlardan saralangan va Olimpiya hamda paralimpiya markazlaridan to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma olgan 2913 nafar sportchi yosh ishtirok etgan musobaqalar 11 kun davomida o'tkazilib, ishtirokchilar 497 ta medallar jamlanmasi uchun bahs olib borganlar. Kam raqamlar emasdi, har holda shuncha yoshlarni sportni sport orqali birlashtirish, ularga maqsad berish.
3: Shuni davomi sifatida yana bitta savolim bor-da, mana qarang-da, raqamlarga e'tibor qaratsangiz, Toshkent shahri 1-chi o'rin, Toshkent viloyati 2-chi o'rin, Xorazm viloyati 3-chi o'rinni egalladi. Bugungi kunda poytaxtimizda yoshlarga sport bilan shug'ullanish uchun sharoitlar yetarli darajada yaratilayotganligini ko'ryapmiz viloyatlardachi. Shu holatni ham ilmiy xodim sifatida o'rganganmisiz? Chunki chekka qishloqlarda ham bolalar sport bilan shug'ullanishni xohlashadi. Masalan, bizni bolaligimizda bunaqa sharoit bo'lmagan. To'g'risini aytaman, masalan, ko'chadagi mahalladoshlari bilan futbol o'ynaydigan bo'lsak yoki bolalar futbol o'ynaydigan bo'lsa, oddigina g'ishtdan darvoza yasab futbol o'ynardik. Lekin bugun maydonchalar bor. Bu maydonchalarni biz qishloq, chekka viloyat hududlarida ham ko'rishimiz mumkinmi?
2: Albatta, hozirgi kunda butun O'zbekiston bo'yicha juda katta ishlar olib borilyapti, tizimli ishlar olib borilyapti sport sohasida. Buni misolida, misol uchun, bu yil sport sohasiga 2 barobar ko'proq mablag' ajratildi, 2 yarim barobar desak ham bo'ladi, ya'ni 3 trillion so'm. Hamda hududlarda hozirgi kunda 200 ga yaqin yangi sport inshooti qurib topshirildi, katta hajmdagi sport inshootlari. Hamda 1400 ga yaqin, 4000 ga yaqin sport klublari, xususiy sport klublari ochildi. Butun O'zbekiston viloyatlarida, tumanlarda sport klublari ochildi. Hamda tashabbus byudjetlari doirasida
1: 500 ga yaqin deyarli,
2: 500 ga yaqin 500 ga yaqin, 4000 ga yaqin sport maydonchalari qurildi. Respublika bo'yicha mahallalarda. Hozirgi kunda ochig'ini aytish kerak, deyarli hamma hududda professional sport bilan, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratilgan. Faqat yoshlarimiz o'sha shart-sharoitlardan unumli foydalanib
3: natijalarini ko'rsatsa. To'g'ri.
1: O'zi hududlarni o'rganilganda, aytaylik o'sha mahallalar deyapmiz yoki maktabga boradigan o'quvchilar bor. Har bir hududda maktab, bog'chalar bor. Mana shu maktab, bog'chalarga boradigan yoshdagi, asosan boshlang'ich sinflar va o'rta sinflardagi o'smirlarda sportga bo'lgan qiziqishni uyg'onish ilk davrlari hisoblanadi va ular tomonidan qaysi sport turlariga asosan qiziqish ko'proq qamrab olinyapti, qaysi sport turlari, bu yakka kurashlarmi, bilmadim, yo futbol bilanmi, qanaqa o'rganiladimi shu tomonlari ham?
2: Albatta, endi bu o'sha bolalarni qiziqishlari hamda o'sha yaratilgan shart-sharoitlardan kelib chiqib, bolalar o'shanga moslashadi. Misol uchun, birgina o'zimni tumani misolida aytishim mumkin.
1: Qaysi tuman?
2: Mirzaobod, Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanida aytsam, bizda o'sha kurash, o'zim mahallamda misol uchun kurash.
1: Milliy kurash,
2: futbol, voleybol, sport o'yinlari, sirkul sport o'yinlari ancha rivojlangan,
1: ham voleybol rivojlanganini bildik.
2: Ancha shart-sharoitlar yaratilgan, hamda hozir yoshlar juda qiziqadi sport sohasiga. Endi biz davrimizda ham qiziqardi-ku, endi unaqa shart-sharoit bo'lmaganligi uchun hamma o'zini yo'nalishida ketardi. Hozirgi kunda hamma shart-sharoitlar bor, yoshlar bilan sport zallar doim ochiq, maydonchalar ochiq, xohlagan paytda kelib shug'ullanib, ularda ishlashi.
1: Shunaqa. Men ham bolalik paytimni eslaydigan bo'lsam, o'sha o'zimiz yashaydigan tuman va uni atroflarida asosan yakka kurashlarga, karate bo'lishi mumkin, tuvron yakka kurash bo'lishi mumkin, mana shularga yo'naltirilgan tarzda bolalar faqat shu bilan shug'ullanardi. 30, 40, 50, 100 lab bolalar faqat shu yakka kurashlar bilan, sababiki bemalol shug'ullanish uchun voleybol maydon yoki aytaylik basketbol maydon yoki unga kerakli bo'lgan mutaxassis topilmasdi yoki aytaylik futbol bilan shug'ullanish uchun boyaqini aytganlardek ko'chaning o'zida o'yinlar, lekin alohida har bitta mahalla shug'ullanish uchun maydonlar yo'q unaqa. Bugun esa aytib o'tilyapti, mana 4000 dan oshiq, 5000 ga yaqin maydonlar mahallalarni o'zida qurilayotganligi yoki bolalar uchun barpo etib berilayotganligi, standartlarga mosligi, ularni o'sha sim to'rlar bilan o'ralgan holatda yoki sun'iy chimlar bilan ta'minlanganligi, bu hammasi bolalar uchun bemalol sharoit bor degan shug'ullanish mumkin ekanligini ifoda etyapti. Asosiysi ishtiyoq bo'lsa, shug'ullanib borilsa bo'lgani. Hurmatli tinglovchilar, bizga mavzu yuzasidan savollar bo'lsa yoki fikr mulohazalar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin biz mavzu muhokamasiga qaytamiz.

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarini kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hammer eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Doğru etmemiz hürmetli dinleyiciler. Impuls Talk Show'si etibarınız merkezde ve bugün memleketimizdeki sport hakkında yapmış. Ekspertimiz Özbekistan Devlet Cismani Terbiye ve Sport Üniversitesi ilmi hadımı Cavahir Umurzoq bo'ladi. Xush ko'rdik yine. Bir kere Cavahir. Ve suhbatimizni devam ettirsek, yakında yine mana kuni kecha sportçılarımız, şahmatçılarımız tomonidan to'g'ri aytadigan bo'lsak, juda ham zo'r natija qo'lga kiritildi. Yani ikinci bora olimpiada chempioni bo'lib qaytdi shaxmat bo'yicha. Ve mana shu haqda ham to'xtalib o'tsak. Umuman shaxmat sohasi unga berilayotgan e'tibor
2: O'zbekistonda bo'lib o'tishi kerak.
1: Shaxmatchilar Samarqandda. Shaxmatchilarimizni qo'lga kiritayotgan yutuqlari.
2: Marhamat.
3: 27 sentyabr kuni o'sha shaxmat olimpiadasi bo'lib o'tdi Samarqand shahrida, mamlakatimizda. Bizda bo'lib o'tdi shu musobaqa. Bunda tarixiy g'alabalardan biri desak bo'ladi, chunki erkaklar terma jamoasi O'zbekistonni ikkinchi bora olimpiada chempionligini qo'lga kiritishdi. Ilk bor o'sha 2020-yil 22-yilda o'tkazilgan shaxmat olimpiadasi, Butunjahon shaxmat olimpiadasida mamlakatimiz birinchi bor shu chempionligini qo'lga kiritgan edi.
1: Shunaqa, 4 yil oldin.
3: 4 yil oldin.
1: Keyingisida ozgina omad yurishmadi.
3: Ha, keyingisida
1: 24-yildagidan.
3: 24-yilda ozgina omad yetishmadi, lekin mana O'zbekistonda o'tkazilgan chempionatda muddatidan oldin desa ham bo'ladi.
1: To'g'ri.
3: Chunki o'sha 11 tur o'ynagan bo'lsak, 10 ta g'alaba, bu juda ajoyib natija. Shu 11-chi tur yakunlanmasidan chempionlikni qo'lga kiritdik, chunki
1: o'sha raqiblar durang o'ynadi.
3: Hindiston jamoasi durang o'ynab qo'ydi. Natijada muddat oldin chempionlikni qo'lga kiritdik. Shaxmat sohasi haqida gapiradigan bo'lsak, umumiy qilib shaxmat hozir O'zbekistonda butun dunyo tan olyapti, sport turini ham. Misol uchun o'sha Javohir Sindorov, o'sha Kiprda o'tkazilgan nomzodlar turnirida, o'sha turnirda ham Javohir Sindorov muddatidan oldin chempion bo'lgandi. O'sha chunki o'sha hindistonlik Anand Girish bilan o'ynagan, o'shanda
2: juda ham professional shaxmatchi bilan,
3: professional
1: eng zo'rlar,
2: eng zo'rlar
3: bilan durang o'ynagan, shunda ham chempionlikni qo'lga kiritgan, hamda

0: juda ajoyib hamma kutayotgan musobaqa hisoblanadi.
1: Shunday.
2: Javohir Sindorov. Javohir Sindorovni o'zi oilasi shaxmatchi ekanda va butun quvvat, aql, idrok hamma narsani shu Javohir Sindorovga yo'naltirishgan ekan, lekin Javohirni ukasi ham juda ham professional shaxmatchi va u ham yaxshi natijalarni ko'rsatyapti-ku. Javohirga ko'proq kuch berishgani uchun Javohir bugungi kunda o'zini mana shu natijalari bilan oilasini, yurtimiz dovrug'ini dunyoga tanityapti. Joriy yil 16 yanvar 1 fevral kunlari ham aynan Niderlandiyada shaxmat bo'yicha bo'lib o'tgan chempionatda ham nufuzli xalqaro turnir bo'lib o'tgan va o'tkazilgan xalqaro shaxmat turnirida Nodirbek Abdusattorovni ham ta'kidlab o'tishimiz kerak, mutlaqo g'oliblikni qo'lga kiritib, o'zbek shaxmatini xalqaro maydondagi yuksak salohiyatini yana bir bor namoyon etdi.
1: Dunyo shaxmatchilarini zabt etishyapti, haligi taslim qilishyapti shaxmatchilarimiz ko'zda emas. Yana bir ma'lumotni aytib o'tsak, ya'ni o'sha Yaponiyani Nagoya shahrida o'tkazilayotgan shu kunlarda Osiyo o'yinlari haqida ham fikrlaringizni bayon etsangiz.
2: Marhamat.
3: 20-chi hozirgi kunda shu Aichi Nagoya, ya'ni Yaponiyada o'tkazilayotgan 20-chi Osiyo o'yinlarida O'zbekiston ilk bor eng katta tarkib bilan ishtirok etyapti. 392 nafar ishtirokchi qatnashyapti 42 sport turida. Hozirgi kunda O'zbekiston terma jamoasi bu endi 28-chi ya'ni kechagi holatga ko'ra, 28 sentyabr holatiga ko'ra 10 oltin, 17 kumush hamda 11 bronza medalni qo'lga kiritishgan, jami 38 medallar qo'lga kiritishgan va Xitoy, Yaponiya hamda Koreyadan keyin 4 o'rinda ketishyapti hozir. Albatta yuqoriroq natija kutib qolamiz, chunki hali musobaqa davom etyapti. Bugunda misol uchun bugunda o'zida hozir 12 sport turida yana sportchilarimiz bahsga kirishgan. Bugun kun oxirigacha medallar shodasi yana ham ortadi.
1: Nasib etsa. Kunning yarmiga keldi Yaponiyada. Menimcha ko'payib ham qolgandir.
3: Ko'payib ham qolgandir. Bizda endi hozir tong. Bu musobaqani
1: qaysi lider sportchilarimiz u yerda ishtirok etishyapti hozir?
3: Endi hamma sport turidan
1: bor
3: lider sportchilarimiz bor. Eng natija nima deydi? E'tiborli natijalardan biri deb aytsak bo'ladi. O'sha 10 metrga pnevmatik to'pponchadan o'q otish bo'yicha Vladimir Svinchenkov oltin medalni qo'lga kiritdi. Nima uchun e'tiborli deyapman? Chunki 442.5 ball to'plab rekord o'rnatdi. Osiyo rekordi.
1: Yana bitta rekord O'zbekiston uchun.
3: Yana bir muhim jihat shundaki, o'q otish sport turlari bo'yicha 32 yil deganda birinchi oltin medal hisoblanadi O'zbekiston uchun.
2: Bu zo'r natija.
3: Juda ajoyib natija deb o'ylayman. Umid qilamizki, o'sha Aichi Nagoyadagi o'tkazilayotgan Osiyo o'yinlarida
2: menimcha yakunlangandan keyin yanada yutuqlar bilan faxrlanadigan suhbat bo'ladi nazarimda.
1: Keyingi suhbatlarimizda ham nasib etsa, mana shu Nagoyada bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida, Osiyo o'yinlarida ham shunaqa zo'r natijalar, rekordlar ketma-ket bo'ldi deb faxrlanib yurish nasib etsin. Va hurmatli tinglovchilar, biz ekspertimizga tashakkur aytamiz. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti ilmiy xodimi Javohir Umurzoqov bugun o'zlarining ma'lumotlarini bizga taqdim etdilar va shu bilan birgalikda vaqtingizni ayamasdan uzoq bo'lsa-da

0: bergan sizga katta rahmat.
1: Rahmat sizlarga.
2: Va eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
0: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Xunusxon Abdullayeva va Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz zo'r o'tsin. Sog' bo'linglar. 98.
3: Hey, Ak.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Каникул.
1: Шахрымыз доколлардан сорай.
2: Узбекистанда саат 10.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Kozing Marius, bu Tohir Sodiqov, bu Hit FM radio stansiyasi. 98 to'lqinlari Hit Lunch dasturi eshiklari ochiq e'lon qilinadi. Barcha yurtdoshlarimiz, barcha radio eshituvchilarni aynan mana shu to'lqinga xayr-xohlik bildirishlarini so'rab qolgan bo'lardim. 29 sentyabr haftaning esa shanbasi, barchaga muborak bo'lsin do'stlar. Vau, qarang. Yaqinda avgust oyi bilan xayrlashib turgan edik. Birpasda sentyabr oyi bilan ham xayrlashishga muvaffaq bo'lmoqdamiz. Ha, vaqt mana shu yo'sinda tezlik bilan, shiddat bilan o'tib bormoqda. Insonlar esa ko'p ishlarni amalga oshirishga ulgurishmayapti. Keyin qilarman, keyin yo'q, keyin yo'q, keyin bu bir imkoniyat. Shunday ekan, hozir bor. Hozir mana shu fursatdan foydalaning. Yaqinlaringizga qo'ng'iroq qiling. Hozirning o'zidayoq hamma ishlaringizni imkon qadar amalga oshirishga harakat qiling. Keyinni poylamang do'stlar. Ertaga qilarman, indinga qilarman, qop ketadi. Nimadir ishni 72 soat davomida bajarmasangiz bo'ldi, uni bajarmaysiz. Shunday ekan, har bir ishni o'z vaqtida bajarishni, amalga oshirishni odat qilishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Har holda bu o'zingizga juda ham foyda. Bugungi ishni ertangi qoldirma deyishadi-ku, bekordan bekorga shunaqa qillarni aytib ketishmaganda. Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga soat 13 00 ga qadar Mohinur bilan kelamiz. Shu yerda bo'lamiz. Hozircha Mohinur yo'q, lekin keyingi soatda albatta safimizga qo'shilish niyatini bildirganlar 88 114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm. Aynan mana shu kontaktlar, mana shu manzillar sizni bizni bog'lab turadi. Telegram orqali ham, qo'ng'iroqlar orqali ham bemalol, bevosita mana shu aloqa vositalari bilan birgalikda siz bilan suhbatni amalga oshirishga tayyormiz. 3 soat davomida yo'lda harakatlanib ketayotgan barcha yurtdoshlarimizga oq yo'l tilab qolaman. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Poytaxt Toshkentda anchagina tirbandliklar kamaygan, endi ayrim hududlarni hisobga olmaydigan bo'lsak, lekin markaziy ko'chalar harakatlandim. Yunusobod tumanida bugun harakatlarni amalga oshirdim. U yerlarda tirbandlikka guvoh bo'lmadim. Balki siz tirbandlikdadir, sizga esa oltindek, po'latdek sabr toqat tilab qolamiz. Dasturimiz boshlandi. Qani kimlar mavjud? Kimlar ayni fursat Hit FM'da tinglamoqda? Qo'shiqlar jarang sochayotgan, foydalangan holatda bemalol nomalarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Axir xabar yuborish bepul-ku.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Shelley ijrosidagi mana shunday Pitashka deya nomlangan tarona edi. Rus estradasining yorqin ijodkori. Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, Maya Mishelni ko'rinishi qanday ekanligiga hech ham qiziqib ko'rmagan ekanman, lekin har safar qo'shig'ini eshitganda haqiqatan hamma taronalar yoqadi. Balki taronalarga o'xshab o'zi ham go'zaldir, bilmadim. Hali suratini hech ham ijtimoiy tarmoqqa kirib ko'rmagan ekanman. Hozir mana shu narsani o'ylab qoldim. 10:29 jonli efir so'z yo'nalishida davom etmoqda. Men esa hozir qo'limga telefonni oldim va tinglovchilarimizdan qanday xabarlar yetib kelganiga e'tibor qaratmoqchiman. Peterdan alangalik salom. KTFM ertalabdan yaxshi kayfiyat berasizlar. Rahmat hammasi uchun deya bizda hozir Umid Murotov tinglayotgan ekanlar. Ravshan aka ham shu yerdalar. Assalomu alaykum hammaga, yerliklarga. Kecha uyimizda bayram ustiga bayram bo'lib ketdi. Ayolim hayotim mazmunini tug'ilgan kuniga katta sovg'a keldi. Jigarim ukam o'g'il farzandli bo'ldi. Shunaqa shirinchi vashshe uyimizda yana chaqaloq Abdug'aniyevlar yana bittaga ko'paydi deya shukrlar keltirmoqda. Ravshan aka tabriklaymiz. Rustam akamlarga ham umri bilan bergan bo'lsin, juda ham xursand bo'ldik. Xayrli va barokatli bo'lsin. Umri rizqi o'zi nasibalari bilan birgalikda bo'lishini yaratgan Parvardigordan duolar qilib so'raymiz. Quvonchli xabarlar, men ham juda ham xursand bo'ldim. Rasul aka bizni tinglamoqdalar. Assalomu alaykum. Eshon guzar tarafga kelishmasin. Pro Max Ultra tribandlik svetofor ishlamayapti deb Qunduz Hamdullayevaga oq yo'l tilab qolamiz. Mana hozir ular o'zlariga qarab yo'l oldilar suratga olish jarayonlariga. Ularga esa oq yo'l va bugungi ishlari muvaffaqiyatli amalga oshirilishini tilakdoshman. Xo'p, Eshon guzar tomonlarda harakatlanib ketayotganlar yoki u yerga borish niyatida bo'lganlar, tayyor turing. Sizni u yerda Rasul aka ta'kidlaganlaridek Pro Max Ultra tribandlik kutmoqda, chunki svetofor ishlamayotgan ekan. Assalomu alaykum Umar, men shu yerda har doimgidek labodan chiqdi. Yong'indan keyin labodaman chiqdi yong'indan keyin deb yozgan ekanlar. Bo'ldimi, ta'mirlab oldingizmi? Sog' omon bo'ling. Boshqa bunday tashvishlar sizga hech qachon tushmasin. Assalomu alaykum, xayrli kun. KTFM qormaylar. 17T 23-27 yo'nalishdagi avtobuslarga alangali salomlar. Hozir sizlarni Chust tumanidan onlayn eshityapman. Charchamaylar. Rahmat deb kim yozdi bu xabarni? Afsuski, ismlari yo'q, lekin shunday bo'lsa-da katakon rahmat. Salomim so'lim so'lim. Kobaltdadir. Kobaltni rulidadir ikki qo'lim deya bizni hozir 0073 raqam egasi doimiy tinglovchimiz ham tinglayotgan ekanlar. Ularga esa oq yo'l, bugungi kunlari xayrli va mazmunli o'tishini tilagan holati qo'shiqlarga navbat beramiz. Qo'shiqlardan so'ng esa ajoyib xorijda va yurtimizda sodir bo'layotgan yangilik va xabarlarga e'tibor qaratamiz.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Rajabiylar sulolasining yorqin vakili Aziz Rajabiy ijrosidagi Orzularim deya nomlangan tarona bizning to'lqinlarimizda jarang sochga ulgurdi. 10:43 jonli efirimiz davom etmoqda. Bu Hit FM radio stansiyasi 98 to'lqini va Kamina Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga Hitlanishda soat 13:00 ga qadar shu yerda bo'laman. Bizda hammasi jonli, hammasi tabiiy. Mana hozir efirxonaga qaynoqinim qahvalarni olib kelishga ulgurdim. Qo'shnixonaga chiqib, elektr choynaklarda qahvalarni damladim va studiyaga olib kirgan edim. Butun studiya hozir qahva hidiga to'ldi. Ha, bunday vibe albatta kuz faslini eng yorqin jarayonlarida bo'ladi. Yana ham yoqimliroq bo'ladi, aniqroq aytadigan bo'lsam. Kuz, yomg'ir yog'ib turibdi, shamol esyapti va qo'lingizda esa qaynoqqina qahva va u onlarda esa siz Hit FM radiosini tinglamoqdasiz. Ayniqsa tungi efir masalani Al-Alim Usmonning efirlari jabr boshqacha bo'ladi. Yana nima deysiz? Yana qanday qo'shimcha fikrlar bor? Xo'p, menda esa ajoyib xabarlar, ajoyib yangiliklar bor. Bugun 29-sentyabr sanasi kun tarixidan qanday voqealar, qanday tug'ilgan kunlar bor? Hozir mana shunga to'xtalib o'tamiz. 1993-yil taniqli rep ijrochisi Jack Khalib dunyoga keldi. 93-yilda tug'ilgan ekan va bugun 29-sentyabr sanasida u o'zini tug'ilgan kunini nishonlamoqda. 33 yoshga to'lgan bo'ladimi shunda? Matematikadan yaxshi o'qiganlar. 1936-yil Italiyaning sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconi tavallud topgan kun. 1976-yilda Ukrainaning afsonaviy futbolchisi Andrey Shevchenko dunyoga kelgan. Bundan tashqari 1885-yilga hozir boramiz. Angliyada dunyodagi ilk elektr tramvay yo'nalishi ishga tushirilgan. Demak, hozirda hayotingizda shunaqa savollar bo'lib qoladi, to'satdan beriladigan. Shunaqa savollar bo'lsa, ilk elektr tramvay qachon ishga tushirilganini bilasanmi va u qayerda bo'lgan edi desak, 1885-yilda, 29-sentyabrda Angliyada bo'lgan deb bemalol qo'rqmasdan javob berishingiz mumkin. Bundan tashqari, bugungi kunda hammaning eng sevimli jihozlaridan biri bo'lgan PlayStation 1995-yil Yevropada Sony PlayStation o'yin konsoli rasman sotuvga chiqdi. Bugungi paytda PlayStation 5 bor. 6 chiqdimi yoki chiqmadimi hali? Menimcha chiqmadi. PC 4 chiqdi, PC 5 hozir, ya'ni 5-inchisi, 5-inchi avlod hozirda sotuvda bo'lib turibdi. Uyda kimmi? PlayStation bor. Men shunaqa niyat qilganman. Yaqin kunlarda endi yangi xonadonga ko'chsak, albatta uyga mana shunaqa o'yin pristavkasini, ya'ni PlayStation jihozini olib kelish niyatim bor. Va nasib bo'lsa niyatlar amalga oshadi. Albatta siz ham niyat qilishda davom eting do'stlar. Va bundan tashqari keling ob-havoga to'xtalib o'tamiz. Bugun O'zbekistonda qanday havo harorati kuzatiladi? Bugun kunduzi mamlakatimiz bo'ylab hech qanday yog'ingarchiliklar kutilmaydi do'stlar. Bizga ob-havo syurprizlar tayyorlab qo'ymabdi. Faqat tonggi soatlarda Toshkent viloyatining ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Bu ehtimol, lekin aniq emas. Havo harorati 23-28 daraja atrofida iliq bo'ladi. Poytaxtda ham ochiq va quruq havo bo'lishi kutilmoqda. Harorat 26-28 darajagacha ko'tariladi. Shamol biroz esib turadi.
1: FM 98 MHz.

musiqa, qahvachalarni ichib, musiqani balandlatib, aynan mana shu taronani eshitib, jabr bo'zgicha, vibe bo'zgicha kayfiyat beradi. Agar sizda ham biroz bo'lsa, ishdan qochilgan bo'lsa, keyingi qoldirmay hozirni o'zida yaxshi ishni amalga oshirsangiz bo'ladi. O'zingizga yaqin yo'lda ketayotganingizda, hududda kofe sotayotgan bo'lsa, qahva sotayotgan bo'lsa, kiring, oling va mazza qilib yo'lda Hit FM radiosini tinglagan holatda o'zingizga yaxshi kayfiyat bag'ishlang. O'zingizga yaxshi kayfiyat bag'ishladingizmi? Va boshqalarga ham o'sha energiyani taqdim qila olish kuch to'playsiz. Agar uyda bo'lsangiz, erinmang. Choy qaynating, qahvani damlang. Mazza qilib Hit FM'da eshiting. 10:54 va men esa hozir tinglovchilarimiz

yetib kelgan xabarlarga e'tibor qaratmoqchiman. O'sha raqamlardamiz 88114980 yoki elektron pochta belgisi salom hidafam so'zlarini kiritgan holatda bizning chatimizga nomalarni yozib qoldirsangiz bo'ladi.

Xo'sh, demak Rustam aka yozmoqdilar. Oxirgisi 5 Pro aka deb yozgan ekanlar. Ha, o'sha 6-chi avlod hali chiqmaganda 5 bor, 5 Pro bor, yana 5 ni qandaydir bir boshqachasi bor edi, joyi kattaligi. Qahva deb odamni havasini keltirdingiz deya Umid Murodov xabar qoldirmoqdilar. Rahmat ketakon Rich Telegram egasidan yetib keldi bu xabar. Assalomu alaykum, KTFM Umarbek. Bugun mana erkak qizim 1 yoshga to'ldi. Umr uzoq bo'lsin. Toshkentdan Nurullo bu xabarni egasi ekanlar. Sog' omon bo'ling. Qizijon, qizaloqingizni tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Uzoq umr, baxt, saodat, eng go'zal hayot ularga har doim hamnafas bo'lsin. O'sha go'zal hayotlarini ko'rib yurganlarda ham siz turmush o'rtog'ingiz, ya'ni qizingiz onajonisi va siz bilan birgalikda bo'lishlarini duo qilib, niyat qilib so'raymiz. Sog'omon bo'ling, tabriklab qolamiz yana bir karra. Assalomu alaykum Umarbek. KTFM Qashqadaryodan sizga samimiy salomlar. Ovozingiz yangrasa, bugun tinglovchilarimizni shoirlik ilhomlari kelib ketdi shekilli. Ovozingiz yangrasa, ko'ngillar yangrar. Har bir so'zingiz qalblarga nur taratar. Efirlaringiz doim fayzli, kayfiyatli bo'lsin. Samimiy tilaklar bilan Bunyodbekdan bu xabar yetib kelgan ekan. Gap yo Bunyodbek. Rahmat, sog' bo'ling. Keng nomi ham xuddi shunaqa, qarang. Nodiraxon yozyaptilar shu mavzuda. Assalomdan boshladim so'zim boshini. Hayot tashvishlari qaritmasin Umar bilan Mohinurning yoshini. Hay, ana qalay qofiyali she'r kelib qoldi. Ona tili adabiyotdan yaxshi o'qiganman deb yozgan ekanlar. Boya qo'lim Kobaltdadir ikki qo'lim degan tinglovchini aytgan misrasini eshitib, menga ham qofiya kelib qoldi deb yozgan ekanlar. Gap yo'q lekin Nodiraxon, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rosa xursand bo'ldim lekin xabaringizgacha. Rostdan boshim ko'kka yetdi. Tez-tez shunaqa xabarlar yubor turing. Keyingi xabar: assalomu alaykum, KTFM bugun meni va onajonimni tug'ilgan kunlar, onajonim doimo sog' bo'lishlarini tilab qolaman. Mahmudjon bu xabarni egasizlar. Men esa kelovingizga xuddi shu tilaklarni bildirib qolaman. Siz ham sog' bo'ling, onajoningiz ham sog' bo'lsinlar, rohatlarini, baxt kamollarini hamma birgalikda ko'rib yurish nasib qilsin. 29 sentyabr mana shunaqa eng chiroyli va samimiy tilaklar bilan keng soatda yo'l olishga fursatlar yetib keldi. Navbatdagi soatda ham siz bilan birgalikda aynan mana shu to'lqinda ko'rishamiz va bu safar sovg'a bor. Anchadan beri sovg'a bermayotgan edik tinglovchilarimizga. Bu safar mana shu ishni amalga oshirish uchun zo'r fursat bor va sovg'a egasini navbatdagi soatda albatta kutadi. Siz esa bizda to'lqinlarimizdan uzoqqa ketmasangiz kifoya.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: chuqurlarga boy, chunki yo'llarda ham chuqur bor, hayotda ham ana shunday pastu balandliklar bor. Buni esa siz juda ham yaxshi bilasiz. Shunday ekan, hech qachon taslim bo'lmang. Hit FM'da yangi soat boshlandi va yangi soatda esa sizlarni aynan mana shu to'lqinda ko'rtirganimdan benihoya mamnunman. G'oyibona tarzda bo'lsa-da, lekin sizni mehringizni, sizni ehtiyotingizni his qilib turganimdan, his qilib turganimga aslo shubha bildirmasligingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Yo'lda ish ketayotgan haydovchi akalarimizga salomlar, uyda tinglayotgan uy bekalariga salomlar, uyda hozir birozgina ishlardan dam olib, bir maza qilib dam olib uyda oyoqlarini cho'zib, qani radioda nima bo'layotgan ekan deb ikki defamda qo'ygan akalarimizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ishda ishlayotganlar bor, ularga ham kun xayrli bo'lsin. Xoh ayol kishi bo'ladi, xoh erkak kishi bo'ladi, farqi yo'q, bugun muvaffaqiyatli ish kuni yakunlanishini tilakdoshman, hurmatli do'stlar. Ha, mana shunaqa ajoyib tilaklar, ajoyib niyatlar jonli efirda yo'llanishdan hech qachon to'xtamaydi. Eng asosiysi, siz kayfiyatingizni hech qachon tushirmang va radio Hit FM qolishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim, chunki birozdan so'ng avtor raqam loyihasi boshlanadi. Avtor raqam loyihasidan xabaringiz bor, 3 raqam va 1 harf yig'iladi va yo'lda ish ketayotgan haydovchi akalarimiz, yuk opalarimiz esa aynan mana shu e'lon qilingan avtor raqamni qaysidir mashinada ko'rib qolib, shuni telefonlariga suratga oladilar, bo'ldi bizga yuboradilar. Birinchi bo'lsalar g'olib bo'lib The Bowler'ga voucherni qo'lga kiritadilar. Shunday ekan, shart unchalik qiyin emas. Birozdan so'ng o'yinimiz boshlanadi va sovg'ani yutib olmoqchi bo'lgan ishtirokchilarimiz, bo'lajak ishtirokchilarimizga esa omad yor bo'lishini tilab qolaman.
1: Reklama. Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
4: Hit FM reklama bo'limi
3: 33 598 00.

0: uchtasi birda deya nomlangan tarona xuddi qahvani eslatib yuboryapti. Bu Mineyli ijrosidagi 3-2-1. 11-16-29 sentyabr jonli efir davom etmoqda. Ha do'stlar, bu Hit FM, Hit FM desa Hit Lunch, Hit Lunch Umarbek va ha, ular yetib keldilar. Ular yetib kelishga muvaffaq bo'ldilar. Mohinur Yusupova, demak, hurmatli do'stlar, qani olqishlar bilan telefonlarni qo'lga olamiz, suratlar olamiz, yondirgichlarni yoqib qarshi olamiz.
1: Hit FM da. Hit FM da. Mohinur. Hit FM.
2: Assalomu alaykum. Hit FM radiosi.
0: Azgina vaqtli. Salom berib qo'ydingiz. Mayli. Shunday bo'lsa-da, Mohinur, qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xo'p, birinchi beradigan savolim, nimaga kech keldingiz?
2: Ertalabdan farzandimni oilaviy poliklinikaga oxirgi va nihoyat oxirgi emlashlarni olishga
0: bo'ldi. Bo'ldimi, emlatyapsizmi? Bo'lsa, Mohinurda savollar ko'p ekan. Emlatsam bo'larmikan? Emlatishim kerakmi? Nima bo'lar ekan? Qanaqa
2: deb? Emlash mavzusi
0: qiyin.
2: Aniq javobini topilmagan mavzu shekilli. Hamma har xil gap aytadi. Boshim qotiraveradi, to'g'risini aytsam. Instagramda har xil gaplar.
0: Mohinur, shuning uchun Instagram ko'rish kerak emas.
2: Shifokorlarda boshqacha gaplar, tinglovchilarimizda ham boshqacha fikrlar. Shu emlashlarning hammasini oldik baribir.
0: Kichkinaligingizda emlangansiz?
2: Ha.
0: Nima bo'ldi hozir? Yaxshimisiz?
2: Yaxshiga o'xshaymanmi? Tuzukkinaga o'xshaymanmi?
0: Tuzukkina qizsiz.
2: Gap-so'zlarim joyida.
0: Gap-so'zlaringiz joyida, aqli xushingiz joyida. Bo'ldi, nima muammo? Nimaga yana o'zingiz qiynab hayotingizni qiyinlashtiryapsiz? Hayot o'zi hammada shundoq ham qiyin. Buni qiyinlashtirish kerak emas. Bor imkoniyatdan faqatgina foydalanish kerak.
2: Ikkilandim. Baribir nima bo'lsa ham yaratgan aytgan bo'ladi. Omonajonimiz
0: 40 yil qirg'in kelsa ham ajali yetgan o'ladi.
2: Shunaqa.
0: Tavakkal, faqatgina eng yaxshi tavakkal cho'ntagingizdagi tavakkal emas, bu Xudoga qilgan tavakkalingiz hisoblanadi.
2: Shunaqa qilib yaxshi niyatlar bilan farzandlarimizni tana joni sog' bo'lsin deb hamma emlashlarini olib bo'ldik.
0: Yaxshi gaplar chiqqanmi? Videoga olasiz, reels qilib qo'yib olamiz.
2: Mikrofon orqasida bekitib turibsiz-da.
0: Mayli, o'zimiz ChatGPT'dan to'g'irlamaramiz. Yaxshi gaplar kelib qolsin, o'qing.
2: Endi yaxshi gap kelishini qayerdan bilaman oldin?
0: Shu, biz ham bilmaymiz, do'stlar.
2: Kelib tursiz.
0: Demak, Mohinur Yusupova shu yerdalar. Avto raqam loyihasidan amalga oshirish niyati dedik. 88-114-9080 va hozir o'zidayoq qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyorman. Bu qo'ng'iroq egalari nima aytishadi? Bitta raqam aytishadi. Yana bir qo'ng'iroq egasi, yana ikkinchi, yana uchinchi raqam va bitta harf tanlab olamiz. So'ngida esa e'lon yig'ilgan raqam va belgilardan foydalangan holatda sizga avto raqam e'lon qilamiz va siz esa vazifangiz o'sha ko'chada qaysidir avtomobilda biz e'lon qilgan avto raqamni ko'rib qolib suratga olib yuborish talab etiladi. Xolos, va birinchi bo'lsangiz bowling voucher sizniki va mana bu olqishlar ham bonusga bu olqishlar. Bizda esa birinchi qo'ng'iroq bor, 3103 raqam egasi qo'ng'iroqlarga javob berdi. Mohinur,
2: assalomu alaykum.
3: Assalomu
2: alaykum. Yaxshimisiz? Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz? Rahmat.
0: Ismlaringizdan boshlang.
2: Xushnora.
0: Xidan boshlar ekan. Xushnora demoqchi edim o'zim.
2: Xursandmiz siz bilan suhbatlashtirganimizdan. Qayerda eshityapsiz, uydami?
0: Olmaliqda ekan. Olmaliqda siz hozir?
3: Ha.
0: Nima gaplar Olmaliqda? Havo qanday?
3: Quyoshli.
2: Olmaliqda olmalar hozir ham ko'pmi yoki faqat nomigina saqlanib qolgan?
0: Nega olmaliq? Nimaga anorliq emas? Nimaga bananliq emas?
2: Bananliq bo'la olmaydi endi.
3: Olmalar bor, bozorga chiqolmaymiz, bilmayman.
0: Bizda ham olma bor-ku.
2: Chilonzorda hech chilonzorni ko'rganmisiz? Chilonzorda
0: olma bormi? Olmazorda mana.
2: Olmazorda bor. Endi hamma tumanda olma bor.
0: Endi
2: bu olma ko'p bo'lsa, yaxshi bo'lsa degan mevalarda,
0: lekin faqat uzum degani emas.
2: Zormi, buni bilmadik.
0: Ona izor.
2: Qayerlarga o'tib ketdingiz?
0: Xushnoraxon, shattamisiz?
3: Ha, shattam.
2: Biz ana suhbatlarimizga o'rganib qolgan bo'lsangiz kerak, hayron qolmayotgandirsiz.
3: Ha, o'rganib qoldim.
0: Bilo'z ishlaqa.
3: Kecha telefon qildim.
0: Kecha ham telefon qildingizmi?
2: 2 soat boshimni qotirdinglar, demadingiz-da. Qo'ng'iroqlar ovoz berishga adashmasam qo'ng'iroq qilgan edim.
3: Kecha qo'shiq tanlovidan g'olib bo'ldik.
2: Bu mening onam.
0: Bu mening onamni tanlaganlar. Ha, bo'ldi. Farzandlariga ovqat pishirib beruvdilar. Nima ovqatida?
2: Jarkop.
0: Jarkopida. Ha, bo'ldi, esladim. Yaxshi. Mazza qilib yeb Xushnoraxon, mayli, kayfiyat ko'tardik. Bugun qaysi raqamni tanlaymiz?
3: Raqam yoki harfmi? Farqi yo'q.
2: Menimcha harf tanlamoqchilar.
0: Harf tanlab. Siz ayting-da, men harf tanlamoqchiman, siz raqam dedingiz. Ayting, harf ayting, mayli.
3: Harf M, M.
0: M harfi. Ko'rdingiz, men bekorga M-dan boshlamadim. Chunki meni tanlamoqchi ekan.
3: O'g'lim ham M-danda, senga M tanladim.
0: Muhammad, bo'l. Qabul qildik Husnoraxon, sog' omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin.
3: Rahmat,
0: o'zingiz. Demak, M harfini belgilab qo'ying, Mohinur. Yodimizdan ko'tarilmaslik uchun. Mazza qilib yemagan kalta yeyapti jarkopni deb yozyaptilar. Mazza qilib yemagan, mazza qilib yemagan kalta yeb yegan jarkopni deb yozyaptilar. Bir tinglovchimiz. Bilmadim endi, bu yog'i bizga qorong'u. Xo'p, bizga esa keng qo'ng'iroq bor. 7587 raqamiga esa. Alo.
4: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz?
4: Rahmat.
0: Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Tomog'ingiz yorib qoldimi?
4: Siz o'zingizni o'zingiz charchayapsizmi?
0: Zo'r rahmat.
2: Tanishamiz.
4: Shirin Gafurovga so'rib, sizga anjiram yerda bog'lamamiz, bir vaqtli turib qoldim. Radioni qo'yib, hozir uydan chiqib o'tdim.
0: Tez-tez vaqtli.
2: Boshlanishiga bo'ladi.
0: Tez-tez endi, yaxshi.
2: Boshlanishiga hitlang.
0: Drive show-ni men nima u desa kerak, hozir drive show desam.
2: Mana shunaqa loyiha bor bizda, ertalabdan bungacha bo'ladi.
4: Eshitiraman bir-bir alaqada. Mashinaning nomerini ham ofisda ishtirok etayotgan.
0: Ishda kerak edi. Zar zar, siz nima?
4: Xursandmi?
0: Xursand aka, xursandmiz. Hasan aka ham bormi?
4: Assalom bol, Fotima ham bor.
0: O, bir-biriga o'xshaysizmi yoki?
4: Yo, ayolim Fotima nimasi bor.
2: Ha, voy. Fotima bo'lsa ajoyibmi?
0: Voy, zo'r.
2: Turmush o'rtoqlar.
0: Hasan aka, mana sizga birga o'xshaysizmi egiz-egiz bilan? Bir xilmi yuzingizda?
4: Yo'q, azgina farqi bor. Men ko'pchilik yoshida baribir ajrata olmasdan nodir ensa
0: kerak. Mana aytishadi-ku, egizaklarning biri kasal bo'lsa, ikkinchisi ham bo'ladi deb. Shu gap qanchalik rost yoki yolg'on?
4: Yo'q, unaqaga.
2: Yuqumli kasallik bo'lsa bo'lishi mumkin. Boshqa
4: kasalliklar. Unaqa sal yo'q
0: olmas, to'g'risini.
2: To'g'ri xilas.
0: To'g'ri. Xo'p, endi nuqta qo'ydik-da shu mavzuga. Mana. Trik guvoh mana, trik inson mana. Zo'r, Husan aka, demak qaysi sonni tanlaymiz? Biz harf tanlab bo'ldik.
4: 3ta raqam aytish kerakmi yoki bittasini?
0: Bitta dona.
2: Bitta.
0: 0 dan 9 gacha.
4: Bittami?
0: Bitta yig'am.
2: Bo'lmasa o'zingizning raqamingizni aytib qo'yishingiz mumkin-ku.
4: Yo, o'zim raqamni aytdim. 9 bo'la qoldi.
0: 9 bo'la qolsin. Zo'r.
4: Ko'taradim. Intriga bo'lsin.
0: Bo'ldi. Intrigani yaxshi ko'radigan Husan akaga kattakon rahmat. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Odatda 7 bilan 5 ko'p tanlanadi. 9 ni tanlasa biz xursand bo'lamiz. Nimaga kalta yeganlar, jarqopi mazax yemaganlar deganlar, chunki kecha yemayman deb
0: ishga
2: kelganlar. Bosh tortayotgan edilar-ku.
0: Keyin ozgi yaxshilab so'ganlar.
2: Bizga ham shu jarqob bizdan bitta urib bersangiz rozi edik.
0: Ikkita bersangiz ham rozi bo'laman, noni bilan. Toshkent.

0: sevişsek sevişip qoyurasız mən.
1: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
2: Все мы изначально

0: DJ Pilgrim, mag je nog? Hakkik is hem laten belasten.
1: Alisher.
0: DJ Pilgrim. Adam was naar beneden. Topping, topping.
1: Ilham,
0: toppatoren, Ilham. DJ Pilgrim, Ilham, Asselsenaar, Ilham. We hebben een show, we gaan een nieuwe jaar geleden, we gaan een gala. Omroots, we hebben een show, we gaan een show, we gaan een DJ Pilgrim, we hebben een Kornishler, we gaan een show. We gaan een show, we gaan een show, we gaan een show, we gaan een show, we gaan een show, we gaan een show, we gaan een show, we gaan een show, we gaan een Kor bo'lsin deya nomlangan qo'shiq edi bu.
1: O'zini o'zi qarg'agan qo'shiq desam.
0: O'ylang va qayta tirlang. O'zini o'zi qarg'ab duo qilyapti.
1: Bu qo'shiqni yangi talqindagisini eshitgan ekan. Aynan DJ Pilgrimni o'zi kuylaganini. Buni sinadishmasam birinchi yoki ikkinchi marta eshityapman.
0: Yo, uni eshitganman. Bu boshqacha edi, baribir.
1: Boshqachami?
0: Oldingi baribir texnikalarda yozilgan. O'sha davrni muhitini beradi bu. Hozirgisi hozirgisini beradi. Unchalik vibe taqdim qila olmaydi. Xo'p, demak davom etamiz. O, mana Farruh aka edi, Ilhom aka Yo'lchiyevni kontaktlari bor ekan. Mana kimgadir kerak bo'lsa, yozib olinglar. Uch deb. Aytib tursam. Sağ bo'linglar. Demak, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Demak, bizda M harfi 9 soni bor edi. 11:37 bo'libdi. Tezlik bilan qabul qilib olish kerak. 88-114-98 raqamiga marhamat qo'ng'iroq qiling do'stlar. Jonli efir sizlarga muntazir. Ikkita raqam bo'ldi. Shu bilan o'yinimizni boshlaymiz.
1: Shunaqa.
0: Xo'sh. Assalomu alaykum, Mohinur, xayrli kun. Kasanda ishlayapman, mazza qilib. Emlash kerak. Kasallikni nomini yozgani o'sha kasalliklarga qarshi immun tizimi bo'ladi. Bu isbotlanganku. Deb Mirishkor City'dan salom yo'llab Nuriddin bu xabarni egasi hisoblanyaptilar.
1: Shu naqa Mirishkor City'dagilarga sog'ingan holda Nuriddin salom yo'llayaptilar. Kazanda aynadamda faoliyat yuritadilar. Qachon qaytasiz o'z qachon niyatlari bor edi adashmasam yaqinda boramiz deb yozgan edilar. Shunaqa gaplar. Hozir esa biz avto raqam loyihasi uchun raqamlarni yig'ib olishimiz kerak. 2 dona son qoldi. 88-114-9080 raqamiga telefon qilgan holda yordamlashib yuborishingiz mumkin. Ya'ni siz telefon qilsangiz g'olib bo'lishingiz ehtimoli mavjud emas. Umuman shunchaki 0 dan 9 gacha biror bir raqamni aytasiz va biz uni qo'shib qo'yamiz.
0: Bizda qo'ng'iroq bor. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Yaxshi, alaykum assalom.
2: Yaxshi, rahmat, o'zlaringizga.
0: Biz zo'rmiz. Ismingiz nima?
2: Javlon, Qashqadaryodan.
0: Javlon aka, Qashqadaryodan. Online bizni eshityaptilar. Uydamisiz, ko'chada, ishda?
2: Ishda.
0: Ishda. Nima kasb egasiz, Javlon aka?
2: Shu, remont qilamiz.
0: Ta'mirlash. Juda ham yaxshi. Qaysi yo'nalishdasiz ta'mirlashni? Elektr texnikalar bilan ishlaysizmi, elektrlar bilan yoki suvoqlar bilan ishlaysizmi, g'isht ko'tarasizmi?
2: Umoganda nima deydi?
0: Professional. Ha, bo'ldi. Juda ham yaxshi. Sog' bo'ling, yomon bo'ling. Toshkentda ham ishlab turasizlarmi?
2: Endi
0: nasib qilsa bormoq. Yaxshi. Xursandmiz va bugun hafta raqam loyihasida qaysi son ishtirok etadi?
2: 7 bo'la qolsin.
0: 7 bo'la qolsin. Rahmat. Sog' bo'ling, yomon bo'ling. Demak, ana Mohinur favorit raqam 7 baribir tanlandi. 9 bor, 7 bor va so'nggi raqam kerak bo'ladi bizga. 88-114-9080. Marhamat, qo'ng'iroq qiling va jonli efirga chiqqan holatda bitta bizga son tanlashga yordam bering, iltimos. 0004. Suhbat quramiz. Mohinur.
2: Assalomu alaykum, xo'rmanglar.
1: Alaykum assalom. Salomat bo'ling, yaxshimisiz?
2: Rahmat, xudoga shukr. O'zingizni tuzumisizlar?
1: Rahmat. Yaxshi. Tanishamiz ismingiz?
2: Doniyor, Toshkentdan.
1: Xursandmiz Doniyor aka. Bittagina sonni aytish qolgan. Qaysi birini aytasiz? 9, 7 va?
2: Nimasiz? 5 bo'la qolsin. Mayli, bugun hammani 5 bo'lsin.
0: 5 bo'lsin. 975 bo'lmaydi lekin. Mabodo ma'lumot o'rnida aytaman, ketma-ketligi o'zgaradi.
2: Ha, unda
0: tushdik. Bo'l, joyiga tushdik.
2: Bo'lmasa mayli 8 bo'la qolsin.
0: Bo'ldi, 8 bo'la qolsin, bo'ldi. 8 boshda keladimi, o'rtasidan oxirida bilmadik. Buni biz hali. Doniyor akaga rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. 3 ta raqamni bilib olishga muvaffaq bo'ldik, bitta harf tanladik. Ana endi esa birozdan so'ng o'yinimizni boshlasak bo'ladi. Mohinur. Bedor o'kinar yurak. Ne uchun yoqmas ba'zida haqiqat? Dildan kuyinib yuziga aytolmasam, ko'nglimga berishar ozor. Nega?
1: Ne uchun yoqmas ba'zida haqiqat.
0: Siz to'g'ri yo'nalishdasiz. Lola nega birgalikda ishlaymiz?

0: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Леонид Агутин, Анжелика Варум, «Я буду всегда с тобой». Зор ашуля, Мохинур. Романтик кайфият береди. Энди бу таронани соат 9дан кейин, кечки 9дан кейин эшитсе, яна ҳам ёқимлироқ бўлади. Бизда эса майли 9ни пойлаб ўтирмаймиз, чунки айни фурсат бизда автор рақам лойиҳаси қўнғироқларни қабул қилдик. Тинглоувчиларимиздан рақамларни эшитдик. 9, 7, 8 бор эди. Беш дедилар.
1: Беш эмас, охири 8 эди.
0: 8 билан тугади.
1: 7, 8. Худди шундай.
0: Ишларимиз 5 бўлса, майли 5 дедилар.
1: Йўки, 8га ўзгартирдилар.
0: 8га ўзгартирдилармі? Ёзиб олдингиз-ку, тўғрими ҳаммасини? Бўлди. Ана энди эса ҳаяжонли дақиқалар, дўстлар. 88 114 90 80 рақамига рақамини телефонингизга сақлан. Ёки электрон почта белгиси Salom Hit FM Telegram чатига ҳозир эълон қилмоқчи бўлган авторақамимизни қайсидир автомобилда ko'chada ko'rib qolib, bizga jo'natish talab etiladi, xolos. Birinchi bo'lib kim yuborsa, ularga vouchernni qo'lga kiritadi. Tayyormizmi?
1: Menimcha hamma tayyor.
0: Suratga olishni hozir boshlamaydi.
1: Yuborishni boshlamanglar.
0: Ha, suratga olishni ham, chunki hali raqam e'lon qilmadik-ku. Ha, internetdan olingan suratlar ham o'tmaydi. Demak, hamma tayyor bo'lsa, landi-landi. O'yin boshlandi. Otib tashlashdik-ku. Demak do'stlar, M harfi ishtirok etgan Muhammad Mohinur ismining ilk harfi 798 avtoraqamni biz qidirishimiz kerak bo'ladi.
1: Faqat orada I harflari yo'q.
0: Yo'q. 798 yo'q. 798 qani ketdik. M harfi ishtirok etgan bo'lish kerak. Hilol shuhratimdan birinchi bo'lib surat yetib keldi. Hozir ochamiz va hozir ochyapti. Men gapirishimdan ham sekin ekan.
1: Ochishim?
0: 798 o'sha.
1: Nima bo'ldi, hayajonlandingizmi?
0: Ha, 789 ekan. 3-da D yana avtoraqam
1: qani? Mana boshqatdan e'lon qilib yuboring, necha raqamida M raqami ishtirok etgan?
0: M raqami ishtirok etgan 798. Takrorlayman. M raqami ishtirok etgan 798. Demak, Shahzoddan 866. O'zim kim?
1: O'zingizning mashinangiz.
0: Shahzod? Qaysi Shahzod bu? Sabr Shahzod. Shahzodlar ko'p. Xo'p, 879 keldi bizga. BYD Asror ishtirok etyaptilar.
1: 58-58. Nimaga yubordingiz o'zi buni?
0: Labo. Menda Labo bor. Yo, menda Damas bor deganim bu. 701 yaqin ham kelmaganlarmi?
1: Shunaqa.
0: Mavzudan uzoq, boshqa shahardalar.
1: Em qanday ketma-ketlikda bo'lishidan qat'iy nazar, 798 davlat raqamli mashinaning suratini bizga Telegram orqali jo'natishingiz kerak. Hali g'olib aniqlangani yo'q. Kim birinchi bo'lsa?
0: Ha, em bor ekan. M harfi bor ekan, shuning uchun.
1: Yaxshi, boshlanishiga yaxshi.
0: Ha, yaxshi, yaxshi. Endi shu 798 ni topsangiz bo'ldi.
1: Shunaqa.
0: Yaxshi, Bahodirjon aka men avtomobilimni suratga olib yuborganlar. Bu yerda esa faqatgina 8 raqami bor avtomobilimda va M harfi bor.
1: Sizning mashinangiz har xil rakursdan suratga olinyapti bugun.
0: Ha, oldi tomondan, orqa tomondan, shu yonidan ham olib bersangiz yaxshi bo'larmidi?
1: Mana bu uning uchun.
0: Keyin olib hamma
1: raqam.
0: Yo'q, keyin oxiri
1: rasmga olinish kerak.
0: Oxiri hamma surat yig'ib OLX-ga qo'yib olsa, tinchlashdi. Parkovkani aylanib ham topolmadim deb yozyaptilar. Bir tinglovchimiz 710 Telegram egasi hozir mana o. Nechi bu?
1: Nechidir?
0: 987 ekan, oqda emas. Rahmat o'yinda ishtirok uchun.
1: Mirazam aka, siz avtoturargohi joyini noto'g'ri topgansiz. Sergeli mashina bozorini aylanish kerak edi.
0: Chorsini aylanmaylami? Taqt nasib qilmagan bo'lsa topolmaydilar. 975 Shoh Mahmud akadan oq Kia Sonet surati yetib keldi. Sardor akasi eski suratni yuboryaptilar. 798 kerak edi bizga.
1: 898
0: eski-ku?
1: Yo'q, bu boshqa. Umuman bu boshqa davlat. Balki ob-havo shundaydir.
0: Xo'p, 739 keldi. Sher Muhammad Mahmudovdan. Abror aka surati yuboryaptilar. 797. Ey, Toshkent shahri bo'ylab yo'qmi deyman?
1: Nimaga?
0: Targ'oviy bozorni aylandim, kichkinalik qildi parkovka deb yozyaptilar. Ayni qatora joyga boryapsizda. Va yonimdan o'tib ketdi, deb yig'layaptilar. Hozir bir tinglashmiz. Shunaqa yig'lashdi bu. Qanaqa yig'lash? Emojilar tilga kirganda, anu ikkita ko'zidan sharshara bo'lib oqayotgan yosh bor-ku. Yig'lagan.

0: u.
1: Qanaqa?
0: A, darvoqa. Mana shu emoji, ya'ni his belgi, ya'ni ikkita ko'zdan shashqator bo'lib yosh oqadi-ku. Aynan emojilar bo'yicha statistika chiqibdi.
1: Oxirgi paytlar
0: yoshlar uni kulish maqsadida shundan foydalanishayotgan ekan.
1: Men ham shu?
0: Yo'q.
1: Yo, endi kulish maqsadida emas-u.
0: Hozir yoki bo'lmasa-nu, hayajonli yurakni yumshatib yuboradigan gaplar yoki voqealar bo'ladi-ku, shunga ham shu belgini jo'natishayotgan ekan. Birinchi o'ringa chiqib qoldi. Kulish belgisidan ko'ra bu chiqib ketibdi. Keyin ikkinchi o'rinda haligi kalla suyagini belgisi bor-ku, skelet. Chanoqni
1: trendga qo'yib yuborishadi-da uni.
0: Xuddi shu belgi ham kulishning o'rniga ishlatilayotgan ekan. Yoshlar tomonidan qo'yilmasiz?
1: Menda mana hozir
0: biz hali ham 2 nuqta va qavs belgilaymiz kulishda.
1: Ha, men ham shu. Shunaqa belgilayman. Yo, 2 nuqtasini yozmayman, qavschani yopib qo'yaman.
0: Xafa bo'lsam 2 nuqtani ham.
1: Xafa bo'lsa, qavsni teskarisidan tashlab qo'yaman. Shunaqa. Ha, menda hozir mana emojiga kirdim. Birinchi o'rinda qaysi turgan ekan? Ana xijolat bo'lib kulayotgan bari. Balki o'sha turgan ekan menda. Xo'p, mayli, emojilardan uzoqlashdik. Ana endi esa avto raqamlarga yaqinlashishimiz kerak. Oho, suratlar to'lib ketdi.
0: Nodir Qudratullayevni esa raqamlari bizdan uzoqlashyapti, chunki juda ham uzoqdan surat yuborganlar. Hech qaysi raqamni biz aniq ko'ra olganimiz yo'q.
1: Xo'p, Eldor Azimov, Azamovni suratlariga kirdim. 794 roq Nexus 3 ekan. Xo'p, Azamat Qaldibekov. 798 xavfli vaziyat, lekin M harfi yo'qdi.
0: 30 Azamat.
1: Ha, Umarovdan surat yetib keldi va hozir Umarovning suratlarini ochamiz. 796 BYD, Farhod Fazliddinov 797 Jiguli.
0: Qadar adashib ketdimki, necha raqamni aytdingiz?
1: 798 edi. Bo'ldi do'stlar, o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga mana bu ovoz. Ana shu ovoz jarang sochdi, bo'ldi. Suratga olishga hojat yo'q, chunki hamma yutqizdi. Hech kim topolmadi 798-ni. Afsus, afsus, afsus. Mayli, nima ham deymiz, keyingi soatga yo'l olamiz. Mohinur sog' o'zimizda qoldi.
0: Mirazam aka, bo'ldi. Qaytavering mashinangizga.
1: Isqvarga o'xshab domlani oldida yurmaqa. Ya, bo'ldi, bo'ldi. Qayting, qayting orqaga. Topolmadik. Bugun 798 butun Toshkent shahrida yo'qmi deyman-da. Keyingi soatga yo'l olamiz do'stlar. Keyingi soatda esa FM Connect va Music Battle hammamizni poylab turibdi. Mahnur, sizni ham aytar so'zlaringiz.
0: Keyingi soatda ko'rishamiz. Ungacha bizning to'lqindan ketamiz.

0: Yana bir bora barcha barchaga assalomu alaykum. Hurmatli KTFM radiosini tinglayotganlar, endigina radioni yopib bizni to'lqinga sozlanganlarga ham kun xayrli va mazmunli o'tsin. Yunusobod tomonlardan aloqaga chiqmoqdamiz. 12:06 yurtimizda yana bir yangi soat boshlanib olishga muvaffaq bo'ldi. 29-sentyabr hayotimizda yana bir yangi sahifa, yangi soat boshlandi va uni qanaqa to'ldirish faqat va faqat o'zingizga bog'liq. Mahnur qanaqa to'ldirasiz siz?
1: Har kungi vazifalarim bilan.
0: Har kuni vazifalar bilan. Yaxshi, juda yaxshi.
1: Siz ham bo'lgan yaxshi.
0: Hozir o'zgartirish kiritsiz.
1: O'zgartirish kirita olmayman, chunki bugun kun davomida soatlarim liq to'la. Bir daqiqa ham ortiqcha vaqt yo'q.
0: Rostdanmi? Mana hozir radiodan keyin nima ish bilan shug'ullanasiz?
1: Uyga boraman.
0: Xo'p.
1: Ovqat qilishga harakat qilaman.
0: Nima ovqat pishirasiz?
1: Ko'ramiz. Hali umuman o'ylangani yo'q.
0: Tez tayyor bo'l. Makaron jarkob pishiring.
1: Yo'q.
0: Oshdi.
1: Xamir yo'qdim, uncha yeyishmaydi.
0: Xamir emas-ku, makaron jarkob.
1: Nima u? Makaron u. Keyin bo'lsa, bugun test topshirishim kerak, keyin darslarim boshlanadi ingliz tilidan, undan keyin esa tasvirga olish ishlari.
0: Kechqurunmi?
1: Chunki kun davomida vaqtim bo'lmayotganligi uchun kechga surishga majbur bo'ldik.
0: Shunaqa band bo'lib yuraveraylik. Kerak bo'lib.
1: Ertaga g'irt bekorchiman lekin.
0: Ertaga bekorchimisiz? Bor, juda ham yaxshi. Bir xillarda telefonim jiringlamay qoladi-da. Kun davomida hech kim deyman. Hech kimga kerak emas ekanman-da deb qo'yaveradi. Ichingizdan baribir nimadir o'tadi-da. Masalan, yo'q, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Bugun dam olib bo'ladi, lekin o'sha payt telefoningiz jiringlamay qolsa, boshqacha ham bo'lasiz. O'zingizdan o'zingiz tushib qolib ham qolasiz. Ishqilib telefonimni bitimda o'chirib yoqoraman, o'zim tekshiraman. Ishqilib ishlayaptimikan deb qo'yaman. Telegramdan hech kim yozmaydigan bir hech kimga keraksiz bo'lgan paytingiz bo'lib qoladi-da.
1: Shunaqa
0: bo'lmasligini, shunaqa bo'lmasligi kerak. Hammamizga kerakli bo'lib yuraylik.
1: Ilohim, ilohim. Odamlar ikki turga bo'lsa bo'ladi-da. Kimdir uyni yaxshi ko'radi. Uyda o'tirsa, hech qayoqqa chiqmasa, sayohatlar, jamoat joylarini yoqtirishmaydi.
0: Iloji bo'lsa
1: uydan ishlashadi, yoki ishlashni afzal ko'rmaydiganlar ham bor. Kimlardir esa kuni ko'chada o'tirish kerak. Uyda yuragi siqilib ketadi. Hattoki ishi bo'lmasa ham, dam olish kunlari bo'lsa ham ko'chaga chiqib ketadigan odamlar bor. Siz ikkinchi toifa, ko'chani yaxshi ko'rasiz?
0: Yo, uyni ham yaxshi ko'raman.
1: Men o'zim aytmoqchi edim, o'rtadagi oraliq toifa.
0: Yo'q. Uyda ishlashni yoqtirmayman.
1: Uydan turib ishlash.
0: Uydan turib ishlash. Borib joyiga borib ishlab kelish kerak.
1: Kimdir esa onlayn ishlashni afzal ko'radi uydan turib. Men o'zimga yoqadigan holatda kun tartibim, ya'ni bir kun juda ham ishlarim ko'p, bir kun esa deyarli yo'q. Radioni hisobga olmasa. Shunaqa. Ishdan ham tez zerikib qolaman, uydan ham shunaqa.
0: Nima bo'lsa ham har doim aytib o'tirganidek, kerakli shaxs bo'lib yuraylik. Hammamiz hammamizga kerakmiz. Insonlar bir-biriga g'animat. Shunday ekan, hollardan xabar oling. Muhimdir. Xabar oling.
1: Ha.
0: Kimga anchadan beri qo'ng'iroq qilmayotgandingiz?
1: Oy, juda ham ko'p odamlar. Yaqinda bir dugonamga telefon qildim, o'tgan kuni ovqat qilayotgan paytim. Baribir yig'ila olmasakamiz, meni o'zimda vaqt yo'q, oxirgi paytlarda ham qo'ng'iroq qilishga qaror qildim. Yig'lavoring dedi.
0: Shunaqa
1: to'lqinlanib ovozlar o'zgarib ketdi.
0: Qarz so'raydimi, pul so'rasa kerak deb olganda u ham?
1: Yo'q. Eng yaqin dugonalarimiz bir yilda bir yoki ikki marta ko'rishamiz, lekin shunaqa.
0: Mana shunaqa insonlar bo'ladi, qo'ng'iroq qilib pul so'raydi-ku, muammosini aytishni boshlaydi.
1: Insonlar. Shunaqa insonlarim ham bor edi.
0: Insonlar muammosini aytishdan avval siz ularga muammolaringizni ayting. Ya'ni qanaqa bo'ladi bu? Telefon qiladi-ku. Hozir uyga MIBdan kelganida shunaqa hal qilib olay deysiz, bo'ldi. deydi, o'zida ham tashvish bor ekan, hozir puli yo'q, keyingisi deb o'tqizib oladi. Shunaqa deb boshlash kerak. Birato'la so'raydiganlar bor. Birato'lani ovozli xabar yuboradiganlar bor.
1: Oldin yo'q deyishga xijolat bo'lardim, keyin bez odam bor-ku, baribir shundayligicha qolarkan, keyin shunchaki umuman qo'ng'iroqlarga javob bermaydigan bo'ldim.
0: Ana shunaqa lifehaklar bilan biz 12 soatni boshlab olganmiz. Siz qayerlarda ayni fursat tinglab bormoqdasiz? Telegram orqali yozing, video va ovozli va bundan tashqari suratli xabarlar hammasini kutamiz. 88 114 90 80 yoki o'sha manzilda salom KTFM'da.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: mukofot sovrindori Shahzod Murodov. Yaxshi inson, samimiy inson, suhbatda ham, bu yerda ham, real hayotda deydi-ku anov. Yaxshi, yaxshi odam. Shahzod Murodovning ijodlariga omad tilab qolamiz. Har doim sog' va omon bo'lsinlar va yangi-yangi mana shunaqa ajoyib taronalarni muxlislarga taqdim qilishda davom etaversinlar. 12:17.
1: Umar bey, boya so'ragandingiz, qaysi jonivor bo'lib qo'ygingiz kelar dedi.
0: Ha, efir tashqarisida mohindirga savol berdim. Qaysi jonivorga aylangi sharoit bo'lganda, imkoniyat bo'lganda?
1: Sharoit bo'lganda.
0: Imkoniyat bo'lganda, sharoit, imkoniyat hammasi bir-ku. Imkoniyat bo'lganda qaysi jonivorga aylangan bo'lardingiz degan savolni bergan edim va Mohinur xonaki uy degan javobni berdilar.
1: Xonaki uy emas, xonaki mushuk.
0: Xonaki mushuk, charchadim, nima qiling.
1: Anaqa haligi Turkiyada bir uy mushugi o'g'rilardan himoya qilib qopti uyni, xoyilmisiz?
0: Mushuklar pishuv bo'ladi?
1: Yo'q, mushuklar pishuv bo'ladi deysiz, qarang. 45 daqiqa davomida uyni o'g'rilardan himoya qilgan.
0: 45 daqiqa? Voy-voy, maktabda bitta dars o'tgan o'pa.
1: Uy egalari yo'qligida 4 nafar ayol o'g'rilar eshikni buzib xonadonga kirishga urinishgan, ammo Muchiza laqabli mushuk ularni kvartiraga kirishga yo'l qo'ymagan. Ya'ni shunday kiraverishdi, turib olganda mushuk 45 daqiqa davomida o'g'rilar bilan talashgan, tashlanib panjalari bilan qarshilik ko'rsatgan, yuzlarini yulib tashlagan va ularni to'rttalasini ham uy ichiga kirishga yo'l qo'ymagan. Oxir oqibat o'g'rilar taslim bo'lib hech narsa o'g'irlamay uydan chiqib ketishgan.
0: Ajoyib, ajoyib. Lekin mushuklar mana shunaqa zo'r.
1: Bizning uyimizda bir kuchuk bor, kap-katta.
0: Lekin
1: nemis ovcharkasi.
0: Sizlar qo'rqlisizlar
1: undan.
0: Ha, mana shunaqa. Hammani o'ziga yarasha bo'ladi. Hamma mushukni, insonni xarakteri mana har xil-ku. Mushuklarda ham shunaqa bo'lar ekan-da. Hamma mushukni o'ziga yarasha xarakteri bor ekan. Demak, u himoya xarakteriga ko'proq ega ekan. 12:19 va ayni fursat meni hamkasbim Musharraf Xonliyozov yo'lda ishga otlangan tarzda eshitib ketayotgan ekanlar. Cobalt avtomashinasida taksi chakaga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Demak, taksi chakanim boshlarda adashmayotgan bo'lsam, kepka, yashil futbolkadalar va jinsi shimdalar ismlari afsuski bilmaymiz, lekin ularga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Avtomobillarini demak bar qismida salqin ichimlik fanta ekanligini hech kimga aytmaymiz. Fanta salqin ichimligini iste'mol qilib hozir mana yo'lda bizni eshitib ketyaptilar Musharraf bilan birgalikda. Musharrafga va haydovchakiga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ularga oq yo'l, manzillariga sanamolikda yetib borsinlar.
1: O'tgan yilgi filmda adashmasam bir yangilikni aytgan edik. Xitoyda kun davomida sizga sherik bo'ladigan kasb egalari bor ekan. Bir kunga ularni haqlarini to'lagan holda ularni ijaraga olasiz, tirik odamni, va kun davomida siz bilan vaqtlarini o'tkazishadi. Ertalab misol uchun sizga, siz bilan birga ishga yoki qayergadir borishlari mumkin, tushlik qiladi, navbatda turadi siz bilan kerak bo'lsa. Xullas, kun davomida ko'chada u bilan birga yurib ichidagi gaplarini, dardlarini eshitib beradigan odamlar bor ekan.
0: Xizmat qildik
1: va xizmat pulli bu odamlar ham endi ishlarini yo'qotishlari mumkin. Mana shunaqa noodatiy kasb egalari sababi aynan Xitoyda yig'lay oladigan gumanoid robot yaratilibdi. Xitoylik ishlab chiqaruvchilar insonning hissiyotlariga javob qaytara oladigan emotsional gumanoid robotni taqdim etishdi. U bilan suhbatlashish, dardlashish va muammolarni aytib berish mumkin. Ishlab chiqaruvchilarga ko'ra, foydalanuvchi qayg'uli voqeani gapirib bersa, robot hamdardlik bildirar ekan. Hatto yig'lashi ham mumkin ekan kelajakda.
0: Achchiq qo'yar ekan.
1: Endi yig'ladi misiz yoki dasturga kiritilmagan bo'ladi. Endi u rostdan ham sun'iy intellektiga asoslangan holda gapingiz rostdan yig'laydigan gap bo'lsa yig'lab berar ekan. O'zi belgilar ekan qachon yig'lashi. Kelajakda uning yuz mimikalari yanada takomillashtirilishi rejalashtirilgan. Robot narxi 400 ming yenadan, ya'ni joriy kurs bo'yicha taxminan 2550 dollardan boshlanishi aytilmoqda.
0: iPhone olmaydilar, yangi chiqqan 18 olmaydi. Robot olaydi, dardlashib o'tirasiz. Zo'r.
1: Nahotki insonlar dardkash topa olishi qiyin bo'lyapti shu zamonda. Bir kunga ijaraga dardkash va yo'ldosh bo'ladigan insonni olishyapti yoki bo'lmasa 2500 dan ortiqroq dollar pul sarflab, uni dardini eshitib, unga fikrlarini bildiradigan, voy bechora deb o'tiradigan va yig'lab beradigan robotlarni xarid qilishga majbur bo'lishyapti.
0: Ha, 10 yildan keyin bilmadim endi qay darajada bu texnologiya rivojlanib ijtimoiy hayotimizga kirib keladi. Albatta, peshanaga yozilganini ko'z ko'radi. Va biroz avval Nur o'sha musharraf eshitib ketayotganligini ta'kidladim-ku. Hozir mana xabar kelyapti. Taksichaki shokdalar, juda ham xursandlar, ayniqsa JNC shim yashil futbolka deganingizdan keyin ko'zlari katta-katta bo'lib ketdi degan xabar bor bu yerda va juda ham xursand ekanliklarini bildirmoqdilar.
1: Musharrafsiz chiqqan taksida o'zi FM 98 to'lqini yangrayotganmikan yoki siz qo'ydirdingizmi 2 dafa ham radiosini?
0: Ha, shu savolni ham aytiring. Menimcha eshitib ketayotgan bo'lganlar.
1: Agar shunday bo'lsa zo'r.
0: Taksichaki haydovchisi dedi, chakkimas, yomonmas. Ko'bat haydovchisi. Ha, ha, ha. To'g'ri tanlovdilar. Demak, biz davom etamiz. FM Connect loyihasini amalga oshirmoqchi edim. Tinglovchilarimizdan ovozlar bor edi. Endi biroz tanaffus qilamiz. Mana shundan keyin efirga qaytamiz. Bitta qo'shiqdan keyin efirga qaytib, mana shu ovozlarni eshitamiz va music battle'ni ham boshlashimiz kerak. Mohinur, bunga ham ulguramiz. Hammasiga ulguramiz. Qanaqa qo'shiq eshitasiz?
1: Yaqin qo'shiqlarni ayting, qaysi biri?
0: Laladan qolmadi.
1: Zo'r.
0: Nargis.
1: Bo'ladi.
0: Xabar olmaysan. Hargiz. Zo'r ashula. Maza qilib eshitamiz. Ayniqsa yo'lda ishib ketayotgan haydovchilar, so'zni bilsangiz, karaoke sifatida kuylashingiz mumkin. 98.

0: rasmli tinglovchilarimiz bo'lsa, bu taronani siz uchun taqdim ayladik. 12:28 Mohinur jonli efir davom etmoqda. Taksi chaqi juda xursand bo'lyapti Mohinur bu yerdachi. Videolar kelyapti, xabarlar kelyapti. Ismlari Lutfulloh aka ekan.
1: Zaro.
0: 32 yoshlariga 32 yoshga keladi. Bunaqa narsa hayotlarida birinchi marotaba bo'lishi ekan, qarang. 32 yoshgacha radiodan hech ham salom eshitmagan ekanlar. Kim o'ylabdi deysiz, 32 yildan keyin sizga berilgan taqdir qanaqa bo'lishini bilmaysiz. Balki siz ham 32 yildan keyin radiodan salom eshitarsiz. Sog'omon bo'lsalar va video kelyapti bu yerda. Duo qilayotgan ekanlar. Sog' bo'ling Lutfulloh aka, xursandmiz. Boshqa to'lqinga o'tib ketmangda endi. Sog'omon bo'ling. To'g'ri tanlovni amalga oshirganingizdan juda ham xursandmiz. Va bizda Mohinur ovozli va nomalar bor, yozma xabarlar bor. Olim aka yozyaptilar. Assalomu alaykum Kitofa, men baliq oviga ketyapman. Chuvalchangni bir cho'miltirib keling deyotgan ekanlar. Lekin eng samimiy boshlovchilar Kitofamda deb xabar qoldirdilar.
1: Siz chuvalchangni suvga tashlaysiz. O'sha paytda bir to'la baliqqa yem bo'lishdan oldin cho'milib olmaydimi?
0: Ha, cho'miltirmaysizmi bunda to'xtadan oldirishmi?
1: Xo'p, kelgisi.
0: Men o'zi arsonman, shunda qovuroq oling deyaptilar. Tinglovchimiz, yaxshi. Demak, kelgisi Javlon akidan hozir video xabar yetib keldi. Keling ko'ramiz shu videoni. Oho, kombaynlar. Jo'xori dalasidalar. Javlon aka, men birinchi marotaba ko'rishim. Vau, zo'r bo'lar ekan-a. Qarang, siz ko'rganmisiz?
1: Yo'q.
0: Jo'xorilarni o'rishyapti bu yerda.
1: Ajoyib.
0: Ha. Javlon akaga omad yor bo'lsin. Yoqimli jarayonlar. Zo'ri. Perfeksionist insonlar uchun bu bo'lsa yoqadi-da. Bir tekis bo'lib ketyapti.
1: Boshidan boshla. Shunaqa qiziqarli xabarlar juda ham ko'p, lekin biz music battle boshlashimiz kerak.
0: Hozir xabarlarni eshitib
1: gapirib turing ungacha.
0: Mana bor.
2: Assalomu alaykum. Bormanglar.
0: Salomat bo'ling.
2: Mana bu ro'zani prokastdan chiqib oldim avvallab.
0: Aha.
2: Xolasak. Ketvasak bo'ldi.
0: Yetib oling, ehtiyot bo'ling, Rasha Mahmud aka. Omad yor bo'lsin. Minnatdormiz, xo'sh.
1: Eng muhimi chiqib olibsiz tirbandingizdan. O'rizornikidan chiqib olibsiz. Navbatdagisini eshitamizmi?
0: Ha, eshitamiz.
3: Hormaylar, HTFM yaxshimi, sizlar charchamaysizlarmi?
1: Rahmat.
3: Qora saroyda turibmiz. Yo'lchida mega probka. Shu yerda turib eshitayotgandik.
0: Sog' bo'ling.
1: Bugun metroda ham odam juda ham.
0: Nimaga ko'p?
1: Nima bo'ldi bugun? Ko'chada nimadir bormi?
0: Dushanba kuni chiqmaganlar esa seshanbadan ishga chiqaman degan to'g'ri?
1: Balki.
0: Hayronmiz, mayli. Music Battle loyihasini boshlaymiz do'stlar. Bugun kimni ijodlariga murojaat aylaymiz? O'zbek estradasining yorqin ijodkori, o'z muxlislariga, o'z yo'nalishlariga ega bo'lgan afsonaviy ijodkor Ravshan Sobirov bugungi Music Battle qahramoni bo'ladilar. Ravshan Sobirovdan bugun qo'shiqlar tanlaymiz do'stlar. Birozdan so'ng yaxshilab eslab oling. Ijodlarida qanaqa taronalari bor edi? Juda ham ko'p. Qo'shiqlari bor, bizda esa hammasi mavjud va albatta tanlashingiz mumkin do'stlar.
1: Ravshan Sobirov. Hozir bizga uni qo'ng'iroq qilib aytmaysiz. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Battle'da qatnasha oladigan, bellasha oladigan taronasini bizga aytishingiz kerak. Birozdan keyin efirga qaytamiz va qo'ng'iroq qilib qo'shiqlardan birini tanlaysiz.
0: Battle deganingizga oldinchi maktabda o'qib yurgan paytlarimizda Insta Battle bo'lardi.
1: Insta Battle?
0: Ha, ko'rganmisiz shunaqasini.
1: Men maktabda o'qiyotganimda Instagram yo'q edi lekin.
0: Ha, yo'q. Insta Battle bo'lardi tepada. Masalan, ikkita yigit o'zaro Instagramda battlelashardi-da. Tepada bitta rasm, pastda bitta boshqa bolaning rasmi bo'lardi. Qaysi biriga ovoz yo'llasin, bilmayman nima kriteriyalar u yerda mavjud. Chiroyliligimi, yoshimi, qaysi biri deb ikkita profil yozib qo'yishardi-da va birinchi, ikkinchi degan raqamlar bo'lardi. Birinchisi kim ko'p ovoz to'plasa o'sha yutardi. Endi bilmayman nima bo'lardi. Yutgandan keyin yulduz bo'lib ketsa kerakdir-da endi. Qanaqadir bir energiya olsa kerak.
1: Donatlar berilsa kerak menimcha. Qanaqa platformani bilmadim.
0: Ha, Instagramda hech baro bermaydi.
1: Prosta
0: shunchaki yaqinlari orasida men yutdim, mana menga ovoz yo'llashdi degan narsa bo'lsa kerakdir-da.
1: Balki bo'lishi mumkin. Bizning maktab paytimizda battle'lar Bahribayt aytishuvlari ko'rinishida bo'lardi. Biz g'azaldan yoki boshqa janrlardan, she'rlardan
0: maktabga borib Bahribayt aytib bersiz. O'zbek tilida gapiraman, tushunmayman.
1: O'tqazirib tursa kerak, Bahribaytlar.
0: Bilmadim.
4: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: Rozaval Nargizga atagan edik taronani. Ana endi jamalak sochli qizlar uchun ataladi bu. Bayram guruhi jamjamalak sochiyorum. Ajoyib tarona. Bir necha yil ortga qaytgan bo'lsangiz, xursandmiz. 12:35 Music Battle boshlangan. Ravshan Sobirovni bugun ijodlariga murojaat aylaymiz. Hozir o'zida 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilib, Ravshan Sobirovdan bir qo'shiq tanlovni amalga oshirishingiz mumkin. Keyingi ishtirokchimizda ham xuddi shu. Va xullas, Ravshan Sobirovdan 3 tarona tanlashimiz kerak bo'ladi.
1: Demak, telefon qilishingiz mumkin 88-114-90-80.
0: Qo'ng'iroq bor.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat.
0: Ismingiz?
2: Xonora.
0: Xonora.
2: Olmaloqdan.
0: Ya, boya ham qo'ng'iroq qilgandingiz-ku, boshqa nechta raqamingiz bor?
2: Bitta raqamda qilaman.
0: Ha, bitta raqammi? Xuddi yangitdan tushayotgandek tuyulyapti har zaman. Xonora, xursandmiz. Qaysi qo'shiq? Ravshan Sobirov.
2: Xayr maktabim,
0: Setora bilan. Yaxshi tanlov bo'ldi, yozdik. Xayr maktabim. Xayr. Shohligim. Birinchi sevgim, xayr.
1: Xayr do'stlarim. Sen joyida davomidan kelavermaydi.
0: Ha, menimcha Xustora eshitib, ancha xumorlari joyiga tushdi. Rahmat, sabring. Xayr maktabim taronasi Ravshan Sobirovdan bo'ldi. Bir chekiga oldik. Keyingi tanlov 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qiling va qo'shiq tanlovini amalga oshiring. Ravshan Sobirovdan bo'lish kerak faqat.
1: Davom etamiz. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishda duetlar ham bo'laveradi.
0: Bo'laveradi. Ravshan Sobirov bo'lsa bo'ldi.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz. Biz yaxshi. Ismingiz?
3: Ismim G'iyos. Ergash.
1: G'iyos aka, qaysi qo'shiqlarga ovoz berasiz?
3: Biz Dilorom degan qo'shig'i bor edi.
0: Ravshan Sobirov, ha?
3: Dilorom deb aytgan ishlar
1: bor. Qarimiz, bor bo'lishi kerak.
0: Dilorom. Dilorom.
3: Yo, u G'ulomjon aytdi.
0: Xo'p, qani Ravshan Sobirov, men yo'qotib qo'ydim. Hozir shu chiqib ketib qoldim-da. Xo'p, Dilorom, Ravshan Sobirovdan. Demak, Dilorom yo'q ekan. Qani Dilorom? Hamma taronalar bor, do'st bor ekan. Dilorom yo'q ekan. Boshqasini tanlaylik. Men hamma qo'shiqlar
3: bor. Xayr maktabimda u bo'lsa bo'laveradimi
0: yana? Yo'q, endi boshqasini tanlashingiz kerak.
1: Variantlar ayting Umarbekni.
0: Voy, askar qo'shig'i. Voy,
3: askar
0: bo'ldi, askar oldik. Gap yo'q, rahmat, sabring yomon bo'ling. Minnatdormiz. Askar qo'shig'i olindi. Juda ko'p taronalar bor. Lekin ichlarida mana saralab elakdan chiqarib tanlashyapti tinglovchilarimiz. 12:38 keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. 3-chi va so'nggi qo'ng'iroq bo'ladi bu.
1: Shunaqa.
0: Xo'p, 43-44.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Salomatmisiz?
2: Rahmat, o'zingizdan salom.
1: Rahmat, rahmat. Ismingiz?
2: Feruza, har doim
1: deydi. Feruza xonim, bu safar.
2: O'g'lim qiladi deydi, har doim. Ishoning, bitmasigan o'zbekchadi.
0: Buncha omadli. Ismi Omadbekmi?
2: Yo'q, Habibulloh.
0: Habibulloh nimaga omadli? Chunki siz uni onasisiz, shuning uchun omadli.
2: Voy, rahmat, rahmat.
0: Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Har doim Feruza xon. Endi qo'shiq tanlovini kim tanlaydi? O'g'lingiz tanlaydimi yoki o'zingizmi?
2: O'zim tanlayapman.
0: Aha. Ravshan Sobirov kim u degandir o'g'lingiz aniq.
2: Ravshan Sobirovni anu bu kinoda o'ynagan ularni soundtrack etgan yuzalarga hech otim eslolmayapman de.
0: Qaysi?
2: Vitora Farmonova bilan.
0: Man choqiy, sam moqiy, man choqiy mushami?
2: Boshqasini tanlasam bo'l, xayr maktabini tanlasam bo'lmaydimi?
1: Tanlandi.
0: Tanlandi-da.
2: Tanlandi-da. Boshqasi bo'lar, esimga kelmayapti.
1: Sen yig'lama.
0: Yaxshimi, yomonmi? Bor, sen yig'lama.
2: O'sha nomi nima shunaqa, yaxshimi, yomonmi?
0: Ha.
2: Bo'ldi,
0: yaxshimi yomonmi? Sen yig'lama bor edi. Sen kulib o'yna, sen bilgin qayerdasan, qanday onajon xalq o'zbekdek.
2: Ani eshitib yaxshi ko'ramiz, lekin nomini eslolmayapman.
0: Nega aytgan bor edi?
1: Aha.
0: Voy, qursa taronalari ko'p. Bo'ldi, yaxshimi yomonmi?
1: Ha, yaxshimi yomonmi?
0: Ha, sen yig'lama ekanmi ani aytganlari?
1: Adashib ketdim.
0: Adashib.
1: Yaxshimi yomonmini tanladilar deshmasam.
0: Ha, bo'ldi, yaxshimi yomonmi? Feruzaxon, rahmat sizga, sog'omon bo'ling. Demak, birozdan so'ng ovoz yig'ish jarayonlarini boshlaymiz. Ravshan Sobirov 3 tanani tanlandi. 88-114-90-80. Birozdan so'ng qo'ng'iroq qilasiz. Kelishdikmi?
4: Reklama. Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
5: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
6: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi kim

0: qisqa reklamadan so'ng biz yana efirga qaytganimizdan beri nihoyat xursandmiz. 12:46 Music Battle Mohinur siz ham gapirib turing, faqat men gapiryapman.
1: Sarvar Sarvar bizga video xabar yuborgan ekanlar. Amir Temur shoh ko'chasida ketayotgan ekanlar. Yo'llarimiz yaxshi deya xursand qoldi.
0: Ovoz bilan eshitamiz.
1: Yuborgan yo'q, sal shoqiramiz.
0: Shoqiramiz bo'ldi, xo'p, eshitingiz unda. Sarvar aka, xafa bo'lmaysiz. Men eshitmoqchi edim Mohinur o'zini.
1: Yo'q, mayli, qo'ying.
0: Yo'q, bo'ldi endi, siz qo'ying. Yo'q, boshqacha qani.
1: Shahrimizning markaziy ko'chalarida yo'llar yaxshi, asosan shahar chekkasida tirbandliklar bo'lyapti ayni damda deb yozgan ekanlar.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Yo, Sarvar aka, bildingiz?
1: Sarvar aka. Hozir
0: bir Bobur yozyaptilar. Assalomu alaykum. Hozir men ayolim Nazokat bilan ketyapman. Sizlarni birga eshitib ketyapman. Men ayolimni juda ham yaxshi ko'raman. Sevaman. Shuni o'qib bersangiz, iltimos, baxtimga sog'omon bo'lsin. Okajon, manziliga yetib kelamiz, o'qib olaylizlarmi deb yozgan ekanlar. 10 daqiqa oldin.
1: O'qishga ulgurdingizmi, ishqilib?
0: O'qib berdim, bilmadim.
1: Eshitdilarmi yoki yo'q? Baxtingizga ko'rsatmasin, yaxshi niyatlaringizga birgalikda erishib yurish sizga nasib qilsin. Navbatdagi xabar bizga 11:33 dan yetib kelgan. Assalomu alaykum, Imona Muhsina bilan maktabdan chiqib eshitib ketyapmiz. Ishlaringizga rivoj. Oybek metrodan Sergeligacha yo'llar top-toza, tirbandlik yo'q deb yozdilar.
0: Ana siz ketadigan yo'l tirbandmas ekan.
1: Menga farqi yo'q, men baribir
0: metroda ketasiz. Juda ham yaxshi. Xo'p, Music Battle'ga qaytadigan bo'lsak, bugun Ravshan Sobirovning ijodlariga murojaat aylaganmiz. 3 ta tarona tanlandi. Keling, qaysi qo'shiqlar bugun loyihamizda ishtirok etayotganini bir eslaymiz va qaysi bir tarona sizga yoqqacha 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilib ovoz yo'llashingiz mumkin.
1: Demak,
0: birinchi tarona Ravshan Sobirov va Setora guruhi Xayr maktabi.

0: tanlov qiyin. Baribir tanlash kerak. Bittasini tanlaymiz do'stlar. Qaysi bir qo'shiq birinchilardan bo'lib uchta ovoz to'plasa shuni eshitamiz va xayrlashamiz.
1: Shunaqa telefon qilishlari kerak.
0: Qaysi raqamlarga?
1: 88 114 90 80. Haqiqatan ham hozir biz yana boshqa playlistda Ravshan Sobirovning boshqa qo'shiqlarini ko'rayotganimizda
0: 3 soat davomida qo'ymay o'tirdim, bilasizmi, Ravshan Sobirovning qo'shiqlarini. Qo'ygim keldi, lekin yo, mayli, desertga olib qo'yamiz.
1: Yana qo'shiqlari chiqib keldi bu yerda hozir.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu
1: alaykum. Yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz?
2: Rahmat. Mahidor Umarbek, yaxshimisizlar?
0: Ha, rahmat. O'zingizchi?
2: Katsiniyapsizlarmi efirlar bilan?
0: Ismlari Kamola.
2: Ha, Kamola.
0: Ha, to'g'ri. Ikkala qalay chiqdi, yedingizmi?
2: Yo'q, hali.
0: Voy, hali.
2: Qanaqa qizligimga bormadim.
0: Qachon borasiz? Qachon ruxsat deyadi?
1: 2 haftada bir. 2
2: hafta bo'lsa kerak.
0: 2
2: haftada bir.
0: Ha, yaqinda o'sha payt demak, borib kelgan ekanlar-da. Shuning uchun orasiz.
2: Men borsam, bahona, rasmga olib tashlayman.
0: Bo'ldi, bo'ldi.

0: Hozir tanlagan qo'shiqlardan qaysi biriga ovoz berasiz?
1: Askar qo'shig'i.
2: Nega Feruza opa ovozlari yozilmaydi-da? Bitta ovoz yozamiz. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Kayfiyatlarim har doim mana shunday chog' bo'lsin. Qo'ng'iroq uchun ularga rahmat. Demak, askar qo'shig'ida bitta ovoz. Xayr maktabimda bitta ovoz. Yaxshi yomonmida hali ovoz yo'q.
0: Ha, xuddi shunday. Yaxshimi yomonmi taronasi ham bor. Assalomu alaykum.
1: Allo,
2: assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ayollar faoli, ko'z tegmasin.
1: Men sizlarni eshitmayotgandim.
2: Nima bo'ldi? Nimaga eshitmayotgandingiz?
1: Suvoqda ko'chaga chiqmayapman.
0: Men faqat mashina
1: orqali.
2: Yo'q. Mamur opa ovozlari emas bu.
1: Yo'q, men Dilnoza.
2: Dilnoza opa-ku bu. Tanimaysizmi Dilnoza opa?
0: Bormisiz? Omonmisiz? Yaxshi yuribsizmi?
2: Tanimadilar, tanimadilar. O'ynay, rol o'ynayapti.
0: Rol o'ynayaptimi?
1: Ha, yo'q,
2: tanidilar.
1: Tanidilar. Bali. Sen filmni ko'rib ketganman-ku. Men ko'rgan bo'lishi kerak, eslashi kerak.
2: Ko'rganman, ko'rganman. Ha. Xursandmiz Dilnoza opa yana qo'ng'iroq qilganingizdan va qaysi qo'shiq tanlovini amalga oshiramiz?
1: Hamma yoqga bittadan chiqib bo'lsin dedim. Yo'q, lekin o'zi anim aslan yaxshi ko'raman. O'zi yaqinda maktab boshlandi, xayr maktabi.
2: Xayr maktabi.
1: Yaxshimi, yomonmi bor-ku?
2: Bo'ldi, yaxshimi, yomonmiga bitta ovoz. Sog' omon bo'ling, minnatdormiz.
0: Salomat bo'ling.
2: Kattakon rahmat. Xo'sh. Hamma qo'shiqlarda bitta don ovoz bor. Demak, o'yinimiz yana davom etadi.
0: Xabar yetib kelgan. Salom, Hit FM sizlar bilan. Charchoqlari yo'qolib qoldi-ku. Bugun Jur'at ustozini tabriklab beringlar. Oldindan katta rahmat debdilar.
2: Xo'p bo'ladi. Jur'at ustozlarni
0: ovozimizni yozib olsangiz tabriklaymiz.
2: 7477. Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalomu alaykum.
2: Chaqiramiz. Ismingizni bilan tanishib olamiz.
3: Ismim Hamidullayev.
2: Hamidullayev aka, xursandmiz. Hamidullayev aka, hech boshlovchi bo'lishni o'ylab ko'rganmisiz?
3: O'ylab
2: ko'rganmiz. Bugun sizda shunaqa imkoniyat, bir tinglovchimiz Jur'atmi ismlari, o'qituvchilarining ismlarimi? Shu ustozlarini bugun tug'ilgan kunlari bilan tabriklab beringchi, boshlovchi bo'lib.
0: Biz davom ettiramiz, siz boshlasangiz.
3: O'qituvchilar bayrami bilan barcha ustoz murabbiylarni tabriklaymiz. Xalqimizni yosh avlodimizni tarbiyalashda qolib ketolmay xizmatlarida davom bo'lishlarini tilab qolamiz.
2: Ismlari Jur'at.
3: Jur'at ekanmiz. Lütfen tabriklayın.
2: Lütfen ana tabriklayın.
0: Biz ham Jur'at aka ustozi.
2: Sizga lokatsiya tashavara ertaga ishga chiqsangiz bo'ladi.
0: Uchinchi mikrofon bo'y.
2: Uchinchi mikrofon bo'y.
0: Sizga salom tabriklar loyihasini bo'shatib beramiz.
3: Hozir tanlangan qo'shiqlar ichida eng zo'ri va o'sha yaxshimi yomonmi bo'ladi, shunga ovoz beraman.
2: Yaxshimi yomonmi deb ikkita ovoz. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.
0: Jur'at akani tabriklaymiz. Sanjarbek ismli tinglovchimiz bizga tabrik yo'llagan ekanlar. Uzoq umr, kasbiy faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz va barcha shogirdlaringizni yaxshi kunlarni ko'rib bering. Navbatdagi qo'ng'iroq.
2: Keyingi qo'ng'iroq bor. 0004 raqamiga. Alo.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, ismingiz?
4: Doniyor.
2: Doniyor aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
4: Shu xayr maktabi.
2: Xayr maktabi. Moxinur 2-2. Yaxshimi yomonmi ikkita? Xayr maktabimda ikkita. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz tezlik bilan. 12:54 poytaxtimizda soat millari 88 114 90 80 va qo'ng'iroq bor.
0: Alo.
2: Alo.
4: Alo.
2: Assalomu alaykum.
4: Vaalaykum assalom.
2: Xush kelibsiz. Rahmat.
0: Ma, tanishamiz ismingiz?
4: Moxinur. Qanaqasiz?
0: Zor. Zor. Har doim gidek.
4: Hop. Askarga ovoz beramiz.
2: Askarga. O, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Finalga keldik do'stlar.
0: Zor.
2: Hamma qo'shiqda ikkita don ovoz va final qo'ng'iroq egasi kim bo'lishi mumkin? 88 114 90 80 hozirgi tanlov bu loyihaga nuqta qo'yadi. Askar qo'shig'i, yaxshimi, yomonmi va birinchi
0: Xayr maktabim.
2: Birinchi muhabbatim bo'lsin. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
4: Yaxshi, rahmat. Tashrif qilamiz
0: dedim. Tanishamiz ismingiz?
4: Farox.
0: Farox aka, qaysi qo'shiq ovoz berasiz?
4: Xayr maktabim.
2: Xayr maktabim. Bugungi loyihamizning mutlaq g'olibi Ravshan Sobirov setori. Xayr maktabim taronasi g'olib bo'ldi va shu qo'shiq bilan biz ham xayrlashamiz.
0: Shunaqa. Barcha eshitganlarga rahmat. Bugungi kuningiz zo'r o'tsin. Siz Hit FM radiosida Hit Lunch dasturini eshitdingiz. Efirda Umarbek hamda Mohinur bo'lishdi.
2: Boya qo'ydim, shuni sezgan edim. Xayr maktabim yutsa kerak deb o'ylagan edim. Qo'ydim, to'g'ri sezar ekan.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Pul kerak mi? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Nikol. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 16.

Jon ekan o'zi. Hit FM 98 biz ham Oromjon Rohatjon radiomizga umid etaman va aynan shu radio qora mikrofon ro'parasiga Shirin Ofurova kelib o'rnashdi. Nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida birgamiz. Bugun seshanba 29 sentyabr sanasi.

hammasi boshlandi. Nasib etsa dushanbadan jumaga qadar har kuni 16:00 dan 20:00 ga qadar 4 soat mobaynida kechki efirlarimizni mazza qilib eshitish, loyihalarda ishtirok etish, sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Muntazam ravishda. Shunday ekan, umid qilamanki, bu an'anaga siz ham o'rgangansiz va allaqachon radiolaringizni yoqtingiz. Hitofon bugun seshanba, haftaning 2-chi kuni. Dushanbasini o'tkazib oldik, odatda og'ir kun deyishadi. Seshanbadan ozgina yengillasharmikin? Nima deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Oh, biz bonus oldik. Qalban birgamiz deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Bonus olganlarni tabriklayman. Umuman hayot har birimizga yaxshi-yaxshi bonuslarni taqdim etsin. Assalomu alaykum. 16:00 bo'ldi. Kelib qoldingizmi? Jarang darovangizga ko'z tegmasin. Oilaviy sayohatga eshitib ketyapmiz. Doktor Muxtorjon oilasi. Oh, maza ekan-da. Qayerga sayohatga kela oldingiz? Qani bir maqtaning. Assalomu alaykum. Biz sholini oldik. Endi uni quritib xarozga olib borib chiqartiramiz. Keyin toza alangi burunchidan palov yeymiz, xudo xolisi deb yozibdilar. Nargizaxon, xursandman. Burunch deb guruch aytdingiz. Toshkentda endi guruch deydi. Xorazmda buruch desa kerak. Bo'ldi, bo'ldi. Hosil mo'l bo'lsin va albatta palovlar mazali chiqsin. O'zi Xorazm guruchiga yetadigani yo'q. Men ham aynan shu alangani ishlataman o'yda va menga juda ham yoqadi. Kekunizcha zeriktik, jinnichi qo'shiq eshitdik. U yog'ini qizdiring deb yozibdilar. Bo'ldi, bo'ldi. Jinnichi qo'shiqlar emas, yaxshi qo'shiqlar. Eshitgansiz, men bir xabar qoldirmoqchi edim. Doktor reanimatolog, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz degan xabar yetib kelibdi. Uni ismi bormi doktor reanimatolog yoki ismi yo'qmi? Kattakon rahmat sizlarga. Ustozim tabriklarni eshitib ko'zlaridan yosh chiqdi deb yozibdilar. Bu menga mas bo'lsa kerak, chunki bizda hech qanday tabriklar bo'lgani yo'q. Biz sizni paxta terib eshitamiz. Shirin G'ofur va Sherzodjon, paxtakorlarga ham alangali salom. Paxta dalalarida nima gaplar? Efirni boshlab oldingizmi? Qozon shahrida ruslar bilan birgalikda eshitamiz doimgidek. Nuriddin, rahmat, kattakon, sog' bo'ling. Qalaysiz, yaxshimisiz? Va nihoyat siz keldingiz. Endi zerikish yo'q, endi uxlash yo'q. Siz kelguningizcha shunaqa uyqum keladi. Siz kelganingizdan keyin xuddi uyqu dori beradiganga o'xshaysiz. Uyqum bir pastda o'chadi va mazza qilib kechqurungi 8 gacha ketguningizcha ishlayman. Keyin siz uyingizga ketasiz, keyin men ham ish yig'ishtirib uyimga ravona bo'laman. Xullas, yana 4 soat mobaynida birgamiz. Bozoringizni bersin Tashkent Index bilan va biz Trafik shouni kechqurungi efirlarni boshladik. Xo'sh, bugun kun qanday o'tdi? Nimalar qildingiz? Qayerlarga bordingiz? Nimalarni qoyillatdingiz? Qani bir yaxshi yangiliklar bilan bo'lishamizmi? Bo'lishamiz. Yozamizmi? Yozamiz. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Xabarlaringizni jo'nating. Esatib o'taman 88 114 90 80. Bugun nima ishni qoyillatib bajardik? Qani bir javoblarni yozing. 98.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Davom reklama bo'limi 33 598 00. If you don't like something

0: o'zbek xabarlaringiz o'qishga kirishamiz. Yo'l-yo'lakay xabarlar o'qiladi. Eslatib o'taman, Tashkent Index bilan bozor izbersin loyihasi har juma Tashkent Index'dan maishiy texnika o'ynaymiz va uni sohibi yoki sohibasi siz bo'lishingiz mumkin. Eslatib o'taman, Tashkent Index O'zbekistondagi eng katta yirik savdo-sotiq bozori. Agar tashrif buyurmagan bo'lsangiz, bir borib ko'ring. Va yodingizga solaman, Index Moto Scooter bozori kundan-kunga rivojlanmoqda. Agar skuter kerak bo'lsa, mototsikl kerak bo'lsa, bemalol motoskuter savdolari bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar o'z joylarini band qilib, allaqachon faoliyatlarini boshlab yuborishgan. Shunday ekan, bemalol keling va sotib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Index Broadway'da esa doimgidek bolajonlar uchun qiziqarli animatsion shoular davom etmoqda. Oila davrasida mazza qilib vaqt o'tkazishingiz, dam olishingiz va filmlar tomosha qilish uchun hamma sharoitlar mavjud. Ochiq osmon ostida, havo yaxshiligida, bemalol katta ekranlarda kino ko'rsangiz bo'ladi. Va albatta 1 oktyabrdan Index Textil Outlet ish boshlaydi test rejimida. Hozirni o'zidayoq do'kon egalari, o'sha O'zbekistonning eng yirik tekstil ishlab chiqaruvchilari mahalliy aholiga, ya'ni o'zimizga o'sha eksportga jo'natadigan yaxshi mahsulotlarni sotishni boshlab yuborishgan. Bemalol tashrif buyuring. Tashkent Index bizni doimgidek hamkorimiz va homiyimiz. Orenburg shahrida shtuka turka qilyapmiz. Havo juda issiq, Xolmirza va Buxorali. Bizda ham sovuq emas havo. Toshkent keling. Assalomu alaykum. Piterni yomg'irli havosidan qochib Samarqand keldik va yana siz bilan birgamiz. Sorif, minnatdorman. Boya 4 kishilik palovni paqqos tushirdik. 4 ta baquvat oxirgacha yeya olmadik. Osh chempion deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Sog bo'ling. Va albatta Hit FM'ni eshitishda davom eting. Biz esa loyihalarni ozginadan so'ng, ya'ni o'sha hikoya loyihasida, yana o'sha oshga va uchir yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Bugungi ishimiz chiroylimi? Sizni eshitib bitirib oldik. Tuzildan Ahmadjon, xursandman, juda chiroyli chiqibdi. Endi ish haqingizni ham shunaqa zo'r qilib berishsa bo'ldi. Metan Zabravkadan salom, oz qoldi sovuq tushishiga. Oz qoldi. Endi ja sovuq tushmaydi-yu, sal salqin tushishi mumkin. Sovuq tushdi deb -10 daraja, -15 darajani men sovuq tushdi deyman. Salqin daraja, ya'ni +15, +10. Bu sovuq emas, o'rtoqlar, bu iliq ob-havo deyiladi. Bizga ham bonus tushdi, lekin arendadan yaqinda keladi va ketadi. Shunisiga ham shukr. Shuni pul tushganiga ham shukr. Qoyillatdik ishni. Brus chatga terishni qoyillatdingizmi? Shunda bu qaysi shahar? Juda chiroyli o'rmonlar ichida joylashgan uy ekan. Shirog'afurova, xush kelibsiz efirga. Shirin so'zlar tarasin har bir ko'ngilga. Efirlaringiz doim fayzli, chiroyli bo'lsin. Bunyodbekdan salomlar, rahmat ketakon. Bugun biz bir oilaga quvonch bag'ishladik. Uyini chiroyli qilib bitirib berdik. Oybek, xursand bo'lishdimi? Ish haqingizni vaqtida berishdimi ish qilib? Boya mashinamga bitta ayol chiqdi de, menga radio yoqmaydi, o'chiring deb qolsa bo'ladimi? Keyin nima qildingiz? O'chirdingizmi? Va o'chirib oldim, rahmat ketakon deb yozgan tinglovchimiz Dilrabosh bo'lsin. Yaxshi keldingizmi efirga, omad. Minellidan eshitamizmi efir mobaynida? Bilmadim endi. Agar to'g'ri kelib qolsa eshitamiz. Dunyoning eng zo'r boshlovchisi kim desa, sizni ko'rsatamiz. Sobitjon, rahmat ketakon, shunaqa e'tirofingiz uchun. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Qo'qonli bola ham sizni eshitmoqda, baxtiyorman. Maxsus trans xodimlari shu yerdan paxta korlar sizni eshitadi. Shirin G'ofurov, yaxshi yaxshi qo'shiqlardan qo'ying, mazza qilib paxta teraylik. Bo'ldi, mana yaxshi qo'shiqlar qo'yamiz, mazza qilib paxta tersangiz bo'ladi. Yaxshimisiz qizim? Bonuslarni olib yana 1 million 100 lik berdi. 117 ta zakazga yana ko'chadamiz. Omadingizni bersin, bonuslarni ketma ket olish nasib etsin. Zominliklar ham shu yerda. Yaxshimisiz? Bekobod shahri ham sizni eshitmoqda, minnatdorman. Moskvada eshitamiz sizni mazza qilib Komoljon akam bilan birgalikda. Komoljon akam bugun O'zbekistonga uchadilar, yaxshi yetib olsinlar. Kim qayerga uchayotgan bo'lsa, O'zbekistondan chet elga uchayotgan bo'lsa yoki vatanga qaytayotgan bo'lsa, eson-omon samolyot yaxshi uchsin va eson-omon qo'nsin. Xavotirlarsiz mazza qilib borib kelishsin. Parvoz xayrli o'tsin. 16:21 O'zbekiston soat, bugun 29-sentyabr sanasi. Mana ko'z ochib yumguncha sentyabr tugamoqda ekan. Oktyabr keladi. Oktyabrda endi sal salqinlashadi havo, yomg'irlar mavsumi boshlandi. Keyin noyabr, noyabrdan qishni nafas sezila boshlaydi. Izg'irin boshlanadi. Keyin noyabrni o'tkazganimizdan keyin qish kelib turibdi-da, quchog'ini ochib ish qilib xayrli kelsin. Qor yog'adimi, sovuq bo'ladimi, eng asosiysi tabiiy ofatlarsiz, falokatlarsiz, har xil balolarsiz kelsin. Har bir faslni o'zini tarovati, o'zini go'zalligi bor. Men masalan har bitta faslni yaxshi ko'raman va fasl almashganda juda xursand bo'laman. Eng asosiysi tinchlik, xotirjamlikda, halovatda, huzurda va farovonlikda yashash nasib etsin. Qanaqa fasl yurtimizda hukmron bo'lsa ham, nima deysiz? Shunaqa ba'zi shunaqa aqlli gaplarni ham gapirib qolishim mumkin. Har bir faslning qadami, har bir oyning, har bir kunning qadami qutlug' kelsin, yaxshiliklar keltirsin, xayrli kelsin va bizni eshitayotgan hamma kasb egalari qani yozing. Bugun nimalarni qoyillatdingiz va nimalarni uddaladingiz?
1: 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

borasan, rostdan ham qayga borasiz, xitofimni eshitmasdan maza qilib eshitish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan, bu imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin. Bozoringiz bersin, Tashkent Tunix bilan va doimgidek juma kuni eslatib o'taman. Biz Tashkent Tunix'dan maishiy texnika o'ynaymiz va bu maishiy texnikani yutib olish imkoniyatini taqdim etishga tayyorman. Agar siz ham yutamiz bo'ldi, tayyormiz desangiz, agar hali yutmagan bo'lsangiz, juma kuni sizda imkoniyat bor. Maxsus savol jarang sochadi va shu maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, qani bu gal Tashkent Tunduksan sovg'alarini kim yutib olar ekan? 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz. Bugun nimalarni qoyillatdingiz, nimalar qildingiz, qayerlarga bordingiz, nimalarni ko'rdingiz deb so'ramadim. Bugun nimani qoyillatdingiz deb so'radim, xolos. Shunday ekan, qani yozing, bugun hayotingizda nima ishlarni do'ndirdingiz, mana shu qilsa ham bo'lar ekan. Xullas, loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida va bizda navbatdagi xabarlar bor. Juda ham ko'p xabar yozasiz va bundan xursand bo'laman bir tarafdan, lekin bir tarafdan xafa bo'laman, chunki hammasini o'qishga afsuski har doim ham ulgura olmayman. Salom, G'ashiron G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Jarqo'rg'onda eshityapmiz sizni. She'r yasayapman bugun debdilar, xursandman. She'r yasayotgan tinglovchimiz rasmlariga chan jo'natadilar. 1-oktyabr ustoz murabbiylar kuni bilan tabriklaymiz deb yozgan tinglovchimiz, ertaga mening ham efir bor, bemalol bayram bilan xotirjam shoshmasdan tabriklasangiz bo'ladi. Efirni bir bomba qilib yuboring. Chirkovadan muxlisingiz, sizga qanaqa sovg'alar yoqadi? Efir boshladingiz, bizda quyosh chiqib ketdi, rostdan ham, qarang, Toshkentda shundoq ham quyosh, lekin men efir boshlaganimda sizda quyosh chiqib ketgan bo'lsa, bundan faqat va faqat xursand bo'laman. Xastimomdan Riveriga kelish maza, yurasiz, to'xtaysiz, zerikkanli bo'lsa kelinglar, tirbandlikda turamiz. Maza ko'p tirbandlikda turib, mana radioni eshitish mumkin va loyihalarda ishtirok etish mumkin. Assalomu alaykum, Hit FM, Parizoda, Shahrizoda, Ibrohimjonlar bilan birgalikda eshitmoqdamiz. Dada Samarqanddan Sanjarbek, yana bitta Samarqand, poytaxtga salomlar. Samarqandga ham alangali salom. Biz onlayn tarzda eshitadigan barcha viloyatdagi muxlislarimizga, yana qaysi viloyatlar aynan shudam onlayn tarzda Hit FM'ga ulangan, charchamadingizmi? Panjikent shahrim Chorbog' qishlog'idan Rustam Jo'rayev bo'laman, xursandman juda ham. Sog' bo'ling. Panjikent qishlog'i qayerda joylashgan, shuni ham yozsangiz bilib olardik. Shu taksi mijozlariga hayron qoladi. 2 kundan beri siz efiringiz boshlanadi, mijozlar radioni o'chiring deyishadi. Boshqa taksi chaqirdim, mashinadan tushirib yubordim. Qoyilman, lekin bilmadim, men hech ham mashinaga chiqsam, endi mashinam buzilib qolgan, taksiga chiqsam, birovni mashinasiga xo'jayinlik qila olmayman. Ozgina pasaytiring deyishim mumkin, lekin o'chiring deya olmasdim. Buxorolik muxlislaringiz shu yerda. Salyut. O, Shirana, assalomu alaykum. Sizni eshitib, shu Trostavelik ko'chada svetoforda turibman. Yonimdagi Kobalti ham sizsiz, charchamang. Kobaltiga tinglovchimizga ham salomlar. Moskvada mazza qilib eshitadiganlar bor. Shirin G'ofurova, ba'zida internet yaxshi ishlamaydi Moskvada, qiynalib qolaman, yuraklarim siqilib ketadi, jahl qilishni boshlayman. Shunda o'rtoqlarim aytadi, boshqa VPNga ulan, shunda yaxshi eshitiladi deyishadi. Xullas, o'tirib radioni eng zo'r jarang sochadigan topmagunimcha tinchimayman. Agar siz bilan birgalikda ishlashsak, keyin ishimiz unumli bo'ladi. Yaxshida, shu unumli bo'lsa ishi. Shunaqa bir kimdir gapirib tursa yoningizda, kimdir sizni zeriktirmay tursa, ishni qanaqa bitirib qo'yganingizni bilmaysiz, shuni bilasizmi? Ketafam, gap tegida gap bor opaginam, buni taksichilar yaxshi bilishadi. Gap tegida nima gap bor ekan? Biz chiqindini poligonga olib ketyapmiz Hit FM bilan birgalikda. Toshkentda ham onlayn eshitadiganlar bor, rahmat. Offline eshitsa ham bo'ladi. Toshkentda shunday ekan, baland qilib eshiting. Qizalog'im Zaynura maktabdan esinamoviga qaytsin, otasiga ham choy poy qilib bersin. Bo'ldi, biz qarshi emasmiz. Moskvadan alangali salomlar. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Shipshirin, sizni Baykal Orti o'lkasida Xilok shahrida eshitamiz. Bizda qor avjida yog'yapti. Baykal Orti. Vau, videolarni ham jo'natibdilar. Rosa kason qor yog'yapti, o'rtoqlar. Ajoyib bo'lar ekan. Bizda sentyabr, quyosh sharaqlab turibdi. Yengil ko'ylaklardamiz, kiyimlardamiz. Bu yerda esa qor yog'yapti. Yana yog'ganda ham ana mayda-mayda qor emas, qoyillatib qor yog'yapti. Assalomu alaykum. Men qoyillatmadim hech narsani, lekin qo'yimiz qoyillatdi. Qo'zichoq tug'di, Qo'chqorcha. Fatimaxon, tabriklayman Qo'chqorcha bilan birgalikda. Energetikani sog'inib ketib, qurt bilan ermak qilib o'tiribman. Energetik kamroq ishga harakat qiling, chunki bilasiz, yurakka juda bir katta yuklama tushiradi energetiklar. Uni yana ham ko'proq qon aylantirishga, yana ham jadalroq ishlashga majbur qiladi va buni oqibatida yurak tez ishdan chiqishi mumkin. Shuning uchun men energetiklarni o'zim ham ichmayman va sizga ham tavsiya qilmayman. 16:35 O'zbekistonda soat, Hit FM'ni eshitib ketyapsiz. Chiroyli taronalar ketma-ketligi, so'ralgan qo'shiqlarni hammasini qo'yishga imkonim bo'lmaydi, lekin mana shu lekin ham bor-da, imkon qadar
bor bo'lsa, agar bizning efirimiz tempiga, kayfiyatiga mos kelsa, albatta qo'yib eshitiramiz. Shuning uchun voy dod qo'ymadingiz deb xafa bo'lishga shoshilmang. Imkon bo'lsa, agar mumkin bo'lsa, agar ushbu qo'shiq bizda bor bo'lsa, albatta jarang sochadi. Toshkent shahrida yana qayerlarda turbanliklar kuzatilmoqda? Qani shaharda yurganlar bir ma'lumotlarni yetkazing. Yoki ishxonasida ishlayotganlar nechida ishxona yopiladi, ya'ni ishingiz nechida tugaydi? Oylik olganlar yoki daromad olganlar qani daromadlaringiz bilan bo'lishing, biz siz uchun ham xursand bo'lishni istaymiz.

0: Расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит олинг. Кредитни 30 кунда ёпинг. Умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

KTFM 98, Nayinu yorum, Tantu yorum, kel deb kuylangan qo'shiq O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ijrolarida edi. Biz esa 16:49 bo'lganini eslatib o'tamiz. KTFM va 98-ga sozlanganlar, kuningiz xayrli o'tmoqdami? Nimalar bilan bandsiz? Qayerlardasiz? Bugun nima ishlarni amalga oshirdingiz va nimalarni qoyillatdingiz? Hozir bir tinglovchimiz yozmoqda. Chiron G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? 32 million qarzim qolgandi bankdan. Bugun o'shani ertalabdan yopib, shunaqa xursandman. Xotinga aytdim, bugun yaxshilab osh qilib bir bayram qilamiz dedim. Tabriklayman. Yelkangizdan katta bir tog' qulaganday bo'ldimi qarz to'laganingizdan so'ng? Hammaga nasib etsin. Kim shu qarzimni to'layman, kreditimni yopaman deb harakat qilayotgan bo'lsa, o'zingiz kutmagan ravishda osongina shu qarzlardan qutulish nasib etsin. KTFM, Shirin G'ofurova. Mazza qilib sizni eshitishni boshladim. Mana endi ishlarni hammasi zo'r bo'ladi. Zo'r bo'lsin. Men xursand bo'laman agar zo'r bo'lsa va sizning kayfiyatingiz ham osmonlarga ko'tarilsa. Bizda esa navbatdagi xabarlar bor. Eslatib o'taman, 88-114-90-80 ayni shu raqamlar orqali odatda biz bilan bog'lanasiz. Man Qozondan qurilish ustasiman, uy quraman. Gaplaringizga xayolim ketib, qiyshiq urib qo'yibman. Endi buzyapman, qaytadan quraman. Menga nimaga shunaqa ekan, o'zimga o'zim kulib buzyapman. Uyning egasi ham hayron kulganimga mazza. Lekin dedi muzdek Mikodan ketdi qoyil. Nuriddin, sog' bo'ling. Xayolingiz ishda bo'lsin, quloqingiz radioda bo'lsin. Bizni ishlarga necha baho qo'yasiz deb. Qayerdan bo'ldi o'sha chirkovdan? Nima qurilyapti bu yog'ochlardan? Ajoyib uymi bu? KTFM 98 DDD'ni qo'yganingiz uchun tashakkur deb yozishmoqda. Rahmat katakon, eshitib xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Vrachlarga va yaqinlashib kelayotgan o'qituvchi murabbiylik kuni bilan hammani tabriklayman. Doktorlarga ham alangali salom. Zaynura ovozni eshitib yugurib keldim. Xursandman. Zaynuraga ham salom. Ozarbayjoncha shularni qo'yib bermadingiz-ku. Bugun qo'yib bering. Charchadim juda. Elmurod, bo'ldi. Qurtdi, 20 millionni sanab oldim. Mazami menga deb yozibdilar. Mazza, lekin barakasini bersin 20 millionni nimalarga ishlatmoqchisiz? Assalomu alaykum. Yaypandan eshitamiz. Musofirda yurgan aka-ukalarimga alangali salom. Yor Muhammad nomidan Niderlandiyadagi o'zbeklar ham eshitmoqda. Shirin G'ofurova, Notabek, rahmat katakon. Nijniy Novgorodda ham eshitamiz. Nargizaman, sog' bo'ling Nargizaxon. Olmaotada turbandlik, Saken Sultanman, men onlayn eshitaman. Oylik bizga sanani 15-sida tushadi. Hamma taniganlarga salom. Kim bor Olmaotadan deb yozgan Saken. Ancha-muncha odamlar eshitadi Olmaotada, Qozog'istonda. Gangadan Abayga kelish turbandlik boshlandi. Top VPN Rossiyada yaxshi ishlaydi. Mana muxlislarimiz yordam berishmoqda yaxshi VPN topolmayotganlar uchun. Sirdaryodagi traktorchilar siz bilan birga kombaynni paxta terib eshitamiz. Dilshod Pirmatov, xursandman. Mana shu faizdan o'tyapman. Tabriklayman, yaxshi o'tib oling. Vodiyda qachon offline eshitamiz? Hozircha onlayn eshitib turing. Offline eshitadigan kunlar ham kelsa kerak. Loyihamiz esa davom etadi o'z yo'nalishida. Sizni hamma tanirkan-ku qaldirg'och milliy taomlardan. Rahmat katakon, chunki biz ular bilan ancha yildan beri hamkorlik qilamiz va albatta bizni tanishadi, ko'p mehmon bo'lamiz. Shunday ekan, borgan bo'lsangiz bundan judayam xursandman. 29-sentyabr sanasi, haftaning bugun 2-kuni, seshanba. Dushanba og'ir kun deysiz-ku, dushanbani o'tkazib oldik. Umid qilamanki, bu yog'iga endi og'irlashmaydi kunlarimiz, bu yog'iga yaxshilashadi. Shunday ekan.

0: bilan mototsikllar, skuterlar sotadigan do'konlar soni ko'paymoqda. Agar siz ham shu yo'nalishda biznes qilayotgan bo'lsangiz, Toshkent Indus'ga boring. Va o'zingizni biznesingizni rivojlantiring. Yoki siz Toshkent Index motoskuter bozoridan skuter sotib olmoqchi bo'lsangiz, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Do'konlar ishlamoqda va albatta o'zingizni didingizga mosini sotib olasiz. Undan tashqari, Toshkent Index Universal bozorida joylashgan avto ehtiyot qismlari bozor uchun ajratilgan bloklardan do'kon ijaraga olgan tadbirkorlarga yil yakunigacha ijara to'lovi bepul o'rtoqlar. Shunday ekan, Toshkent Index O'zbekistondagi eng katta yirik savdo sotiq bozorga tashrif buyuring.
1: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Toshkent ko'chalari, O'zbekiston ko'chalari, yoshligimiz, bolaligimiz o'tgan ko'chalar, qadrdon manzillar, qadrdon manzaralar. Umid qilamanki, Toshkent ko'chalarida, O'zbekiston ko'chalarida tinchlik, xotirjamlik, hamma harakatlanayotganlar qoidalarga rioya qilishmoqda va hech qanday ko'ngilsiz hodisalar, tirbandliklar ro'y bermaydi. 29 sentyabr sanasi haftaning 2-chi kuni, seshanba. Hit FM'ga sozlanganlar trafik shou allaqachon boshlangan va 20:00 ga qadar davom etadi. Kechki oqshomgi shoularda xush ko'rdik. Mikrofon oldi Shirin G'ofurova.

To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

خوش لیلی که ما که نموش لیلی اون یه تیون بیش ازبکستان ده ساعت اسمم لیلی ایمست لیکن نوایی من خاقم دیم داستان یازگنلر فرخات و شیرون دیگن و شیرون غفور میکروفون آلده دیم لیلی مجنون خاقده که خوش قیسه غازم منه جرنگ ساشته مونیسه رزای و اجراسته یه نبر باره سلام علیکم رادیون این دیگه نیاقلر شیرده همسیز اگر شیرده بولسنگیز خوازو کیت مکیت سوغلر لشمز برنج بوله بایسی ها برندن برزم دیگم کشلیک تکلیف نامویده ایمز کشلیک واوچر یا کی تشلیکه یا کی bevalon nonushtaga borsangiz bo'ladi yaqin insoningiz bilan va eslatib o'taman Osiyo brendi doimgidek xalqimiz dasturxoniga mazali kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi Osiyo tushunkalari ham judayam mashhur va davlat go'st asosida ya'ni davlat standartlari asosida tayyorlanadi mazza qilib tatib ko'rsangiz bo'ladi safarlar ketayotganingiz o'zingiz bilan olib ketsangiz yoki uyga ham bir 5-6 top qo'ysangiz ba'zida ovqat qilishga eringaningiz yoki shoshilinch nimadir yeb olish kerak bo'lganda shartta bitta tushunkani ochasiz tovoga ag'darasiz yoki kichkinagina qozonchaga isitib mazza qilib qaynoq buxankanonlar bilan yeb olsangiz bo'ladi bolalikni eslab chunki ko'pchilik bolalikda tushunka yegan ekan bir gaplashsam tengdoshlar bilan birgalikda va hozirgi bolalar balki yemasu lekin bizni davrni bolalarim tushunkani judayam yaxshi ko'rgan va judayam mazza qilib yegan ketapam 98 bir zumdagi kishilik taklifnoma ozginidan so'ng o'ynaladi Hozir sizning xabarlaringiz juda ham ko'p yetib kelgan. Imkon qadar eng qiziqlarini, eng zo'rlarini o'qiymiz va eslatib o'taman, bugun seshanba. Sinoptiklar, ya'ni ob-havo haqida ma'lumot berguvchi insonlar yomg'irlar boshlanadi deyishgan. Qachondan boshlanar ekan shu yomg'irlar? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mani yaqin do'stlarim bor, shular ham sizni eshitadi. Nig'matali Kamoliddin Abduvahobman. Xursandman juda ham. Shirin qizim ertadan to'y qarindoshlarda yana mavsum boshlandi. O'zbegimi to'yga ko'sta emasin, diydor shirin qilib 3 kun to'yma to'y yurar ekanman. Yaqinlashib kelayotgan kasblar bayrami bilan barcha ustoz murabbiylarni tabriklayman. Mashaqqatli kasblarda sabr va sog'liq. Gulchehroy jon mazq to'ylarga borib keling, aylanib, hamma g'uborlarni chiqarib, raqsligi chiqib. Kechasini eshita olmadim. Rosa zerikdim. Bugun esa doimgidek ishdan salonda radioni yoqib qo'yganmiz. Sardorman, minadorman. Chag'atoydan Allon ko'cha tirband, juda ham tirband yurmang bu tarafga. Ismingizni juda bir go'zal talaffuz qilasiz, albatta. Ismni chiroyli talaffuz qilish kerak, chunki shu ism bizniki, boshqa birovniki emas. Ota-onamiz yoki dodobuvlarimiz, yaqinlarimiz taqdim etgan ism. Ba'zilarga ism yoqmaydi, lekin menga o'zim ismim yoqadi. Ko'pchilik taxallus deb o'ylar ekan. Yo'q, bu meni taxallusim emas. Qulog'imga nazo aytishganda ham shirin deb aytishgan va haqiqiy ismim ham xuddi shu. Bugun tug'ilgan kunim, tabriklamadingiz-ku deb yozgan muxlisimiz. Nega men tabriklashim kerak? Assalomu alaykum. Siz bilan birgalikda radioni eshitishimiz. Biz musofirda eshitamiz. Surgut svashiklarimiz hammaga omad yor bo'lsin. Surgut Rossiyaning eng sovuq o'lkalaridan biri. Menam bir dugonam Surgutga ko'chib ketgandi, rus dugonam va har doim yozsam qishda bizda 35 daraja sovuq, bizda 37 daraja sovuq derdi. Men esa unga qanaqa qilib yashaysan shunaqa sovuqda desam o'rganib ketganmiz. Faqat ko'chada sovuq bo'ladi, uylarga kirib olsang bo'ldi, issiqqina derdi. Xullas, sovuq o'lkalarda bizni eshitadigan o'zbeklarga ham alangali salomlar bo'lsin. Karzinkaga ishga ketyapmiz. Doniyor Kazbek vodiyga boradigan erkin ekanman biz bilan birga. Doniyor. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz? Yonimdagi mashina mana sizni eshitib o'tiribdi. Xursandman, eshitsin mashina. Ishimizni tugatib ko'chaga chiqsak shunaqa manzara, baho bering. Qorli manzaraga nima deb baho berish mumkin? Bu meni ko'zimga bir hayolotdek ko'rinyapti. Chunki Toshkentda yoz-ku hozir mana. Haqiqiy yoz. Biz yozgi kiyimlardamiz. Qalin kurtkalarda emasmiz. Masalan, meni oyog'imda bugun tufli ham emas, krossovka ham emas, shippak bor. Ana shap-shup qilib yuradigan shunaqa shippak yozda kiyiladigan. Va menga bunaqa qorli manzaralar to'g'risi ko'zimga g'alati ko'rinadi. Samarqanddan ma'rufman. Hamma elektriklar sizni eshitmoqda. Tinchlikni yo'lida ham tirbandlik, yo'l chetida qurilish sababli. Assalomu alaykum. Parkentdan sizni mazza qilib eshitamiz. Xursandman. Parkentliklarga ham alangali salom. Qo'shnilar bilan biz paxta teryapmiz. Qoraqalpoq Amudaryo odamman. Ismim Dariho deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman. Juda ham Dariho. Qoraqalpog'istonliklarga ham alangali salom. Amudaryoga ham alangali salom va qoraqalpoqcha qo'shiq eshitamiz. Ozginadan so'ng mazza qilib Qoraqalpog'istonda paxta teryotganlar uchun Maxtumquli
ko'chasi ko'p qavatli uylarning birida yong'in, egalariga sabr, deb yozgan tinglovchimiz rostdan. Oh, Allohim shunaqa o't balosidan, suv balosidan asrasin deydi-ku, ilohim. Yong'in tez o'chirilsin va hech kimga hech qanday zarar yetmasin. Shipshirin opa, charchamasdan ishlayapsizmi? Sizni ishdan qaytib eshitib ketyapman. Olmazor metrodan Chilonzor metroga ketish biroz tirbandlik. Ismoil, Moscow pizza. Ismoil, sezdinglarmi? Shu Moscow pizza bizda pizza o'ynamay qo'ydi bayramlarda. Juda oqibatsiz bola bo'lib ketdi Ismoil. Oldinlari chiqardilar pizzalar bilan birgalikda yo'l chetida kvestlar qilardik. Tinglovchilarimizga pizzalar urlashardik. Ha, nima bo'ldi Ismoil? Bu oqibatsizligingizning sababi qayerda ekan? Qayerdan izlasak bo'lar ekan? Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, tirbandliklardan eson-omon chiqib oling. 29-sentyabr sanasi Osiyo brendidan ozginadan so'ng bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Shunday ekan bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. Hozir esa va'da qildim-ku, Qoraqalpog'istonda paxta terayotganlarga qo'shiq qo'yib beraman deb. Va'da, maza qilib eshitamiz. Radioni balandroq qilsangiz bo'ldi. Hamma qoraqalpoqlarga alangali salomlar. 17:21 O'zbekistonda soat. Raqs bob qo'shiq maza qilib o'ynasangiz ham bo'ladi. 98.

Kidofam tursoni 8 Rayhon ijrosidagi go'zal tarona to'lqinlarimiz jarang sochmoqda 17:37 sekin-sekin oqshom cho'kmoqda yo'llarda ehtiyot bo'lamiz shaharda tirbandliklar bor va asabiylashmasdan xotirjam mashina haydash ilmini hammaga chinidan tilab qolaman chunki naynani insonlar ya'ni xotirjam insonlar ham rulda ketayotganlarda asabiylashishlari mumkin kimdir qoida buzishi mumkin kimdir siqib o'tib ketishi mumkin kimdir to'satdan yo'lingizga chiqib qolishi mumkin xullas ehtiyot bo'lamiz asabiylashmaymiz telefon baland qilib mazza qilib eshitib yo'llarga sog'lar yutib ketishga harakat qilamiz hozir esa bizda ozginadan so'ng jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 o'sha jizzaxni mashhur somsali setiga vaucher o'ynaymiz qani kim yutib olar ekan undan tashqari jizzaxni o'sha mashhur buyurtma oshim jizzax oshini yemabsiz bu dunyoga kelmabsiz bir tatib ko'rsangiz keyin aytasiz rostdan jizzax oshi ham o'zbekistonning mashhur palovlari eng mazali palovlari qatorida ekan boshqalardan qolishmas ekan deysiz jizzax maxsus buyurtma oshi cho'poncha degan ovqati o'sha jizzax

0: ovqatlardan tayyorlangan, endi jaqozi choqmasi, har holda sal katta qilib tayyorlangan ovqat, cho'poncha ovqati. Odatda cho'ponlar qilishgan bu ovqatni. Uch vaqtda darhol go'shtni qovurib, hozir endi bu ovqat shaharlarga ham kirib keldi. Kafe restoranlarda ham bor. Qayerdadir vaguri deyishadi, qayerdadir vaguri deyishardi, qayerdadir cho'poncha deyishadi. Bilasiz, cho'poncha degan ovqati ham bor. Undan tashqari jiz degan ovqati, jizzaxcha jiz. O'sha soklar bilan so'rasangiz, kosaga o'sha go'shtni tagidagi suvlarni ham solib kelishadi. Mazza qilib yeb olasiz va umid qilamanki sizga yoqadi. Undan tashqari o'sha jizzax tandir go'shti, Xorazm balig'ini ham mazzali qilib qisir-qisir qilib qovurib olib kelishadi. Hammasini yonida souslari bo'ladi. Xullas, go'shtxo'rlar, go'shtni yaxshi ko'radiganlar, go'shtsiz hayotini tasavvur qila olmaydiganlar siz uchun maxsus joy. Eslatib o'taman, bizning ikkita filialimiz bor. Toshkent shahrida bittasi Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ta joylashgan Olmazor ko'chasidan chiqib, ya'ni Olmazor metrodan chiqib, Chinozor metroga yurganingizda yo'lning o'ng tarafida qo'shimcha yo'l keladi. Ana o'sha qo'shimcha yo'lga kirib olasiz va shundoqqina o'ng tarafingizda keladi Jizzax milliy taomlar deb kattagina qilib yozib qo'ygan. Yonida kichkinagina stadion ham bor. Ko'zingiz tushadi, bemalol topib olasiz. Avtoturargohdan muammo yo'q. Mashinangizni, avtobusingizni yoki katta yuk mashinangizni qo'yib kirsangiz bo'laveradi. Naqqoshlik 25 deb yozsangiz navigator olib boradi. Yana bir manzilimiz yaqinda ochildi, sentyabrni boshida va bu manzil Uchtepa tumani Zargarlik ko'chasi 23 uy. Makaronka degan joyda shundoqqina Moykadan o'tishingiz bilan o'ng tarafga qaylasiz va aynan kattagina avtoturargoh bor u yerda ham. Mashinangizni qo'yish muammo bo'lmaydi. Qo'yib ichkari kirasiz va xohlasangiz stol stullarda, xohlasangiz divanlarda, xohlasangiz o'sha Toshkentda endi kalavot deydi-yu, yoki so'ri yoki tapchan o'sha xontaxtalarga ham joy qilib berishadi va Jizzaxning eng mashhur mazali ovqatlarini yeysiz. Ozginadan so'ng savolni e'lon qilaman. Savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va savol javob biz o'qiyotgan kitob bo'yicha. Biz qaysi kitobni o'qiyapmiz? Biz Qodiriyni Diyor Bakir kitobini o'qiyapmiz va aynan shu kitobdan savol javob davom etadi ozginadan so'ng.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: سحر گروهی جراستگی ملکی دب نام لنگین جدویم جدویم چروالی خوشق جرنگ ساشمخته و اینن شو دقیقه لر 29 سنتیابر کنم اوزبکستان سپولیگاس پرزیدنت شبکت مرزیایف 46 بطن جهان شخمت علمپیادست اشتراک اتکن شخمت و پارا شخمت بایچ اوزبکستان ترم جامو آزالره و اولرنه یقلر بلن اوچراشو اتخزمخته ایک کار علمپیاد چیمپیون دیگن یکسک و شرفلی انوان برچمزگی و بطن اوزبکستان خلقه مبارک بولسن دیده پرزیدنت و سمرخانده نوزینگیز بلسز 200-دن ارتق مملکتن قریب 2000 یقن شخمچه جملدن جدیم کچلی گراسمیسترلر و عملدگی جهان چیمپیونلر کلشگن شنق اولکن رقابت ایچیده اوزبکستان بایراغنین بلند که کترش بو حقیقی جسارت کت اقل زکاوت و مستحکم اراده نمونه استر دیده دولت رخبره олимпиаданы бевосита кузатыш үчүн Самарқандга 60,000-дан артык мехмон келген. Худуттагы фан-зоналарда карыйп 500,000 мухлис, телекран ва интернет аркылуу миллионлаб өзбекстанлыктар бу шахмат олимпиадасын кузатып барышты ва президенттин өзү эм партияларны жүдө катта кызыкыш менен көргөнүн айтты. Нафакат ракибларыңызды, балки бизни эм күчтүү хаяжанда ушлап турдуңуз. Алохида эсе Нодирбек Йокубоевке токтолган холда Нихал Саринге каршы партияда вазият жүдө огырлашканын эслады. Lekin sen oxirgacha mardona kurashding. Nihoyatda topxirlik bilan qo'llagan taktik yurishlaring vaziyatni butunlay o'zgartirdi va jamoamizga hal qiluvchi g'alabani olib keldi dedi prezident. Va hozir mana prezident Shavkat Mirziyoyev ikki karra shaxmat olimpiadasini yutgan o'zbekistonlik shaxmatchilar bilan musobaqani tugatib, Toshkentga qaytib, prezident bilan uchrashuvga kelgan shaxmatchilarni tabriklash jarayoni va eng asosiysi Javohir Sindorovga to'xtalib, endi oldingda yana bitta katta ulkan mara turibdi. Jahon toji uchun bellashuv va albatta yoningda nafaqat jamoadoshlaring, ustozlaring, balki 40 millionga yaqin O'zbekiston xalqi turibdi. Biz senga ishonamiz degan so'zlarni ham aytdi. Shaxmatchilarimiz olimpiadani yana bir bora yutishdi. Umid qilamizki, bu g'alaba oxirgisi emas. Hali bunaqa g'alabalarni juda ham ko'pini amalga oshirishadi. Hozir esa Jizzax milliy taomlaridan biz sog'inamiz. Yana bitta savolni beraman va shu savolimizga kim birinchi bo'lib javob bersam g'alaba qozonadi va savol javobni bilasiz telegram orqali amalga oshiramiz. Undan tashqari quest bizni kutmoqda. Nozginidan so'ng shahar ko'chalarida yurganlar xos sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Jizzax milliy taomlari ikkita filialimiz bor. Bittasi naqqoshlik 25 deb yozasiz xaritaga va qidirasiz va sizni eltadi o'sha navigator. Bittasi Zargarlik 23-chi uy, bittasi Chilonzor tumanida, bittasi Uchtepa tumanida joylashgan. 17:45 O'zbekistonda soat va Jizzaxning mashhur eng mazali ovqatlari jizzaxlik somsapazlar bazar tomonidan tayyorlanadi. Go'shtlar ham aynan Jizzaxdan keltiriladi. Maxsus, bilasiz, go'shtlari juda mazali bo'ladi Jizzaxdan, chunki tog'i toshlarda o'tolanlar giyohlar yegan qo'ylarning go'shtlari. Xullas, bemalol tashrif buyuring. Agar go'shtni yaxshi ko'rsangiz, go'shtli taomlarni yaxshi ko'rsangiz, Jizzax milliy taomlarida o'sha Jizzaxni buyurtma oshi, Jizzaxcha cho'poncha, Jizzaxcha jiz ovqati, xilma-xil kaboblar, tandir go'shti. Xullas, qanaqa go'shtli taomlarni yaxshi ko'rsangiz, deyarli hammasi bor. Bizda esa juda ham ko'p xabarlar bor. Muqimiy ko'prik doimgidek turban taylanib o'tamiz imkon qadar deb yozibdilar. Xursandman juda ham turbanliklar haqida xabar berganingizdan. Adinsovdan o'kitam payvandchilar ham sizni mazza qilib eshitadi. Ammo bizni Telegram, Instagram, YouTube ishlamaydi. VPNsiz qolganlar qanaqa yozyapti debdilar. Qanaqa yozyapsiz qolganlar VPNsiz? Qani bir maslahat beringlar Adinsovdan o'kitamga. Bizni Telegram, Instagram, YouTube ishlamaydi deb yozibdilar. Xullas, mayli, ishlasin va albatta internet yaxshi ishlasin, chunki musofirdagilar radioni aynan internet orqali eshitishadi. Endi esa yana bitta so'zni aytaman, yana bitta iborani aytaman. Shu ibora nima ma'no bersin? Birinchi bo'lib yozsangiz, g'alaba qozonasiz. Bu savol ham bugun qiyin emas, ya'ni qiyin savol bermayman. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Jizzax milliy taomlaridan qo'shlik 25 o'sha Jizzaxni mashhur trendga chiqqan katta-katta mazali somsalarga sovg'a tariqasi yutib oladi. O'sha somsalardan set taqdim etamiz. Qani kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni berar ekan? Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga urinib ko'ring. Bu so'z bizda hozir ham bor. Hozir ham bor. Lekin biz uni boshqacha ma'noda tushunamiz. Bundan 100 yil, 120 yil avval Toshkentda Qodiriy zamonida uni ma'nosi sal boshqacharoq bo'lgan. 100 yil, 120 yil avval aynan Qodiriyni Diyori Bakir kitobida bir hikoya qilinadi, bir voqea hikoya qilinadi va unda xomtalash qilish degan so'z bor. Bilasizmi, xomtalash qilish. Shu xomtalash qilish o'sha davrda nima ma'noga ega bo'lgan? qomtalash qilindi degani nima qilindi degan ma'no bergan. Qani birinchi yozsangiz g'alaba qozonasiz. Qomtalash qilindi degani o'sha 100 yil avval Qodiriyni kitobida nima qilindi degan ma'noni bergan. Ya'ni qomtalash qilish so'zining ma'nosi o'sha paytda 100 yil avval nima bo'lgan. Qani yozing birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozsangiz g'alaba qozonasiz. Qomtalash qilindi nima degani? Qani yozinglar. Maydalash, talantaroj, tok kesish, qiymalash, chala, go'shtni chopish, tarqatish, chala. Shu chala nima degani o'rtoqlar? Go'sht tarqatish, ehson tarqatish, go'shtni bo'lish, go'sht chopish, bo'lishish. Oh, birinchi to'g'ri javob yetib keldi. G'ibat qilish, ajratish, go'shtni maydalash, kam pishirish, chala pishirish, xomtok qilish, bo'lishish, go'shtni bo'lish, sirsirovka, chala jon, daraxt butalash, maydalash, shuvoq qilish, pishmagan, talashish, daraxtlarni kesish, zaklat berildi deyilgan. Go'sht maydalash, tok novdalarni tartibga keltirish, tok novdalarni tartibga keltirish, xomtok qilish deyiladi. Agar adashmasam, xomtalash qilish emas. Chala pishirish, kasalga qon surtish, go'sht chopish, izza qilish, xamir talashib ketish, ajratish degani, maydalash degani, ishni chala qilish degani, xomtok qilish, chala pishirish, sunnat o'ldirish degani, uzumni xomtok qilish, kafan gado degani, taqsimlab berish degani, xomtok qilish, xamir turish, tarantaroj qilish, kesib berish. Ular juda ko'p javob variantlari kelmoqda, lekin biz eng pastga tushamiz, chunki bilasiz, to'g'ri javoblar birinchi bo'lib Telegramning eng pastda turadi. O'sha pastdan tepaga chiqamiz va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Ilhomjon O'sarov birinchi javobingiz sizniki. Undan keyin sizdan keyin yana bitta to'g'ri javobga ko'zim tushdi Adhamjondan, lekin Ilhomjon siz birinchisiz. Darhol pasportda ism sharifingizni va raqamlaringizni yozing. Qodiriyni Diyori Bakir kitobida keltirilgan bitta maqolada xomtalash qilish degan so'z bor. Bu so'z hozir ham ishlatiladi, lekin biz bu so'zni boshqacha tushunamiz. Xomtalash qilish o'sha go'shtni bo'laklarga bo'lish, go'shtni tarqatish ma'nosida keladi. Go'shtga nisbatan ishlatiladi xomtalash qilish. Lekin o'sha paytda bundan 100 yil 120 yil avval Turkiston o'lkasida Toshkent shahrida xomtalash qilish degan ma'no bepul ulashish degan ma'noga teng bo'lgan ekan. O'sha paytda xomtalash qilindi degani bepul ulashildi degani ekan. Mana shunaqa go'sht tarqatish emas, xomtok qilish emas, bepul ulashish, ya'ni tekinga ulashish xomtalash bo'ladi degani, tekinga ulashiladi, bepul ulashiladi degan ma'no berilgan. Oradan yillar o'tgan, 100 yildan ko'proq yillar va xomtalash so'zi faqat go'shtga nisbatan ishlatiladigan holatga yetib kelgan. Lekin aslida bu so'zning kelib chiqishi o'sha bizni ota-bobolarimiz davrida bepul nimanidir ulashsa, bepul nimanidir tarqatishsa insonlarga u go'sht bo'lishi shart emas. Aynan shu xomtalash bo'ldi degani bepul ulashildi degani. Hitofam 98 ozginidan so'ng Quest Hitofamda o'tkazib yubormang. Jizzax milliy taomlariga minnatdorchilik bildiramiz. Bitta qo'shiqdan so'ng Sulton bilan bog'lanamiz va Mikodan Quest.
1: Shahar shiddatiga mos. Hitofam.

0: Masa to'xtatdik va bilamiz hozir bugun quest qilinadigan va sovg'a tariqasida tayyorlangan Miko'ning savatida qanday mevalar bor ekan? Buning uchun Sulton bilan bog'lanishimiz kerak. Miko brendi. Assalomu alaykum Sulton.
1: Assalomu alaykum, shunday qilsangiz.
0: Yaxshimisiz? Charchamasdan shahar ko'chalariga chiqib oldingizmi? Bugun savatda nimalar bor?
1: Bugun savatda mevalardan apelsin hamda olma. Qovunli bilan nokli Miko.
0: Bo'ldi, qovunli va nokli menga eng yoqadigan taomlarni yig'ibsiz-da bugun.
1: Xuddi
0: shunaqa. Demak, Miko'dan savat yutib olasiz. U savatni ichida mevalar ham bor. Va aynan Miko to'plami ham bor. Hozir o'zingiz eshitdingiz, qovunlisi va nokligi. Sulton, sizga signal chalishmadimi?
1: Yo'q.
0: Bo'ldi. Chunki hali biz joylashuvni e'lon qilganimiz yo'q. Joylashuvni e'lon qilganimizdan so'ng sizning oldingizga kelib to'xtash kerak. Agar oldinroq kelib turib olishsa, ular g'olib bo'lmaydi, bilasiz-a?
1: Bilamiz.
0: Aynan, joylashuvni e'lon qilamiz. Toshkentning qayerda turganingizni aytamiz va signal chalib kim birinchi bo'lib yetib kelsa, o'sha g'alaba qozonadi va savat egasi bo'ladi. Endi ayting, qayerda turibsiz Sulton?
1: Bugun Chig'atoy Ovqat bozorini shundoq ro'parasida. Chig'atoy qabristoni stoyankasi yo'l yuzida shunda o'tiribman.
0: Bo'ldi, demak Chig'atoy ovqat bozorini hamma bilsa kerak. O'sha yo'lni narigi tarafida, turibdilar. Lekin signal qanaqa qilib keldilar? Qanaqa shunaqa tez kelishi mumkin?
1: Markazda odamizda yo'qdan senga o'zi keling.
0: Odam ko'p joyda, mashinalar ko'p joyda. Qani bering, qayerdan yetib keldilar? Qanaqa tez? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
1: Yaxshi niyat qilib kelib o'tirdim. Mashina atrofida bo'lib qolsa-ya deb o'ylab kelib o'tirdim. Shunday ko'rib qoldim ularni.
0: Radioni pasaytirib qo'ying iltimos. Radioni pasaytiring, ovozim o'zimga qaytib eshitilmoqda. Radioni o'chiring. Ismingiz nima ismingiz?
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz? Endi eshitildi ismingiz?
1: Ravshan.
0: Ravshan, xursandman. Demak, Chig'atoyda yuruvdingiz.
1: Aha, Chig'atoyda shu atroflarda bo'lib qolsa qani edi deb kelyotgandim.
0: Aha.
1: Keyin svetoforda turuvdik, bularni etiklar bilan bunday qarasam turibdilar.
0: Aha, darhol yetib kelib signal chaldingiz. Bir necha soniya ham o'tgani yo'q. Qoyilman lekin. Mikodan sovg'alar to'plamini yetib oldingiz. Hozir savatni sizga taqdim etadilar. Yurgan yo'lingizdan shunaqa sovg'alar chiqsin.
1: Rahmat, baraka topishdan bilan ham hammalarga xursandman.
0: Sog' bo'ling va albatta Miko brendiga minnatdorchilik bildiramiz. Quest uchun sizga ham kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Mana bugun umuman kutganimiz yo'q. Shundoqqina svetoforda turib, shartta qarasalar, yo'lda turibdi bizning vakilimiz va mana to'xtab sovg'alarni olib, uyga xursand bo'lib boradilar. Mikodan sovg'alar to'plamini yutdim. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Biz kelasi soatda ham sovg'alar o'ynaymiz va bizning hamkorlarimizni hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Osiyo brendiga Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25k, undan tashqari Miko brendiga, Sultonga, ya'ni Mikoga ayting, Orizor Abu Sahiy tomonlarga ham kelsinlar, biz shu joylarda kutamiz. Juda bir tirband joylarni aytyapsiz. Shirin G'ofurova, Hit FM, qalaysiz, yaxshimisiz? Sex, men ulgurib borolmadim. Men Chig'atoydan ozgina narroqda edim, lekin juda tez yetib kelishdim. Endi Chig'atoyni bilasiz, juda ham mashinalar jadal harakatlanadigan ko'chalardan biri, gavjum ko'chalardan biri va aynan shunaqa odam ko'p, mashina ko'p ko'chalarni tanladik va bugun mana sovg'a egasini, g'olibni ko'p kutganimiz yo'q. Qo'shiq eshitamiz, qo'shiqdan so'ng esa yangi musiqiy soatga o'tib olamiz. Yangi musiqiy soatda nima qilamiz, bilasiz? Yangi musiqiy soatda doimgidek biz futbol taymi boshlaymiz. Futbol taym ishtirok etmoqchi bo'lganlar, hali biror marta ham moy yutmaganlar, hozir buni amalga oshirsangiz bo'ladi. Biz esa soatni yakunlaymiz chiroyli tarona bilan birgalikda. Keyin esa yangi soat, yangi loyiha va doimgidek moy yutmaganlar futbol fanatlari yutish imkoniyatini sizga chin dildan taqdim etamiz. Radiodan uzoqqa ketmang va bizni eshitishda davom eting. Futbol time oldinda boshlanadi.

0: pulim meni jonim dollarlar, yevrolar, yana qanaqa pul birliklar kuylangan ushbu taronada. Jahongir Otajonov Hit FM 98, bizda esa pullar emas, bizda Manol brendidan moylar o'ynaladi va albatta moy ham pul turadi. Shuning uchun futbol fanati bo'lsangiz va moyga ham atab qo'ygan pulingizni iqtisod qilmoqchi bo'lsangiz, yoningimda qolsin desangiz, o'yinda ishtirok etib moy yutib olishingiz mumkin. Manol brendi eng yaxshi moylardan birini taklif qiladi va albatta Manol Yevropa brendi motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Yutib olib mashinangizga yaxshi moyni qo'yish imkoniyatini beramiz. Har kuni dushanbadan jumaga qadar va albatta juma kuni maxsus savol Hydrolife brendidan yana bitta homiyimiz, yana bitta hamkorimiz Cooler 10 ta suv yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Cooler va 10 ta 19 litrli suvni uyingizga yetkazib berishadi. Agar maxsus savolga juma kuni to'g'ri javob bersangiz va Hydrolife'dan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz. Biz boshladik. Futbol fanatlari, futbol hayatlar, qayerdasiz? Telefonni yoqamiz va moy yutmaganlar aloqaga chiqishini so'rab qolamiz. 29 sentyabr bugun haftaning 2-chi kuni, seshanba. Hit FM Traffic Show 3-chi musiqiy soatimiz boshlandi va Football Time. Moy yutganlar qilmasin desa, moy yutganlar qiladi. Ajoyib. Moy yutganlar qilmaymiz, moy yutmaganlar biror marta ham o'yinda ishtirok etishga harakat qilib uddasidan chiqmaganlar aloqaga chiqamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Abdulla Toshkentdan.
0: Abdulla Toshkentdan. Telefonni dinamiklarini o'chirib quloqingizga qo'yib olsangiz, ovozingiz menga yaxshi eshitilardi.
1: Bo'ldi, shunaqa turibdi.
0: Bo'ldi. Qaysi klub fanatisiz, Abdulloh?
1: Inter.
0: Oh, Inter fanatlari ham aloqaga chiqadigan kun bor ekan-u. Interda nima gaplar, Abdulloh? Bastoni sotildimi yoki sotilmayaptimi hali ham?
1: Yo'q, Bastoni sotilmaydi.
0: Sotilmaydi, sotmaysiz. Bitta shu Bastoni bor-ku, to'g'rimi?
1: O'zi. Yoshlardan Bastoni ko'p o'yinchi.
0: O'yinchilar ko'p, lekin aynan xaridorgir Bastoni agar adashmasam.
1: Shunaqa, hozir kuni shunaqa.
0: Hozir kunda shunaqa. Bo'ldi, oson savoldan boshlaymiz. Inter fanati Nerazzurilar qo'ng'iroq qildi. Shu Nerazzuri nima deganini bilasiz?
1: Yo'q.
0: Bilmaysiz. Eh, shuni savol qilib bersam bo'lar ekan. Nerazzuri degani, Nero degani qora degani, Azzuri degani ko'k degani. Qora ko'klar bu sizning klubingizning ranglari. Nerazzuri aloqaga chiqdi. Hozir aytdik-ku, Bastoni haqida gaplashdik-ku. Alessandro Bastonini qaysi klub o'z tarbiyalab bergan?
1: Bastonini.
0: Aha. Italiya futbol klubi. Qaysi klub tarkibidan chiqqan, ya'ni qaysi klub tarbiyalanuvchisi sanaladi?
1: Atalanta.
0: Albatta Atalanta. Faqat iltimos, radioni pasaytiring, ovozim o'zimga qaytib eshitilmasin. Birinchi savoldan o'tdik, ikkinchi savolga ham kelishga ozgina qoldi va ikkinchi savolimizga ham hozir aniq to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Nimaga aynan Interni yaxshi ko'rgansiz? O'sha treble'dan keyinmi?
1: Yo'q, men fenomen paytdan tanishman.
0: Qayerdan?
1: Fenomen, R9, Ronaldo.
0: R9 vaqtidan beri yaxshi ko'rgansiz?
1: Ha,
0: bo'ldi. Unda navbatdagi savolga o'tamiz va navbatdagi savollarimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Ikkinchi savolda uzoq kuttirmang, darhol to'g'ri javob bering. Xo'p.
1: Xo'p.
0: Rahmat, ketakon. Navbatdagi savol. Qanday jarang sochadi? 4-chi raqam Interda uni sharafiga hech kimga berilmaydi. Kim sharafiga?
1: Javier Zanetti.
0: Javier Zanetti Interning afsonalaridan biri, 4-chi raqam. Xuddi shunday. Xullas, 3-chi savolga ham yetib keldik. Qani 3-chi savolimizga hozir to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'larmikansiz yoki yo'qmi? Chunki bilasiz-a, 3-chi savol odatda ko'p narsani hal qiladi va yutasizmi, yutmaysizmi, aynan shu 3-chi savolga ham javob berishingiz bilan bog'liq bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz?
1: Harakat qilamiz.
0: Harakat qiling. Yoningizda kim bor? Yordamchilar bormi yoki yo'qmi?
1: Yo'q, o'g'lim bor.
0: O'g'lingiz bor. U ham o'sha Inter fanatimi yoki yo'qmi?
1: Yo'q,
0: o'zi yaxshi eshitilmayapti. Qaysi klub fanati o'g'lingiz?
1: O'g'lim futbolga qiziqmaydi.
0: Shunaqa bo'lishi ham mumkinmi?
1: Endi qiziqadi.
0: Bo'ldi, endi qiziqsan va qiziqqanda kelangiz, mazza qilib o'yinlarni, futbol matchlarini ko'rish nasib etsin. Navbatdagi savolni berishga men tayyorman va hozir aniq to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz, moy sizniki. Manol brendidan hech ham moy yutmadingiz hali.
1: Yo'q, yutmayman.
0: Yutmadingiz va bu xatoni tez to'g'irlash kerak. Va hozir kelamiz, to'g'irlashga urinib ko'ramiz. Qani, qanchalik aloqa, qanchalik uddasidan chiqasiz yoki yo'qmi? Endi mana hozir vaqt ko'rsatadi. Torino degan klub bor, bilasiz, Italiyada. Bilasiz, Torino degan klub Turin derbisi Juventus bilan o'ynaganda aynan Torino futbol klubi va Torinoni ramzi buqalar, bilsangiz. Interni ramzi ilon bo'lsa, Juventusniki zebralar bo'lsa, Torinoniki buqalar, toro so'zdan kelib chiqqan va sizning klubingizda ham buqa, toro laqabli bitta o'yinchi o'ynaydi. O'sha kimligini hozir aytasiz. 1.
1: Lautaro Martinez.
0: Albatta, Lautaro Martinez. Aniq to'g'ri javob. Argentinalik o'yinchi El Toro, ya'ni o'zbek tiliga ushbu so'zlarni tarjima qilsa, buqa degan ma'no kelib chiqadi. Ya'ni buqaga o'xshagan baquvat, buqaga o'xshagan yengilmas va buqaga o'xshagan qaytmas o'yinchilar degan ma'noda. Biz esa birinchi ishtirokchimizni va birinchi g'olibimizni chinidan tabriklaymiz. Raqamlaringiz hozir suratga olaman va siz bilan menejerlarimiz bog'lanib, sovg'angizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Hit FM birinchi g'olibni qarshi oling, El Toro. Lautaro Martinez haqida edim. Raqamlaringiz suratga oldim. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling. Va albatta ozginadan so'ng o'yinni davom ettiramiz. Mana shunaqa ko'pincha birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib bog'lanib, birinchi g'olibni o'zi, aniqroq ishtirokchini o'zi g'alaba qozonadi. Reklamadan keyin qaytamiz. Qaytgandan keyin yana moylarimiz bor. O'ylamang, g'olib aniqlandi, moy qolmadi deb. Yo'q, moy juda ham ko'p va Manol brendi Hit FM futbol fanatlariga moy ulashishdan aslo charchamaydi.
2: Reklama. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar, efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: bilasiz, prezident Shavkat Mirziyoyev shaxmat olimpiadasi chempionlarini taqdirlamoqda va prezident sovg'asi sifatida chempionlarga Volkswagen avtomobili, cottage va $200,000 mukofot puli berilmoqda. Haloli bo'lsin, buyursin. Aql chempionati, bilasiz, aql idrok chempionati shaxmat olimpiadasida ikkinchi bor O'zbekiston yigitlari, yosh yigitlar yana bir bor oltin medalni qo'lga kiritishdi va hozir prezident qo'lidan munosib sovg'alarni qabul qilib olishmoqda. Umid qilamanki, kelasi Abu Dabida bo'lib o'tadigan olimpiadada ham oltin bizniki bo'ladi. Va loyihamiz davom etmoqda. Futbol Time, Hit FM loyiha navbatdagi ishtirokchi kim ekan? Kim aloqaga chiqdi? Kim qo'ng'iroq qilib bog'lanish ixtiyorida? 88 114 90 80. Qani bog'laning. Agar manuldan moy yetmagan bo'lsangiz biror marta ham. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiramiz. Ismingiz?
1: Siddiqboy.
0: Xursandman. Rostdan boymisiz, Siddiqboy?
1: Ha.
0: Boysiz. Boy bo'ling har doim. Necha yoshsiz, Siddiqboy?
1: Nima?
0: Necha yoshsiz?
1: 10
0: yoshli Siddiqboy bizga aloqaga chiqdi. Faqat radioni pasaytirmasangiz, hozir meni u yoqdan ham, bu yoqdan ham eshitib chalg'ib ketasiz. Radioni pasaytiramiz.
1: Pasaytiramiz.
0: Pasaytiring. Meni ovozimni telefondan eshiting. Kelishdikmi?
1: Ha.
0: Qaysi klub fanatisiz, Siddiqboy?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savol beraymi yo qiyin savol beraveraymi?
1: Farqi yo'q.
0: Farqi yo'q. Real Madridni eng yaxshi ko'rgan o'yinchingiz kim?
1: Mbappe.
0: Mbappe. Nima uchun sizga yoqadi Mbappe?
1: Ko'p gol uradi.
0: Keyinchi?
1: Aniq zavoddan mesh oladi.
0: Hali olmadi-yu.
1: Oladi.
0: Bu oladi, bu mavsumda u oladi, Kylian oladi. Yamal olmaydimi?
1: Yo'q, Yamal bitta gol urdi chempionatda.
0: Bo'ldi. Demak, siz Mbappe tarafidasiz, a?
1: Ha.
0: Bo'ldi. Unda oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savolga o'tamiz. Agar bilsangiz, hozir klublar aro o'yinlar to'xtatilib, terma jamoalar orasidagi o'yinlar davom etmoqda. Kecha Braziliya o'ynaganda, o'yinni oxirida Real Madridning qaysi o'yinchisi boshqa bir o'yinchi bilan mushlashib ketdi maydonda? O'yinni ko'rdingizmi yo'qmi?
1: Yo'q, ko'rmadim.
0: Ko'rmadingiz. Avstraliya bilan o'yinda. Aynan, Real Madrid o'yinchisi, Braziliya terma jamoasi o'yinchisi janjal uyushtirdi. O'zi borib orqadan itardi jamoa sardorini. Keyin esa nozgina yuziga tegib ketgandan keyin yiqilib, xullas janjal bo'ldi. O'sha qaysi Madrid o'yinchisi edi?
1: Vinicius.
0: Viniya. Vinin qo'lidan shunaqa ishlar keladimi?
1: Ha.
0: Keladi. Vinisga ko'proq yoqmaydi, demak, Mbappe yoqadi.
1: Ha.
0: Tushunarli. Demak, javobingiz Vinicius. Agar Vinicius emas, Siddiqboy desam, kimni tanlaysiz?
1: Vinicius.
0: Yana kim o'ynadi? Kecha Braziliya terma jamoasida madridistlardan.
1: Endrik.
0: Endrik o'ynadi. Balki Endrikdir. Nima deb o'ylaysiz? 1 2 3.
1: Yo Vinicius.
0: Eh, Siddiqboy, yuting degandim. Lekin siz shu Vinini tanladingiz va Vinida qoldingiz. Nega buni qildingiz, men hayronman. Bu Endrik edi albatta. Kecha o'yinni ko'rganlar, Braziliya Avstraliya Karlo Ancelotti qo'l ostidagi o'yinchi. Afsuski, oxirgi daqiqalarda nimagadir juda bir ajoyib qiliqlarni qildi va oxirida bu o'sha ruslar potasovka deydi-yu, deyarli mushlashuvga aylanib ketdi. Agar o'yinni ko'rgan bo'lsangiz, bu mojarolarni bosh qahramoni rolida Endrik edi. 88 114 90 80. 10 yoshli Siddiqboy, kelasi safar qo'ng'iroq qilganingizda men aytgan javobimga ko'ning, xo'pmi? Javobingizni o'zgartiring desam, demak, u bo'lmaydi. U noto'g'ri javob bo'ladi. Darhol boshqa javobga o'tish kerak bo'ladi. Kelishdikmi, Siddiqboy? Kelishdik. Rahmat, katakon. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Siz ismingiz nima?
2: Mansurjon.
0: Mansurboy desam ham bo'lar sizni?
2: Shumar.
0: Mansurboy desam ham bo'lar dedim.
2: Bo'ladi.
0: Boy bo'ling, haloldan beminnatdan yetqisin. Qaysi klub fanatsiz, Mansur?
2: Manchester United
0: fanati aloqaga chiqdim. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lib qo'ng'iroq qildingiz, a?
2: Albatta.
0: Unda savollarni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oson savoldan boshlaymiz, keyin esa qiyin savollarga o'tishga ham ulguramiz. Shunday ekan, oson savol. Siz uchun qanday jarang sochadi? Bu savolni kecha MU3ga bergandim, lekin to'g'ri javob bera olmadim, yutqizib qo'ydim. Bugun sizga beraman va oson savolimizga to'g'ri javob berasiz degan umiddaman.
2: Harakat qilamiz.
0: 11 yoshidan o'zimizni bag'rimizda katta qilsak-da, shunaqa salohiyati kelajagi kuchli bolani birovga berib yuborish bizga ham alam qiladi. Kim haqida shu?
2: O'tgan sezonda aytildimi?
0: Umuman aytildi, 11 yoshidan bizni bag'rimizda, ya'ni bizni tizimimizda katta qilsak-da, kelajagi bor iste'dodli bolani boshqa klubga berib yuborsak va uni hamma iste'dodini, rohatini boshqa klub ko'rsa, bizga alam qiladi. Qaysi futbolchi haqida shu? Nima deb o'ylaysiz?
2: Endi shu bitta variantim bor, Markus Rashford bo'lsa kerak edi, adashmasam agar.
0: Markus Rashford. Endi Markus Rashfordni o'zi kimga berib yuborishi, qanday qutilishi bilmay yuribdi MU. Barselonaga berib yubordi, Barselona ham sotib ololmadi. Qaytarib berdi o'zingizga siylov o'yinchingiz deb. Demak, bu Markus Rashford emas, sizga yana bitta imkoniyat. Kim?
2: Yordam berib yuboring bit.
0: Yosh o'yinchi.
2: Yosh o'yinchi.
0: Darvoqa MU rahbariyati uni otasi bilan kelisha olmay qolgani haqidagi ma'lumotlar chiqdi oxirgi kunlarda. Kim? MU rahbariyati uning otasi bilan kelisha olmay qolgani haqidagi ma'lumotlar chiqdi. Kim bo'lishi mumkin? 1 2 3.
2: Uzilib qoldi, yaxshi eshitmadim.
0: Yo'q, afsuski. O'yinni bunaqa uzoq davom ettira olmaymiz. Oson savol edi bu, qiyin savol emasdi. Qo'shiqqa eshitamiz, qo'shiqdan so'ng esa qaytamiz. Iltimos, radioni o'chiramiz, qo'ng'iroq qilib bog'langanda, chunki siz meni ovozimni radiodan eshitaman desangiz, bu sizni juda-juda chalg'itadi. Meni ovozimni telefon go'shagidan eshiting. Telefon go'shagidan ovozimni eshitasiz va radioni pasaytirib qo'yasiz. Shunda sifat zo'r bo'ladi. Siz meni, men sizni. Xolos, hammasi joy-joyiga tushadi. Shunday ekan, Hit FM 98 loyihamiz davom etmoqda. Futbol Time. Manoldan sovg'a etish niyatida bo'lganlar aloqaga chiqamiz. Agar Manoldan moy yutmagan bo'lsangiz, yutganlar, yutmaganlarga imkon bering, iltimos. Va yana bir homiyimiz Hydrolife brendi. Eng toza, pokiza, inson salomatligi uchun eng zarur suv. Hydrolife brendi shahar do'konlaridan so'rang va albatta juma kuni qaysidir peshonasi yarqiragan muxlisimiz maqsad savolga to'g'ri javob bergan holda Hydrolife'dan cooler va 10-19 litrli suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi.
3: Football Time.

0: Hit FM 98 hozir prezident tomonidan berilgan sovg'alar haqida gapirdim-u, chempionlarga, olimpiada chempionlariga uy-joy, mashina va pul mukofoti taqdim etildi va prezident shaxmatchilarga qarata shunaqa ajoyib hazil qildi. Mashina ham kerak, lekin keladigan kelinlar uchun uy ham kerak va mana uy-joy, mashina, pul mukofoti bemalol endi shaxmatchilarimiz uylansalar, oila qursalar ham bo'ladi. Hamma narsa bor, mashina bor, pul bor, uy-joy bor. Hammaga shunaqa farzandlarni muvaffaqiyatini ko'rish nasib etsin va O'zbekiston bayrog'i har doim shunaqa baland shohsupalarda ko'tarilib, davlat madhiyasi jarang sochsin, chunki bilasiz-a, davlatni, biror bir mamlakatni imijini aynan shunaqa voqealar juda ham balandlikka ko'taradi va shunaqa yaxshi voqealar, yaxshi g'alabalar, chiroyli g'alabalar bizning yigitlarimizga juda ham ko'p nasib etishini chin dildan istab qolaman. Bizda esa navbatdagi ishtirokchimiz 88 114 90 80 Hit FM aloqaga chiqing. Agar manolda moyi demagan bo'lsangiz, bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 ayni shu raqamlar sizni biz bilan bog'laydi. Radioni darhol pasaytiramiz, telefonni qulog'imizga qo'yamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Sirojiddin.
0: Sirojiddin, xursandman. Siz qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Barselona fanati aloqaga chiqdi va oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Barselona fanati, fanatlari aniqrog'i, kechadan beri darg'azab Carlo Ancelottidan. Nima uchun, nima deb o'ylaysiz?
1: Rafinha jarohat olgani uchun.
0: Rafinha jarohat olgani uchun. Carlo Ancelotti baribir Realchida shu tarzda Barsani asosiy goleadorini yo'q qildi deb Barsa fanatlari g'azab otiga minishgan. Umid qilamizki, jarohat jiddiy emas, tezda oyoqqa turadi va yana o'sha 3-4 gollar yomg'irini yog'diradi.
1: Albatta.
0: Rafinhaga sog'lik, salomatlik tilayman va navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi?
1: Hop.
0: Uni hamma polkovnik derdi. Men esa uni sodiq soldati edim maydonda. Qaysi o'yinchining gaplari? Uni hamma polkovnik derdi. Men esa uni maydondagi sodiq soldati yoki o'zbek tilida sodiq askari edim. Kimni gaplari shu?
1: Barselona o'yinchisi.
0: Men Barselona o'yinchisi dedimmi?
1: Yo, endi Barselona fanati bo'lgani uchun shunga doir savol berasiz deb o'yladim.
0: Yo'q, shunaqa o'ylamang. Har doim men faqat sizning klubingiz haqida savol bermayman. Boshqa klublar haqida ham savol berishim mumkin. Va bugun shu futbolchi haqida savollar bo'ladi. Qani, javob bering. Uni hamma polkovnik derdi. Men esa uni maydondagi sodiq soldati edim. U turdisi turardim, o'tirdisi o'tirardim. Mana shunaqa so'zlari ham bor. Kim haqida? Polkovnik uni murabbiyi, futbolchi nomini aytsangiz bo'ldi. Polkovnik nomini o'zim aytaman. 1 2 3. Yo'q, afsuski. Savol qiyin emas edi. Polkovnik deganim o'zidan menimcha to'g'ri javob kelib chiqish kerak edi. Telegramda to'g'ri javoblar allaqachon kelmoqda. Qani, kim ush bu savolimizga to'g'ri javob berdi? Mahmudov, Muhammad Umar, aniq to'g'ri javob. Abdug'ani, to'g'ri javob yozgansiz. Bo'ldim mana, Mirfozildan ham to'g'ri javob etib keldim. Hit FM keyingi ishtirokchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
2: Eldor.
0: Eldor, xursandman. Siz qaysi klub fanatisiz?
2: Angliyani.
0: Ovoz yaxshi eshitilmayapti, iltimos aloqani tiklang. Angliyani.
2: Angliyani Kol klubi Manchester United.
0: Manchester United fanati. Hozirgi savolni to'xtatib qo'yili, ya'ni tugatili iltimos. 11 yoshdan o'zimiz
2: akademik. JJ Gabriel.
0: Albatta, JJ Gabriel. Yosh istedod, lekin afsuski Barselona, Real Madrid, PSG va Premier Ligan juda ko'pchilik klublari aynan shu o'yinchiga ko'z tikib turibdi va albatta Manchester United uchun bu yaxshi xabar emas. 11 yoshdan o'zimiz boqdik, tarbiyaladik, lekin o'zini salohiyatini, o'zini kuchini, o'zini istedodini boshqa joyda namoyish qilsa, bu albatta bizga yoqmaydi degan so'zlar jarang sochmoqda. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham qani, qoyillatib javob bera olarmikansiz yoki yo'qmi? Harakat qilasiz?
2: Ha.
0: Harakat qiling va to'g'ri javob berishga harakat qilib moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Agar adashmasam, sentyabr oyini eng chiroyli goli deb shuni goli tan olindi. Kimni goli?
2: Manchester United'dami?
0: Albatta.
2: Xo'p, sentyabr. Anaqa? Shilesi.
0: Shay Lacy, na? Bu hali savol emas edi. Bu savolga endi o'tamiz. Agar Shay o'zini tug'ilgan shahrini klubida o'ynagan bo'lsa, o'ynaydigan bo'lganda qaysi klub o'yinchisi bo'lardi hozir? Agar o'zi tug'ilib o'sgan shaharini klubida o'ynaydigan bo'lsa, shuna qoida bo'lganda qaysi klubda o'ynagan bo'lardi Shay?
2: Adashmasam, Irlandiya bo'lishi kerak.
0: Qaysi?
2: Irlandiya bo'lishi kerak.
0: Men qaysi terma jamoada demadim. Qaysi shahar klubida o'ynagan bo'lar dedim.
2: Manchester United, u o'zi ham shunday ham o'zimizdan chiqqan-ku.
0: Aha, demak Manchesterda tug'ilgan Shay.
2: Ha.
0: Shay Lacy Manchesterda dunyoga kelganmi? Yo'q, albatta. Shay Lacy tug'ilib o'sgan shahri umuman boshqa va Miuning ashaddiy raqiblari safida o'ynagan bo'lardi agar o'zini shaharini klubi akademiyasiga borganda. Mana muxlislarimiz yozmoqda. Baxtiyor Qosimov to'g'ri javob yozgansiz. Legenda G degan profil. Keyin Muhammad Umardan to'g'ri javob yetib keldi. Hit FM 98. Bizda reklama bor ekan. Reklamaga chekinamiz. Keyin qaytaman va o'yinni davom ettiramiz. Polkovnik haqidagi savolimga juda ko'p odamlar to'g'ri javob yozmoqda va bugun nima uchun polkovnikni va uni o'sha maydondagi sodiq askarini esladim. Chunki o'sha askar bugun 50 yoshga to'ldi. Qani kim ekan a? Shu a.
3: Reklama. Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
4: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida Football Time har kuni dushanbadan jumaga qadar 98 Kitofam Traffic Show'da har kuni dushanbadan jumaga qadar 5 kun mobaynida kechqurun 18:00 19 19:00 qadar ishtirok etishingiz mumkin. Futbol fanatlari, futbol xayrlar va har kuni Manol brenddan moy yutish imkoniyatini taqdim etamiz va bu moyni tekinga almashtirib ham beramiz yutganingizdan keyin. Har juma esa Hydrolife brendi cooler va 10 19 litrli suv o'ynaydi. Maxsus savol. Aynan shu Hydrolife'ni maxsus savoldan o'tsangiz, cooler va 10 19 litrli Hydrolife suvlari sizga yetkazib beriladi. Qani, yana kim moy yutar kim bugun? Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom.
0: Ismingiz nima?
1: Mirvohid,
0: rulda siz shekilli, mashinani to'xtatish ilojingiz bormi?
1: Ko'pkadaman, lekin ozdirmadik.
0: Unda oynalarni yopib oling, ko'chani shovqini juda ham yomon eshitilmoqda. Qaysi klub fanatisiz, Mirvohid?
1: Mirvohid, Liverpool.
0: Mirzohidmi?
1: Mirvohid.
0: Mirzohid.
1: Aha.
0: Bo'ldi. Endi adashmayman degan umiddaman. Mirzohid Liverpool fanatologiga chiqdi.
1: Aha.
0: Savollaringizga javob berishga tayyorsiz?
1: Imkon qadar
0: qiynalmasdan aniq to'g'ri javob bersangiz, moy yutasiz. Moy yutganmisiz hech Manoldan yutmaganmisiz?
1: Yo'q, birinchi marta tushdim.
0: Birinchi marta tushdingiz, unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Yurgen Kloppni bilasiz-a?
1: Aha.
0: Yurgen Kloppni bilasiz va kuni kecha u aytgan bitta gap butun internet olamida, futbol publiklarida tarqaldi. Uni passi fantastik pas bo'ldi, lekin otasidan emas bu pas. Menimcha onasi shunaqa pas berishni bilsa kerak. Onasidan o'tgan unga bunaqa pas berish qobiliyati, otasidan emas. Kim haqida shunaqa gapirdi Klopp?
1: Rips bo'lsa kerak.
0: Kim?
1: Virtus bo'lsa kerak.
0: Klopp hozir qaysi terma jamoasi bosh murabbiyi?
1: Germaniya.
0: Kecha kimlar o'ynadi?
1: Greklar bilan 1-0 yutqizdi.
0: Xullas, fantastik pas kimga tegishli edi? Klopp kimga shunaqa ta'rif berdi? Otasidan o'tmagan, otasi bunaqa fantastik paslarni uddasidan chiqa olmaydi. Menimcha onasida shunaqa ajoyib talant bor bo'lgan bo'lsa kerak. Abdumajid, to'g'ri javob yozdingiz hozir. Birinchi bo'lib Telegramdan to'g'ri javob yetib keldi. O'sha kimni pasi edi? Fantastik pas. Otasi ham futbolchi, o'g'li ham futbolchi.
1: Nilda?
0: Kim?
1: Yo'q, bilmayman.
0: Bilmaysiz. Afsus. O'yinlarni termi jamoa o'yinlarini kuzatayotganlar, qani siz aloqaga chiqinglar iltimos. Yurgen Klopp o'zini bir shunaqa nozik hazillari bor, shunaqa go'zal hazillari. Tasavvur qiling. Yo'q, otasidan o'tmagan bunaqa pas berish qobiliyati bo'yinchiga. Fantastik pas, menimcha onasidan o'tsa kerak. Balki onasi shunaqa zo'r pas berish nuddasidan chiqqandir. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, ismingiz?
1: Sardor.
0: Sardor, to'g'ri eshitdimmi?
1: Ha, shunday.
0: Shunday. Qaysi klub fanatisiz, Sardor?
1: MU.
0: MU. Bugun faqat Premier Liga klublarini fanatlari aloqaga chiqmoqda. Darvoqa, agar Manchester City'ni chempionliklari olib qo'yiladigan bo'lsa, ikkitasi MU'ga berilishi kerak ekan va Rooney, men xohlamagan bo'lardim bu medallarni qabul qilishni. Menda 5 ta sovrinim bor, 5 ta medalim bor va shu medallar menga yetadi deb munosabat bildirdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Olish kerakmi MU chempionliklarni yoki kerak emasmi?
1: Yo'q.
0: Kerak emas, a? City'ni o'ziga buyursin, a? Men esa navbatdagi savolga o'taman va MU'chiga oson, oddiy savol berishga harakat qilib ko'raman. Carlos Baleba'ni taniysiz, a?
1: Aha, birinchidan o'tdi.
0: Baleba Carringtonda allaqachon o'rnashib, o'zini uyidagidek his qilmoqda. Boshida ozgina uyaldi, lekin esa ozginadan so'ng juda ham xushchaqchaq va juda bir yaxshi xarakterni ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi. Hozircha aynan shu o'yinchi bilan yaqin do'st bo'lib oldi. Nima deb o'ylaysiz, kim bilan? Baleba. Kim bilan? Yaqin o'rtoq bo'lib oldi allaqachon.
1: Lancha Mbemo.
0: Mbemo, nimaga Mbemo deb o'ylayapsiz?
1: Termada ham bir golni chekiladi.
0: Albatta to'g'ri, mantiqan fikr. 19-chi raqam Brian Mbemo. Yangi savolga o'tamiz. Sizdan avval ushbu savolni berdim. Uni hamma polkovnik derdi. Men esa uni maydondagi sodiq soldati edim. Kim shu gaplarni aytishi mumkin? Polkovnik kim, soldat kim? Bu o'yinchi MU'da o'ynamagan. Lekin Premier Ligada o'ynagan. Mayli, polkovnik kimligini aytmasangiz ham o'yinchi kimligini ayting. Sodiq soldat kimligini ayting. Bugun 50 yoshga to'ldi shu o'yinchi. Oltin to'p egasi.
1: Ma'lumchi, adashmasam, Jero shekilli.
0: Stevie G. Stevie G oltin to'p olganmi? Olmagan u.
1: Soldat. U Premier Ligada o'ynaganmi?
0: O'ynagan Premier Ligada. Lekin jam muvaffaqiyatli o'ynamagan. U boshqa klubda yongan, portlagan. Keyin esa Premier Ligaga kelib ozgina so'nib qolgan. Uni hamma polkovnik derdi. Men esa uni sodiq soldati edim. Kimni so'zlari bo'lishi mumkin? Kim edi polkovnik? Polkovnik kimligini topsangiz, keyin soldat kimligini topasiz. Oltin to'p egasi bugun 50 yoshga to'ldi. Kim? 1 2 3.
1: Bilmadim aslida.
0: Vah, vah, vah. Shunda o'yinchini bilmadim deyishga uyalmadingizmi? Shunda o'yinchini biz qo'ng'iroq qabul qilamiz. Vaqtimiz kam, lekin Telegramdagi savol javoblarga o'tishim kerak, lekin keling yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaylik. Shu polkovnik bilan soldat kimligini biladigan odam qo'ng'iroq qilsin, iltimos. 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Sherzod.
0: Sherzod, kim ekan polkovnik, kim ekan soldat?
1: Это там Лобановский и Шевченко.
0: Лобановский и Шевченко! Aniq to'g'ri javob. Lobanovskiy polkovnik, chunki agar adashmasam, MVD tizimida ham, ya'ni ichki ishlarda ham ishlagan va unga shunaqa jiddiyligi uchun polkovnik deb laqab berishgan. Agar adashmasam, polkovnik unvoni ham bo'lgan, uning sodiq soldati esa Shevchenko. Oltin to'pni olgandan keyin, agar adashmasam, o'sha polkovnik ham xabarga olib borib, mana olib keldim oltin to'pni degan so'zlarni ham aytgani haqida gaplar bor. Keyingi savolga o'tamiz. Bu ikkinchi savol bo'ladi va umid qilamanki, ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Ikkinchi savol.
1: Rossiya futboldan bo'lsa ham yaxshi bo'lardi.
0: Qanaqa futboldan?
1: Rossiya futboldan, Ukraina.
0: Bo'ldi. Milanni skautlari Milanni skautlari Shevchenkoni ko'rishga kelganda italiyalik mutaxassis ukrainalik mutaxassisdan so'raydi. Nima deb o'ylaysiz? Bizda o'ynab ketarmikan deganda ukrainalik mutaxassis 100% deb javob beradi Shevchenko uchun. Balki shu o'yinchini sotib olishimiz kerakdir deganda, yo'q, bo's, menga ishoning va xavotir olmang dedi. Shevchenko o'rniga Milanga qaysi o'yinchini sotib olmoqchi bo'lishgan?
1: Kiyevda o'ynaganmi yo?
0: Ha.
1: Birga. Sergey Rebrov uchun.
0: Albatta, Sergey Rebrov. Keyinchalik Ukraina terma jamoasini ham boshqargan, agar adashmasam. Oh, uchinchi savolga keldik. Uchinchi savol. Qani, hozir to'g'ri javob bersangiz, moy yutasiz. Mashinangiz bormi yoki yo'qmi?
1: Bor, bor.
0: Bor mashinangiz va mashinangiz bor bo'lsa, eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Shevchenko Milan qiziqayotganini bilgandan so'ng klub uni o'zida olib qolishga harakat qiladi. Ketib qolmasin deb yaxshi sharoitli, ya'ni oyligi oshgan, daromadi oshgan shartnoma taklif qiladi va yana bir yilga qolishga ko'ndirishadi klubda va mashina sovg'a qilishadi. Shu mashina markasini aytsangiz bo'ldi. Dinamo Kiyev rahbariyati uni yana bir yil olib qolish uchun, ya'ni Milanga ketib qolmasin deb shartnoma taklif qilishadi, yaxshilangan shartnoma va mashina sovg'a qilishadi. Shu mashinani nomini aytsangiz bo'ldi. Men bu mashina haqida, menga juda ham yoqadi, shuni orzu qilaman deb efirda bir necha bor aytganman. Qaysi mashina? 1 2 3.
1: Nemislarning mashinasi?
0: Qanaqa?
1: Nemislar, Germaniyaning mashinasi.
0: Britaniyaning mashinasi. Premium class. Qaysi brend shu? Qaysi avtomobilni sovg'a qilib, Shevchenkani yana bir yil Dinamo Kiyevda olib qolishadi? Klub rahbariyati.
1: Hozir.
0: Britaniya premium klassdagi katta mashinalar.
1: Nima aytasiz?
0: 2 3 Sherzod, oson edi, chunki men bu mashina haqida har doim menga yoqadi shu mashina, shu mashinani olish orzuyim deb efirda ko'p aytganman, lekin siz afsuski eshitmagansiz yoki eshitsangiz ham yodingizdan chiqib ketgan. Darvoqa shunaqa muxlislarimiz bor, shu mashinani Toshkent ko'chalarida ko'rib qolishsa, darhol videoga olishadi yoki suratga olishadi, menga jo'natib yuborishadi. Sizning orzuingiz yuribdi ko'chalarda deb. Range Rover edi bu o'rtoqlar, Range Rover.
2: Football Time.

Asus ki vaqtimiz juda kam, shuning uchun Telegramdagilar ichida tez moyn o'ynashim kerak. Manol brendidan eng yaxshi moylar taqdim etamiz. Mashinangiz uchun, mashinangiz motori zo'r ishlashi uchun Manol brendi Yevropa brendi motor moylari, soft suyuqliklar, avtokosmetika va avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi. Har juma yana bir homiyimiz gigant mahalliy brend Hydrolife cooler va 19 litrli suv o'ynaymiz. Har juma futbol taymda maxsus savol Hydrolife'dan va Hydrolife'dan ham sovg'a etish imkoniyatini taqdim etamiz. Hozir esa moy yutmaganlar Telegramda birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa g'alaba qozonadi. Shevchenko bugun 50 yoshga to'ldi. Oltin to'p egasi 2004-yil agar adashmasam oltin to'p egasi bo'lganda Milan o'yinchisi paytida. Va aynan shu oltin to'p olgan Sheva. Andrey Shevchenko 3-chi ukrainalik futbolchi bo'lgan, oltin to'p olgan. Andrey Shevchenko ko'p intervyularda Silvio Berlusconini bilasiz, Milanning o'sha paytdagi egasi. Silvio Berlusconi unga qilgan bir yaxshiligidan butun umr minnatdor bo'lishini aytgan. Qanaqa bir yaxshilik qilganki Silvio Berlusconi unga butun umr minnatdor bo'laman. Klub prezidentidan, ya'ni Silviodan bir umrga degan so'zlarni aytgan Shevchenko. Nima qilgan? Silvio unga qanaqa yaxshilik qilgan Shevchenkoga? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz hozir g'alaba qozonadi va Manol brendidan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Yutganlar yozmaymiz yoki yozsangiz ham yutganman deb yozib qo'ying. Yutmaganlar yutsin, yutmaganlar ham moy olsin va o'yinda ishtirok etsin. Ketdik. Qaysi yaxshiligini Silvio Berlusconini hech qachon unutmayman deb intervyularda Shevchenko aytgan. Nima yaxshilik qilganki Shevchenkoni butun umr unutmaydigan darajada. Demak, javob variantlari kelishni boshladi. Qani javoblarni yozing. Biz pastdan tepaga chiqamiz chunki birinchi bo'lim aniq javob yozganlarni javobi pastda turadi. Va shuna qilib biz g'olibni aniqlaymiz. Uysiz qolganda uy bergan, mashina sovg'a qilgan, yaxshi ko'rgan raqamini bergan, fuqarolik olib bergan, kvartira olib bergan, uy olib bergan, xotini bilan tanishtirgan, xotin olib bergan, Chempionlar Ligasi kubogini Ukrainaga olib borgan, Milanga olib kelgan, ot bergan, mebel sovg'a qilgan, bolasini cho'qintirgan, uy olib bergan, maslahat olib bergan, Milanga olib kelgan, Ukrainadan ota-onasiga uy olib bergan, bosh kiyim olib bergan, uylantirgan, shartnoma taqdim etgan. Voh! Azamat, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Aniqroq ikkinchisi, chunki birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozongan, moy yutgan va Azamat tranzit degan nick, moy yutmagansiz degan umiddaman. Agar yutgan bo'lganingizda yutganman deb yozinglar deb yozdim-u. 3-chi to'g'ri javob Marufjondan, 4-chi to'g'ri javob Quvonchbekdan yetib keldi. 5-chi to'g'ri javob qani kim? 5-chi to'g'ri javob Rustamdan, keyin Sanjar G'aniyevdan, keyin Hikmatjonovdan. Xullas, birinchi bo'lish kerak edi g'alaba qozonish uchun va 88 12 abonenti buni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Manol brendidan moy mashinangiz motoriga quyiladi. Manol eng yaxshi moylarini taqdim etadi. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Udasdan chiqsangiz, Manoldan moy yutasiz. Shevchenkoning otasini yuragi kasal bo'ladi va doktorlar unga faqat transplantatsiya, ya'ni boshqa bir yurak ko'chib o'tkazilish kerak, faqat o'shandagina yashab qolishi mumkin deyishadi. Va donor qidirish boshlanadi. Lekin otasiga hech narsa deyishmaydi. AQShda turmush o'rtog'i bilan birgalikda, bo'lajak turmush o'rtog'i bilan birgalikda AQShga ketganda otasining ahvoli to'satdan yomonlashadi. Shevchenko darhol Ukrainaga uchib keladi va doktorlarning gapidan shokka tushadi. Yuragi ko'tarmaydi. 2 kunlik umri qolgan otangni deyishadi. Lekin afsus yoki yaxshiyamki bu so'zlar to'g'ri bo'lib chiqmaydi. Shevchenko otasini Italiyaga transportirovka qilishadi. Berlusconini shaxsan o'zi bosh-qosh bo'ladi va ushbu holatni nazoratga oladi. Va Italiyaning eng zo'r kardio jarrohlaridan biri Mario Vigano Shevchenkoning otasiga yangi yurak ko'chirib o'tkazadi. Va bu jarrohlik

0: judayam muvaffaqiyatli o'tadi va aynan shu yurak transplantatsiyasidan keyin Shevchenkoning otasi yana 15 yil yashaydi. Donor yuragi bilan yana 15 yil yashaydi va 2016 yil martda olamdan o'tadi. Undan keyin, ya'ni operatsiya yaxshi o'tgandan so'ng Shevchenko o'sha Mario Vigano degan Italiyaning eng zo'r kardioxirurgidan shunaqa operatsiya bo'lsa, men ham kirib tursam, ko'rsam maylimi dedi. Uni kirgizishadi jarrohlik xonasiga. O'shandan keyin Andrey shunday so'zlarni aytadi. Kardio jarrohlar, umuman jarrohlar sehrgar insonlar. Agar men maydonda yanglishsam, agar men maydonda xatoga yo'l qo'ysam, odamlar hushtak chalishadi, baqir-chaqir qilishadi. Agar doktorlar xatoga yo'l qo'ysa, odamlar o'lishi mumkin. Shunday ekan, doktorlar, joningiz omon bo'lsin dedi. Aynan Silvio Berlusconi donorlik yuragi topilishida Italiyaga otasini transportirovka qilishdi va umuman hamma jarayonga bosh-qosh bo'lib, o'zi nazorat qilib Shevchenkoga shunaqa yaxshilik qiladi. Otasiga donorlik yuragi ko'chirib o'tkaziladi va shu donorlik yuragi bilan Shevchenko otasi yana 15 yil umr ko'radi. Manol, Hit FM, Shirin G'ofurova, Hydro Life.
1: Hit FM'da Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: dunyoning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang. Muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch. Hayotni hozirdan boshlang. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

ашық чырайлы тарының мон гүрхи чырасты хитофамды 29 сентябрь күні сейшен бақшамыда жерен сөчмақтамна құшам қайырлый болсын қошқарай дәлі қачан шам чөктім Ташкенге ва Өзбекистанге елерді қтиад боламыз футбол тәм бәні қойат түгеттік сауғаларды ойнады кенде есі беймалал қой қалай қасқи өтсек болы доқсты жімжет сакин болы деген лайқамыз көпчілік әйнен шу лайқаны күтәді өзінам нази хабарлар білен іштірак етіш үшін 1 oktyabr bilasiz ustoz murabbiylar kuni. Ertaga ustozlar haqida gaplashsak, bugun murabbiylar haqida gaplashsak nima deysiz? Har bir insonning hayotida bir murabbiy bo'ladi. Bu degani albatta o'sha bog'chadagi murabbiyingiz yoki tarbiyachingiz yoki sportdagi qanaqadir murabbiyingiz bo'lishi shart emas. Balki musiqa maktabiga borgandirsiz, balki qanaqadir to'garakka borgandirsiz va u yerda sizni o'sha kasbga, o'sha hunarga qiziqtirgan murabbiy bor bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu mavzuni bir tinglovchimiz taklif qilib yozdilar. Bugun ustozlar, murabbiylar haqida mavzu oching iltimos, chunki birinchida bayram va bizning hayotimizda burilish yasagan ustozlar, murabbiylar haqida gaplashaylik. Mayli dedim, lekin o'zingiz hikoya yozib yuboring. Siz boshlab bersangiz, qolganlar davom ettiradi desam, juda bir chiroyli, samimiy hikoya etib keldim. Shirin G'ofur va qalaysiz, yaxshimisiz? Xullas, qo'li kalta, otasidan erta ayrilgan oilani farzandi bo'lganman. Va o'sha paytda bizni majburan to'garaklarga yo'naltirishardi. Men esa o'qishni xohlamasdim, tezroq ishlab pul topgim kelardi. Bitta joyda o'tirmaydigan juda ham sho'x to'polonchi bola bo'lganman va 7 sinfga o'tganimda bizga bir ustoz kelganlar, maktabimizga yangi ustoz turmushga chiqib bizni tarafga ko'chib kelganlar va yonlardagi maktabga ishga kirganlar, sinf rahbarligini olganlar. Men esa darsda o'tirgim kelmaydi, to'polon qilaman, qitmirlik qilaman, darsdan boshqa o'qituvchilar haydab chiqarishadi. Lekin o'sha ustoz bir kuni otam yo'qligini, onam bitta o'zlari bizni tarbiya qilishlarini bilib qolib, yonlarga olib men bilan gaplashadigan bo'ldilar. Hayotda maqsadim nima? Qachon oyoqqa turaman? Nima kasbni egallamoqchiman? Keyin esa agar yo'q demasang, hunar o'rgansang. Chunki hunarli inson hech qachon xor bo'lmaydi, zor bo'lmaydi. Agar zo'r hunarmand bo'lsang, ishon, onangni shunaqa yaxshi boqasan, onang dunyodagi eng boy ayollardan biri bo'ladi deganda qiziqib qolganman. Nima hunar ekan desam, meni o'g'lim o'ymakor naqqosh, agar istasang o'g'lim bilan gaplashaman, seni shogirdlikka oladi deganda hayron bo'lganman. Chunki o'ymakor nima, naqqosh nima bilmasdim. Meni qo'limdan kelmaydi deganman. Sen harakat qilib ko'r, bir marta borib ko'r, balki yoqar deganlar. Xullas, 2 oycha bormadim, keyin esa o'zimni majbur qilib ustoz o'g'illarni oldiga bordim. Menga o'xshagan bolalar juda ham ko'p ekan va ustozni to'g'risini aytaman, rosti qonlarini ichganman. Bitta joyda o'tira olmasdim, sabrim, quntim yetmasdi, lekin ustozning o'g'lini yuragi shunaqa keng ekanki, shunaqa bag'ri keng ekanki, bizga erinmasdan yonimizda o'tirib, o'zini o'sha hunarni o'rgatgan. Yog'och o'ymakorligi. Bilasiz, bu juda ham bir nozik qo'l san'ati, agar adashmasam, va katta sabr, bitta joyda o'tirib ishlashni talab qiladi. Va ustozimizni hunarlarini o'rgatganlari ortidan men ham yaxshi usta bo'lib yetishganman. Chet eldagi boraman, chet eldagi juda ham ko'p ishlarni bajarganman va aynan o'sha yog'och o'ymakorligi bo'yicha usta kerak bo'lsa, meni tavsiya qilishadi va o'sha bir paytlar 7 sinfdagi to'polonchi o'quvchini yoniga olib, sen katta bo'lib qolding, endi onangga tirgak bo'lishing kerak, otang yo'qligini bildirmasliging kerak deb o'g'liga hunar o'rgattirgan ustozimga kattakon rahmat aytgim keladi. Sizlar Mavjud opa, afsuski hozir hayot emaslar, hayot bo'lganlarda har yili uylarga borib, hayit arafasida ko'rib kelardim va har yili ustoz murabbiylar kuni oldidan shu ustozimni eslayman, haqqlariga duo qilaman. Umra safarlarda, haj safarlarda ota-onam bilan birgalikda shu ustozimni nomlariga ham duo o'qiyman. Shunaqa meni hayotimda shunaqa yaxshi ustoz uchragan deb yozgan tinglovchimiz, kattakon rahmat. Juda ham chiroyli hikoya to'g'risi, chunki bilasiz, bitta so'z bilan insonni hayotini izga tushirib yuborish mumkin. Bitta so'z bilan insonni hayotini izdan chiqarib yuborish mumkin. Sen odam bo'lmaysan, ertaga qamalib ketasan degan gaplarni eshitadigan bolalar ham bo'ladi, to'polonchiligini ostidan, quloqsizligini ostidan. Lekin bolani qalbiga yo'l topish, o'sha to'polonchi bolani ham etganini qildirib, aldab-suldab yo'lga solish ham o'sha ustozning qo'lida.
ustozni o'sha mahoratida. Va shunaqa mahoratli ustozlar, murabbiylar ko'p bo'lishini chindan istab qolaman. Keling, shu 2 kun shu ustozlar, murabbiylarga, tarbiyachilarga bag'ishlaymiz. Sizni hayotingizda, sizni xotirangizda eng mehribon tarbiyachi yoki eng mehribon ustoz yoki eng mehribon murabbiy sifatida kim qolgan? Va nima uchun o'sha tarbiyachini yoki nima uchun o'sha ustozingizni eng mehriboni deb o'ylaysiz boshqalarga qaraganda? Bayram arafasida shunaqa go'zal mavzularni yoritamiz va o'zimizni eng mehribon murabbiylarimiz, eng mehribon tarbiyachilarimiz va eng mehribon ustozlarimizni eslaymiz. Kitofam hikoya loyihasi boshlandi. Eslatib o'taman, eng go'zal hikoya egasiga doimgidek biz Qaldirg'och ko'kcha chempionashiga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Mazza qilib biror bir yaqiningiz bilan borib chempionashdan bahramand bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari yana bir homiyimiz Fanat sanatoriyasi ota-onangiz uchun yoki o'zingiz uchun, xullas sog'lig'ini fanati bo'lgan insonlar uchun juda ham bir go'zal maskan. Chimyon yontog' bag'irlarda joylashgan, tog' havosi, toza havo, kislorodga to'yinib mazza qilib nafas olish imkoniyati va albatta malakali doktorlar, mazali yeguliklar, mazali ovqatlanish tizimi, shved stoli, undan tashqari albatta shirinsoz hamshiralar, top-toza, pokiza, chiroyli xonalar. Biz sizga chin dildan tavsiya qilamiz. Fanat sanatoriyasi Chimyon yon bag'rida joylashgan. Bemalol agar shahar shovqinidan, shahar changidan, g'uboridan uzoqroqda yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun yoki ota-onangiz uchun Fanat sanatoriyasi asni biz sizga tavsiya qilamiz. Ozginadan so'ng esa ovozli xabarlarni saralab efirga qo'yaman. Eslatib o'taman, 88 114 9080 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan, bu imkoniyatdan foydalaning. Eng yaxshi ovozli xabar egasiga Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restoran chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma taqdim etadi.

0: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova, HitFM. Mavzu juda ham ajoyib. Men shu aytadigan masalam, men akamlar o'tganlar 80-yillar tug'ilgan jurnalist bo'lganda, o'sha 5 yil, 6 yil mobaynida o'qitgan, ya'ni repetitorlik qilgan matematika fanidan juda ham bilimlari zo'r edi. O'z jurnalist bo'lsa ham. Lekin qazo qilganlar o'tgan 2003 yilda va o'sha men o'qitgan yillari kursdoshi ham biz bilan birga turardi va ko'p narsalarni bilardi. O'tganlardan keyin shu kursdoshi endi men o'qitaman seni deb nima deydi, 2 yil mobaynida juda ham tayyorgarligini yaxshi qilgan, juda ham yaxshi ko'raman, hozir Germaniyada yashaydilar. Ismlari asl eshitadigan bo'lsa mingdan ming rahmat aytaman. Juda ham ta'lim berishda nima deydi, o'z maromiga yetkazgan. Bo'ylari uzun edilar, shu uchun har doim studentlik vaqtida avtobusda o'ziga mos turmush o'rtog'i izlab yurardi, shu esimda qolgan. I ko'chalarda ham o'qituvchilik qilib ko'p narsani, aynan nemis tili fanini o'qitgan inson mana rahmat aytaman hozirgacha. Va shu inson sababli hozir 70-80% nemis tilida bemalol ravon gaplasha olaman. O'zim jurnalistman, lekin baribir til bilish kerak. Har doim eslayman, aloqamiz yaxshi. Rahmat deb qolaman. Ustozlarimiz joni sog' bo'lsin har doim.
1: Assalomu alaykum, HitFM. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Hammaga yaxshi kayfiyat, xayrli kech. Juda ham bir qiziqarli mavzularga yana bir to'xtalib o'tamiz. Ustozlar mavzusida. Avvalambor, 1-oktyabr ustoz murabbiylik kuni bilan ustozlarni, murabbiylarni chin qalbimdan tabriklaymiz. Umrligi uzoq bo'lib, har doim shunaqa shogirdlar chiqarishda, o'quvchilarni tarbiyalashda umuman charchash nimaligini bilmasdan o'tishligini ularga tilab qolamiz. Bundan bir 10 yilcha avval shunaqa bizada bitiruv oqshomi bo'ldiki, maktab tugatishimiz kerak. Maktab davomida 1 sinfdan to 9 sinfgacha bo'lgan vaqt oralig'ida aktivni o'quvchilardan bo'lib kelganman. O'shaning uchun ham 9 sinf bitiruv oqshomida hamma o'quvchilarni bir taqdirlash marosimi deydimi, nima deydi, bir taqdirlagan sifatda maqtovyorlik, shunaqa narsalarga ahamiyatli bo'lishi maktabimiz shunaqa narsani tashkillashtirgan bitiruv oqshomida. O'sha vaqtda bilmayman, ustozimiz mani, sinf rahbarim shu mandan ranjiganlarmi yoki mandan bir norizo bo'lib qolganligi uchun menga yozmaganlarmikan, lekin juda ham bir aktivni o'quvchi bo'lib ishtirok qilganman shu o'quv davomida, yillar davomida. O'qigan vaqtlarimda hech bir tadbirda mansiz o'tmagan desa ham bo'ladi. Hamma tadbirlarda ishtirok etib, o'zimni qobiliyatlarimni ko'rsatardim. Shu bilan vaqt o'tdiki, o'sha marosimda menga maqtovlar bermadi. Boshqa o'quvchilar, bilimi yo'q o'quvchilar, menda aktivni bo'lmagan o'quvchilar ham maqtovlar olib ketdi, lekin men qattiq dilim og'rib qolgan, sinf rahbarimdan juda ham qattiq ranjiganman. Shunaqa bir vaqt o'tadiki, hali ustozimga menga bermagan maqtovlar, o'zi bir varoqqina qog'oz, lekin juda ham e'tibor bo'lgan o'sha paytda, o'sha qog'oz uchun ham e'tibor bo'lgan ekanda, bizga o'sha qog'oz juda ham qadrli deb tuyulgan, o'sha maqtovlarni olgan o'quvchiga juda ham bir qadrli bo'lganda, shunaqa niyatim bo'lardiki, shunaqa menga ham bir maqtovlar nasib qilsa o'sha bitiruv oqshomida degan narsa. Lekin o'sha narsadan meni nomunosib qilgan o'qituvchim keyin shu bilan vaqtda o'tdiki, men o'zimga bergan va'dam ustidan chiqib, ustozimga shu 10 yilligimizni nishonlagan vaqtimizda ustozimni taklif qildim. Keyin qanaqadir ma'noda desa bo'ladiki, o'zim bir maza qildimki, ustozim meni qanaqa darajaga yetganimni ko'rib xursand bo'ldilar. Keyin o'sha joyda men noto'g'ri ranjib qolganimni keyin bildim, ustozlar to'g'ri qilar ekanki, urishar ekan, so'kar ekan, boshqa. bekordan bekor emas ekan. O'sha vaqtda balkim deb o'ylayman, bir yaxshilikka bo'lganki, qanaqadir men yaxshi o'qigan o'quvchi bo'lganim uchun yo bir sal unora o'qigan o'quvchiga berganlarda, ularning ko'ngillarini ko'targanlarda, o'shani hisobiga men o'sha narsadan menga tegmay qolgan, men nomunosib bo'lib qolganman. Shunaqa narsani ular o'ylaganki, biz o'ylamaganmiz deyman-da. Shuning uchun ham ustozlarni hurmatligini joyiga qo'yib, ularni ko'klarga ko'tarishimiz kerak. Ular borki, biz shu darajagacha yetib, shu darajagacha keldik. Bundan keyin ham ustozlarimiz o'quvchilarni tarbiyalashdi, ularni kelajakka kerakli inson qilib yetishtirishligida charchashmasligini men tilab qolaman. Ular charchashsa, biz shu bilimsiz, ilmsiz bo'lib qolamiz. Hammaga rahmat, eshitganingizlarga uchun. Umringiz uzoq bo'lsin, ustozlarimiz ham umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'linglar.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bu ustozlar deganingizda, har doim ustoz deganda mani xayolimga birinchi ustoz, ona tili adabiyot ustozi Mehrapa xayolim shunday ko'zi o'ngimga keladilar. Chunki sababi bor, o'ziga yarasha qattiq qo'l ustoz edilar. O'zim Yangiyo'l shahar Mamunusov maktabi 10-chi umumta'lim maktabida o'qiganman. Uy ishlarini shunaqa tekshirardilar. Agar uy ishi qilib bora olmasak, sumkamizni, shunday daftar kitobimizni bo'shatib, sumkamizni ustozga qoldirib, shu daftarlarimizni ko'tarib, paketga solib ketardik uyga. Keyin ertaga uy ishini bajarib, kelib uy ishini ko'rsatib, sumkamizni qaytarib olib ketardik. Uncha-muncha fanlardan uy ishi qilmasak ham, shu mehrapani fanlardan uy ishi qilardik. O'sha ustozim esimga tushib ketdi hozir.
3: Hikoya qil. Shitofamda.

Assalomu alaykum, Hitofam. Sharon G'ofurova, yaxshimisiz? Men onam hikoyalarini yozmoqchiman. Onamni boshdan aynan ustozlar bilan, aynan tarbiyachilar bilan bog'liq. Juda ham qayg'uli, lekin oxiri baxtli hikoya bo'lib o'tgan. Onajonim, erta yetim qolganlar onadan, bilasiz. Otasiz yetim, guli yetim, onasiz yetim, shum yetim degan maqol bor. Va shu yetimlikni, afsuski, onajonim bechora ko'rganlar. 6 yoshlarda onalari vafot etgan. Oradan 1 yil o'tib, buvilari otalarini yana uylantirib qo'ygan. Kelgan ayol afsuski onamga mehribon bo'lmagan. Onam o'zlarini onasiga quyib qo'ygandek o'xshaydigan bo'lgan. Kipriklari uzun-uzun, ko'zlari katta-katta va turmush o'rtog'ini avvalgi xotinini olamdan o'tgan bo'lsa ham eslatgani uchun otamni nimagadir o'gay onasi judayam yomon ko'rgan. Turtkilagan vaqtida ovqat bermagan, sochlaridan tortib urgan. Xullas, onam yetimlikni, o'gay onalikni, eng og'ir kunlarni ko'rganlar. Maktabga chiqqanlar. Maktabga ham har doim borishga vaqtlari bo'lmagan, chunki uydagi dala ishlari, mol-xol, ukalariga qarash hammasi kichkinagina onajonimiz zimmalarida bo'lgan. Shunaqa qilib chala o'qib 8-sin sinfga o'tganlar va 8-sin sinfda yangi murabbiy kelgan, yangi ustoz kelgan maktablariga va onam ahvolini ko'rib, yig'lagan, qizargan, ba'zida ko'kargan qo'llarini ko'rib, onamga yaqin bo'la boshlagan va bir kuni nimaga qo'llaring ko'kargan, nimaga yig'lab kelasan, nega darsda uxlab o'tirasan deb onamga savol bergan va onam meni ham ahvolimni so'raydigan odam bor ekan-ku deb ustoziga bor dardini to'kib solgan, yig'lagan. Onasizligi, yetimligi, o'gay ona qo'lida katta bo'layotgani, darsga ham ba'zi jo'natmasligi, uy ishlarini bajarishi, ukalariga qarashi, kir yuvishi, mol-xol, dala, tandirda non yopishi, xullas hammasini aytib bergan. O'qituvchi ham unga qo'shilib rosa yig'lagan, chunki o'qituvchi ham unga o'xshab onasidan erta yetim qolgan qiz bo'lgan. Xullas, o'sha kundan o'qituvchisi, onajonim o'qituvchisi, ustozi onamga mehribonlik qila boshlagan. Qo'lida nimadir ko'tarib keladigan, onamga yaxshi baho qo'yadigan, onamni boshqalardan himoya qiladigan bo'lgan. Va oradan 2 yil o'tib, o'sha paytda 10-sinf bitirishgan. 10-sinf bitirgan onamga sovchi bo'lib borgan. Onam hayron, nimaga o'qituvchi uyimizga keldi deb. Va o'gay onasi ham onamdan tezroq qutulish payida bo'lganmi, sovchilarga rozilik javobini berib yuborgan va onamni yumaloq yostiq qilib ustozni o'g'liga uzatib yuborgan. Onam aytadi, yaxshi ham o'shanda yo'q deyishmagan ekan, yaxshi ham o'shanda men tegmayman deb qochib ketmagan ekanman. 6 yoshimda yo'qotgan onamni ustozimni xonadonida qaytadan topganman. Onamdek mehribon bo'lgan qaynonam, chunki men yetimlikda katta bo'lganimni, mehr ko'rmaganimni, menga hech kim rahim qilmaganini, men faqat ishlaganimni, faqat mehnatim uchun kerak bo'lganimni bilgandi va qo'ldan kelgancha menga mehribonchilik qilardi. Yaxshi ovqatlar qilardik birga, meni og'zimga tutardi. Chiroyli ko'ylaklar olib berishga harakat qiladi. O'g'li xafa qilsa, meni yonimdan olardi. Xullas, onajonimni qaytadan aynan ustozimni va keyinchalik qaynonamni qo'lida topganman. Odamlarga ustozimga turmushga chiqqanman desam, ba'zida ustozingizni qo'lida, qattiq qo'lligida mazza qilib yashagan ekansiz-da deyishadi. Men esa kulaman, yo'q, ustozim onamdan ham mehribon bo'lgan deyman. Chunki farzandlarimga qarashdi, kemtik ko'nglimni to'ldirdi, kiymaganlarimni kiydirdi, yemaganlarimni yedirdi, menga onalarcha mehribonlik qildi va yetim ko'nglimni ko'tardi. Buning uchun onam o'sha o'zini ustozidan va qaynonasidan judayam minnatdor bo'lgan. Onamga aytib bering desam uyalaman dedilar, o'shaning uchun o'zim shoshib pishib yozdim. Shuni o'qib bering iltimos deb yozgan tinglovchimiz, rahmat kattakon hikoya uchun. Shunaqa go'zal hikoyalar kelsa, shunaqa yaxshi insonlar bo'lsa, yetim qizni ko'nglini ko'taradigan, yetim qizni kelin qilib mehribonchilik qiladigan, yetim qizni hech kimga xafa qildirib qo'ymaydigan. Ba'zida esa aksincha bo'ladi, bilasizmi, yetim ekan, hech kimi yo'q ekan, buni xiyonini hech kim olmaydi deb aksincha zulm qilishlari mumkin, lekin bu yerda buni aksini o'qidik va shunaqa insonlar ko'p bo'lishini chin dildan istab qolamiz. Sizni hayotingizda ham shunaqa murabbiy tarbiyachilaringiz bo'lganmi? Sizga qanaqadir bir yaxshilik qilganu butun umr yodingizda qolgan, yoki sizga shunaqa mehribon bo'lganki oradan yillar o'tsa ham shu mehri yodingizdan chiqmaydi. Shunaqa inson, shunaqa tarbiyachi, shunaqa ustoz, shunaqa murabbiyingiz hayotda bo'lganmi yoki
Yo'qmi? Hitofam 98 loyiha homiyasi bilasiz, Qalrg'och Ko'kcha oilaviy restorani Ko'kcha masjidining shundoqqina yonginasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaymiz. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Xursand bo'lib kutib olamiz. Test rejimida Qalrg'och Bodomzor ham o'z ishini boshladi. Shunday ekan, Bodomzordagilar bemalol Qalrg'och Bodomzorga endi kelsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, o'zbek taomlari, uyg'ur taomlari, turk ovqatlari, salatlar, limonadlar, xullas mazza qilib oilaviy yig'iladigan, oilaviy dam oladigan go'zal maskan. Yana bir xomiyimiz Fanat sanatoriyasi ota-onasiga mehribonlar uchun yoki o'zini sog'lig'iga e'tiborlilar uchun bemalol kelsangiz bo'ladi. Chimyon yon bag'irlarida joylashgan, juda ham sokin, juda halovatli, juda ham bir tinch maskan. Shahar sovqinidan qochadiganlar, shaharni changidan qochadiganlar uchun Fanat sanatoriyasi. Toza havo, halovat, xotirjamlik, tajribali doktorlar, mazali ovqatlanish, taomlanish tizimi va albatta taningizga shifo beradigan mehribon hamshiralar. Fanat sanatoriyasi, biz tavsiya qilamiz va albatta hamkorlarga, homiylarga minnatdorchilik bildirgan holda hikoya qil loyihasini ozginadan so'ng davom ettiraman. Hikoya qil, Hit FM, Shirin G'ofurova.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum hammaga. Hozir efirni eshitib, birinchi shogird bo'lib tushgan paytlarim esimga tushib ketdi. 2013-yilda to'g'ri kelsa kerak. Maktabda yaxshi o'qimas edik. O'qishga qiziqishimiz yo'q edi. Shuni odam bilib, o'zini yaqin o'rtoqlariga shogird bo'lib olib chiqqanlar. Yaxshi odam, iymonli, e'tiqodli, yaxshi narsani o'rgatganlar. O'zlarini hunarlari bilan birga birovni haqqiga xiyonat qilmaslikni shunaqani o'rgatganlar. Ular bilan bir 9 yilcha birga ishladik. Bir xil joylarga borsak, o'g'lizmi, o'g'lizmi deyverardi. Boshida ozgina uyalardim, keyinchalik odamlar ham ko'p gaplashardim ular bilan. Odamlar ham yaqin bo'lib ketganlardek ko'p narsa o'rgatganlar. Rahmat shu odamga. Mana fotoxalarni olib, cho'ponlik kiygizib, duolarni olib, mana hozir alohida bo'lib o'zim ishlayman. Rahmat. Maishiy xizmat ko'rsatish texnikalarga. Rahmat deyman shu ustozimga. Umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat sizga ham.
3: Assalomu alaykum xitofam, muxlislari Shirin Afurova. Juda bir ajoyib mavzu tanladingiz bugun. Rahmat sizga. Odamni ko'nglini oladigan mavzular har kun tanlaysiz. Bugungisi ham betakror bo'ldi. Birinchi ustozim esimga tushib ketdilar. Qo'limdan ushlab yozishdi, kitoblarga mehrni o'rgatgan inson edi. Juda yaxshi ko'rardim, hozir ham yaxshi ko'raman. O'rtog'im bo'lardi, juda qalin edik. Bizni o'qitgan ustozimiz ismlari endi aytmay qo'ya qolay. Juda yaxshi ta'lim berdilar, o'rgatdilar, juda ko'p narsani o'rgatishdi. Yillar davomida keyinchalik ham yuqori sinfga o'tganimizdan keyin ham o'shdan doim xabarlashib turardik. Doim borib turardim. Vaqt o'tib, ustozimiz bir qiz, bir o'g'illari bor edi. Qizlarini o'rtog'im sevib qoldi. Va vaqt o'tib, u sovchi jo'natdi. Hech esimdan chiqmaydi, ustozim chaqirib mendan so'radilar, shu bola qanaqa deb. Men u bolaga yaxshi ta'rif berganman, endi o'rtog'im birga katta bo'lganmiz. To'ylari bo'lishdi, uylandi o'rtog'im. Haligi qizga, ustozimning qiziga. Lekin ayrim sabablarga ko'ra oradan hech qancha vaqt o'tmasdan ajrashib ketishdi. Vaqt o'tdi. Juda alam qildi eshitganimda. Keyin men borib o'rtog'imni to'g'risini aytaman, juda qattiq urganman. Shu tufayli 15 kunga qamoq jazosini ham o'tab chiqdim. Birdaniga ham ustozimdan ham o'rtog'imdan ayrilib qoldim. Bitta noto'g'ri o'rtog'imni xato harakati tufayli hali vijdonim qiynaladi. Keyinchalik o'rtog'im bilan aloqa o'rnatilmadi, lekin qaytib ustozimni borib kechirim so'radim. Baribir o'shanda aytdilar, ustozim sanda ayb yo'q. Hozir ustozimdan xabar olib turaman. Hali ham borlarga shukr, sizlarga ham rahmat.
4: Assalomu alaykum, Shirin Afurova. Bir kuni ko'chada ketayotganimda orqamdan kimdir ismimni aytib chaqirdi. Ey bolam, sanmi bu dedim. Ovozini eshitishim bilan tanidim. Ustoz dedim xursand bo'lib. Qarasam, maktabda bizga dars bergan ustozlar ekanlar. Ancha yil o'tib ketdi, men katta bo'ldim, ustozim ham ancha qaribdilar. Qo'llarini ushladim deb, ustoz dedim, "Meni tanidingizmi?" deb so'radim. Ustozim ham kulib, "Ha, yuzing o'zgaribdi bolam, lekin ovozingdan tanidim" dedilar. Ikkalamiz ham baribir kulib yubordik o'sha joyga. Ozgina gaplashib turdik, keyin ustozim, "Ha, endi nima ishlab qo'yasan?" deb so'radilar. "Ha, men o'zim haqimda gapirib berdim." Shunda ustozim yelkamga qo'llarini qo'ydilar-da, "Men sendan shuni kutgandim" dedilar. Endi rostini aytsam, shu gap menga juda qattiq ta'sir qildi. Chunki inson hayotda ko'p odamdan maqtov eshitadi. Lekin o'sha bolaligimizda bizga ishongan ustozdan eshitilgan bir og'iz gap boshqacha bo'lar ekan. Shunda maktabda bitta voqea esimga tushib ketdi. Bir kun darsda javob bera olmay o'tirsam, hammani oldiga olib qoldim. Endi o'sha paytda ustozim meni qo'ymaganlar. Nabarot chiqchisi yo, yana bir marta harakat qilib ko'rgansan, uddalisan dedilar. O'sha kuni bir oddiy gapdek tuyulgan edi, endi yillar o'tdi, tushundim bu gapni ma'nosini. Ba'zi gaplar quloqda unutiladi, ba'zi gaplar esa yurakda qolib ketadi, butun umrga insonga hamroh bo'ladi. O'sha gap sen uddalisan degan gaplari hali ham yodimda. Shuning uchun bugun imkon bo'lsa barcha ustozlarga bitta gap aytmoqchi edim. Ustoz, biz siz o'rgatgan darslarni hammasini eslamasligimiz ham mumkin, lekin siz bizga ishonganingizni hech qachon unutmaymiz. Ustoz faqat dars beruvchi inson emas. Ustoz, sen o'zingga ishonmay turgan paytingda ham senga ishonadigan inson.
5: Assalomu alaykum, hitafam eshituvchilar, voy mani ham shunaqa ustozim bo'lganlar. Tikuvchi ustozim. Shunaqa opa singildek mehribon bir-birimizga bo'lganmiz. Yaxshi o'qitardilar, yaxshi hunar o'rgatardilar, yo'q narsalarni fantaziya qildirtirardilar. Mehribon ustozimning uylariga borib qarashardim, ular uylarida mehmon bo'lardik. Kursdoshlarimiz bilan ular uylariga to'ylar bo'lsa to'ylarga xizmatlarga borardik. Shu davrlar zo'r edi, u payt kollej payti to'g'ri keladi. Shu ustozim mani ukam bor, seni kelin qilib olib qolaman, o'zim yonimda bo'lasan deb rosa harakat qilganlar. Uchalar bilan tanishtirganlar, suvchilar yuborganlar, qayta-qayta onalarini yuborganlar shu. Shu jiyan, shu nimada o'quvchim man kelin bo'lsin deb rosa harakat qilganlar, taqdir bo'lmagan. Kelin bo'lsam ham yaxshi kelin bo'lasan, sen menga yaxshi kelin bo'lasan deb rosa harakat qilganlar o'xshamagan. Butun umrga eng sevimli, eng yaxshi ko'rgan ustozim bo'ladilar ular. Nigora Ulug'bekovna edilar. Chorsuvda turardilar, Chorsuvda. Umrlari uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin, hali ham borlar. Vaqtimga sog' bo'lsin, ilohim.
6: Assalomu alaykum, xitefem, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, har doim bir zo'r mavzularni olib chiqasiz. Ustozlik kuni yaqinlashayotganiga biz har yili o'sha og'aylarimiz bilan borib ustozni ko'rib kelamiz, o'sha bizga sinf rahbari bo'lgan ustozimizni ko'rib kelamiz, o'sha ikkita sinf rahbari bo'lgan ustozimiz borlar, o'shalar borib har yili ko'ramiz. Kechigina ham bolalar bilan yig'ilganda aytadi, uylar boramiz, ammo xudo xohlasa sabab boramiz otilib bo'ldi. Endi oldin o'sha ustozlar otadan ulug' deb tushuntirilgan, bizga ustoz otingdan ulug' degan gap bor edi. Ustozlarni shunaqa hurmat qilardi, endi hozir bir xil joylarda ko'rib qolgancha ustozlarga bo'lgan munosabat boshqachada odamlarda anaqa bo'lib ketgan. Lekin o'sha ustozlar shu bolalar yaxshi bo'lsin, kelajakda yaxshi ishlarda ishlasin deb harakat qilishar ekanda, o'sha endi biz shohroq bolalar bo'lganmiz, maktabda oldingi yil borish ko'rishga borganda o'sha sinf rahbarimizga aytib, ustoz bizdan rozi bo'ling, yoshimizni deb bilmay asabingizni buzganmiz, boshqa qilganmiz, noto'g'ri gaplar gapirib qo'yganmiz, kechiring, sallamani kechirlaring, agar nosallagan noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam deb gapiryaptilarda. Lekin haqiqatda har bir ustoz nima desa bo'ladi, bolalarni yaxshi bo'lishini xohlar ekanda, rahmat hammangizga.
7: Assalomu alaykum, shunaqa xurib, assalomu alaykum, qaytib kelib maxlislar, kuningiz xayrli o'tdimi? Yaxshi ruhsizman. Radioni sal kechroq qo'yib qo'ydim, ishdan kechdim. Mavzu ustozlar bo'layotgan ekan, men to'g'risi aytsam yomon o'qiganman, 3 ta maktabda o'qiganman, lekin 2-chi maktabimda Zuhrapa degan ustozim juda yaxshi qaradilar. Men shoq bo'lgan taqdirimda ham yaxshi qaradilar menga, u bilimlarni berib, Sherzodsan, yaxshi bo'lasan, sen o'qishing kerak deb motivatsiyalar beradi. Negadir shu ustozimning gaplariga quloq solardim. Shu ustozlarni borligi shukr. Mehnatini hech narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydi. vaqt kelsa uyda 3-4 farzandimizga baqirib charchab qolamiz. Arzimagan oylik, arzimagan ish haqqiga ishlashadi. Men bosh egib ta'zim qilaman. Boringlarga shukr. Men o'zimni to'rnava farzandi bor, endi kattalar maktabni bitiryapti. Uje men shu 1-sinfdan aytaman hamma ustoziga. Etsizniki suyigi meniki. Sababi hech qaysi ustozdan yomonlik chiqmagan. Men ko'rmaganman ham, ko'rmasam ham kerak. Ustozlar boringlarga shukr. Rahmat.
0: Hikoya qil. Shitofamda.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

baxtim az bog'i xason, ko'nglim bo'lgan vayron, izlab seni men sarson, nahot kechding oson.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

siz bilan o'tgan daqiqalarni juda ko'p esladim va Oltin qizning so'lim oqshomi radio stansiyaga yo'l oldim. Ana chog' esa niyatim xolis ekan, unga erishib turibman. Bu esa qalbimda cheksizlik, cheksizlikda yashayotgan sizga bo'lgan sog'inish bor. Shu sog'inish olamlarida yana barchangizni Orimjon radio stansiyada his etayotganligim bu baxt. Selfie Time loyihasi e'tiborimiz markazida 88 114 90 80 Telegram platformamiz ish faoliyatida bemalol qayerda ekanligingizdan xabar berguvchi video, audio va fotolardan radio tarmog'imizning Telegram akkauntiga joylashingiz mumkin bo'ladi. Bir necha daqiqa vaqt bo'lsa, men jonli efirga qaytgan tarzda xabardor etaman. Siz ayni chog'i bizni radioni qayerlarda eshitmoqdasiz. Unga qadar esa o'sha har birimizga yoqimli bo'lgan so'z. Umidaxon jonim. Mana shu dronim, oshxonamizni va musiqiy ketma-ketligimizni

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hitafam reklama bo'limi
1: 33 598 00.
3: Bu radio stansiyamizning reklam raqamlari. Agarda siz jonli efirga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, ayni daqiqalarda 88 114 98 raqamlari sizga asqotadi va undan esa unumli foydalangan tarzda biz sizni Telegram platformamizga chorlab qolamiz. Chunki e'tiborimiz markazda 23:00 ga qadar selfie time bo'ladi. Siz ayni daqiqalarda bizning radio stansiyamizning qayerlarida biriqib kuzatib bormoqdasiz. Shu haqida xabar beruvchi yoki foto yoki dumaloq shakldagi video bizni sahifamizga taqdim qilasiz. Darvoqa videoingiz yoki ovozli xabaringiz iltimos 15 soniyadan oshib ketmasin. Aynan selfie time loyihasi uchun ajratilgan reglament 15 soniya. Mana shunga amal qilgan somiyalarimiz bor oramizda. Qolaversa anchadan beri selfie time'imizni yo'qlamagan edi. Bu oshom esa uning tashrifi hammangizga xayrli bo'lsin. Birinchilardan bo'lib yozadi kim Elmurod. Assalomu alaykum, xayrli kech. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Oqshom pallasi, sizni ko'rib xursandmiz. Xayrli kech akasi, bormisiz? Qo'shiqlarda eng ajoyiblari boshlandi demak, siz radio stansiyaga keldingiz deb shukrullah ham shu yerdaman. Meni tashrifimda aynan taronalar ifori va nafasi yordamida ham kesilish mumkin va buni allaqachonlar tushungan, anglagan somiyalarimiz oramizda topiladi va ulardan biri mana shukrullah. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Har doimgidek Parkent tumani Samsarak qishlog'ida sizlarni eshitib bormoqdamiz. Hammaga oson xayrli kech deb eng zo'ri deb yozadilar. Minnatdorligimiz bo'lsin e'tirof uchun. Nigoraxon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Avvalimi aka deganlar. Va alaykum assalom. Men zo'r. O'zingiz omonmisiz? Assalomu alaykum aka, keldingizmi? Efiringizga omad. Toshkentdan Ulug'bek ham tashrif buyurdim. Radio stansiyada vannasi bor, 24:00 ga qadar mana shu to'lqin orqali siz menim tovushimdan bahramand bo'lasiz. Selfie time darvoqa jonli efirni egallagan. Unda esa hamkasblarimiz ham qatnashmoqda.
4: Kim? Sizni eshitib ketyapman. Omad efirga.
3: Bu kim? Shiraliyova sohibasi. Meni qadrdonlarimdan yana bittasi bo'lmish Maftuna Shurova. Avtomashinada Telegram orqali bizga ushbu daqiqa o'zlari ishlaydigan to'lqinga oshno ekanliklaridan darak berguchi nomani yo'llaganlar va ko'rinishlariga esa men ushbu fursatlarda qarsaklar bilan munosabat bildiraman. Latofatli chehrasida doimo tabassum aks etgan misli oftob kabi haroratli kasbdoshlarimdan biri Maftuna. Oshomingiz xayrli bo'lsin, xush kelibsiz. Sizni o'zimni efir daqiqalarimda kuzatayotganligimda nihoyatda mamnunman. Darvoqa sog'indim, bir uchrashsak bo'lar ekan yoki qahva yoki bo'lmasa jonli efir radio stansiyada. Tanlang, ikkita variant bor. O'ylaymanki gaplashadigan gaplarimiz ancha talay yig'ilib qolgan. Assalomu alaykum, alalim janoblar, efiringizga omad yozadilar. Rahmat, minnatdorligimiz Sarvar, bizni radio stansiyamizga selfie time uchun video havola qilganlar. Hozir uni ochamiz va birgalikda xabardor bo'lamiz.
5: Assalomu alaykum, alalim janoblar, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi efirlar bilan? Biz ishdan qaytyapmiz, hamkasbim Azamat aka bilan birga FTFM'ni eshitib ijodiylarga omad tilayman. Sog' bo'linglar, charchamanglar.
3: Avtomashinalarda Azamat bilan birga harakatlanayotgan tinglovchimiz Sarvarga oq yo'l va shodmiz bizni FM diapazonida ko'rinish berganligingizdan assalomu alaykum, yaxshimisiz? Chirchiqdan salomlar, taksi bilan tinglamoqdamiz deb yozadilar. 57-14 abonenti Bekmuranov, ulardan video oldik. Adashmasam 10 soniya hozir ochamiz va Sofiden lohasını devam ettiriyoruz. Ma mashgul albom. Qanday kasb? Shu haqida menga ma'lumot yozib qoldirmoqchisiz deb videoni ortadan. Xayrli kech, ikkita fan muxlislari va hurmatli boshlovchi. Yaxshi keldingizmi? Har doimgidek men Moskvadan yurt sog'inchi va muhabbat bilan ishlamoqdamiz. Munira bu oshxonamizni radio stansiyamizga mana shunaqa ajoyib bo'lgan xabar bilan mehmon bo'lmoqdilar. Rahmat.
6: Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz?
3: Shansingiz.
6: Как раз 12 gacha ko'chada edim, mazaq aholisi efirni eshitib ketarkan. Omad aka, charchamay chiqib qolgan.
3: Tashakkur. Nihoyat mamnunmiz bizga o'zingizni sherik qilganligingizdan. Maftunan ovozlarni boshqatdan qo'ying, yaxshi eshitolmay qoldim, muallimma deb yozadilar. Maftunan tovushini mana hozir takroran eshitishga ehtiyoj sezayotganlar bor ekan. Taklif tushdi tinglovchilarimizdan.
4: Men sizni eshitib ketyapman.
3: Ana.
4: Omad efirga.
3: O'ylaymanki, bu galgisida eshitdingiz. Shahnoz, Lohamza davom etiradilar. Selfie time, nagadir ko'rinmayapsiz. 88-114-980, 15 soniya. Hammasidan xabardor etuvchi videoni olasiz va uni bizlar xabariga jo'natib yuborasiz. Yoki bo'lmasa foto, avto, mashinangizda bo'lsangiz, tashqarini suratga olib, mini audio xabar ham yozib qoldirishingiz mumkin. Men ana daqiqalarda o'zimni yaxshi ko'rgan radioni mana bu yerda tinglamoqdaman desangiz, shuni o'zi kifoya. Bu ishni adashmasam hozir maftuna ham amalga oshirmoqdalar, chunki записывает голосовое сообщение degan xabarni ko'zlarim bilan ularda Telegram akkauntlari orqali ko'rib turibman. Bu haqda esa bitta tronadan so'ng hammamiz xabardor bo'lamiz. Aynan kasbdoshim Maftunim nimalarni bizga audio qilib jo'natdilar.

0: Сойра, Хананда ва Бастакоруша, хамамызге маалым ва машхур болган Шахноз бизни диапазонымызда садо салышты. Мен эсе арада хаха тыңлаучыларыбыз күтүйөткөн авазлы хабарны мафтуна тарафтардан келген аудиону коюп эшиктирмокчумун. Selfie time. 57 saniye bizge nimalarını yazıp ulgurdiler bu acayip kes başımız kan hanım eşitilik çüm.
1: Al alim. Men roziman, xohlasangiz qahva ichaylik. Qahva mendan. Nimadir sendan degan she'r bor-ku. Endi she'rlarni sizchalik o'qiy olmayman. Eshitib, mazza qilib ketyapman. Bugun beshik to'y bor edi, vaqti tugadi, Yunusobod taraflardan. O'zi bir kirib ketayman dedim, ko'ynagim juda rozapo. Shuning uchun Al-Alim hozir efirda dedimda, yoqdim radioni, kutganimda siz keldingiz. Meni ovozimni eshitmoqchi bo'lganlar uchun rahmat. Kecha efirga kelmaganman, mazam bo'lmay qoluvdi. Uning ustiga farzandim bilan ozgina muammo bo'lib qoldi, hamma ishimni tashlab maktabga borib, farzandimni olib ketdim. Kamera bor ekan, yo'lda jim ketamiz.
0: Камераны көрділәр ғой, шубы дақиқаларды жимлик отын мұхымлығына түшініп етіп, аудионы өз екуді еткізділәр. Ха, кірсеңіз боларды, бірақ майлы басларын ақылай болгелігі үшін біз афетамыз бұ сафар. Қақфаге йоқ демаймын. Бір вақыт сіз башап қойген шерні мен тор қатар іле дометр башымын. Кел ікіміз қақфа ічайлік, қақфа мендан, манзара сендан. Дартларымыз тен болышайлік, яғлаш мендан, күліш еса сендан дейді. Tashakkur, haftadagi oshomlar xayrli bo'lsin. Tashrif buyurganingizda bir murakkab o'ziga xos bo'lgan suhbatni amalga oshirarmidik. Qolaversin, men so'nggi vaqtlarda kasbdoshlar orasida hamma bilan ham duet olib borish istagidan qaytganman. Boisi bir narsani tushunib yetdim. Sen doimo yuraging istagan odam bilan suhbatda bo'lmog'ing va aynan yuraging tanlagan odam bilan bitta davrada murakkab bilan suhbat amalga oshirmog'ing o'ta muhim ekan. Bo'ladi bizda haligi efir mas'uliyat kasbim deya o'zimiz istamagan insonlar bilan ba'zida duetlar olib borarganmiz qachonlardir. Lekin hozir tushunyapmanki, mana shu joylarga ham o'ta kuchli va muhim tarzda ahamiyat berish kerak ekan. Tanlovni to'g'ri bajarish muhim. Chunki biz yuragimizni, o'zimizni tanlashimiz kerak, o'zimizni istagimizni, kimningdir xohishini emas. Davom etamiz, maftuna rahmatiga. Oshamiz xayrli bo'lsin. Xo'p, Murodbek adashmasam, keyingi navbat o'zlarini videolar bilan loyihamizni davom ettirish ilinjidalar. Ochamiz.
2: Assalomu alaykum. KTFM Al-Alim janoblari, qalaysiz, yaxshimisiz? Mana Buyuk Ipak yo'li metro tarafda eshitib, taksi qilib, sizni eshitib,
0: Максим Горки атрофларда бізні көзетейотген Мұратбекке ашымдар хайрлі болсын, ва біз олар кері бағаштырап қаламыз. Самарқандар вазуды хамызге қайнаққа хабар келді. Бұ кім Махкамов жанаблары Самарқандар вазуны кечкі ашам паласы бізге сұратке алып еборгелер. Ассаламу алейкум, Кетафам радио станциясы ва Алим жанаблары ішінгізге яшы келіп алдыңгіз бі, біз сізлеріні Чечинстан, Грозный шахырны аша болген ko'chalarda eshitib bormoqdamiz. Hurmat bilan Jamoliddin Rahmat. Ana shu siz aytgan makonlarga bizni radio stansiyamizdan salomlar. Assalomu alaykum, radioimiz. Rahmat. Nozimbek. Moskva. Stupina. Mana shu yerdan sizni kuzatib bormoqdamiz. Efiringizga omad deganlar, hayot mamnunmiz. Kamolaxon ham bu oqshom bizni radio tarmog'imizga mehmon bo'lmoqdilar. Sofi time.
3: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom.
3: Al-Alim, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
3: Hammaga xayrli kech. Shunaqa sokin bir kechada chiroyli qo'shiqlarni qo'yib beryotganingizga rahmat kattakon. Ayniqsa ishdan qaytayotganda biram yoqadi. Rahmat, boringizga shukr. Kattakon.
0: Mana shunaqa zomilarimiz bizni yo'qlashsa, yuraklarimiz muhabbatga to'lib toshadi. Fonroq bo'lamiz. Qolaversa aynan ayollarning nafis tovushi. Shasan bizni tungi efirlarimizni yana ham rang-barang etadi. Va u har bir yigitning qalbiga yana ham ijodli onlarini tuhfa etajakdir. Shunday ekan, nafaqat yigitlar, balki qizlarimizni ham radio stansiyamizga ko'proq mehmon bo'lishlarini istab qolamiz. Shohruxxon ijrosidagi keyingi tarona loyihamizni davom ettiradim. 21:25 88-114-90-80 bu bizni radio tarmog'imizni aynan Telegram platformasi Selfie Time, unda esa faolroq bo'lishingizni so'rab qolaman. Oltin kuzning har birimizga mehr ila hadya etayotgandan xush oshom bizni radio bilan. Xayrli bo'lsin.

0: FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Oltin kuzning birinchi oyasi yana sal-kel o'zining yakuni tomon harakatlanib bormoqda. Yana bir necha soat daqiqalardan so'ng biz oktyabrga qadam qo'yamiz. Qarabsizki, ustoz va murabbiylar kuni bayram O'zbekistonimiz bo'ylab. Oldindan bo'lsa-da jamiki ustozlarimizni Kitobim radio stansiyasi nomidan qutlab qolamiz. Darvoqa haftaning ikkinchi kuni seshanba oqshomi, biz esa o'zimizni kechki ajoyib bayramona kayfiyatga ega loyihamizni davom ettiramiz. Selfie time sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da uchrashish imkonini beradigan loyiha. Diqqatimiz markazida 88-114-980 foydaroq bo'lishingizni so'rab qolamiz. Xo'p, Furqatbek bilan loyihamizni davom ettirishimiz darkor. Qanday ishlaydi? Furqatbek ko'zlarining 22 soniyalik video murojaatlaridan qanday ma'lumotlarni bizga qoldirdilar?
2: Assalomu alaykum, alaykum aka. Kimsiz? Charchamayapsizmi efirlar bilan? Efirlarga omad, aka. Bektemir Zabardast mahallasida klient kutib turibmiz. Sizlar bilan hamisha ertalabdan kechgacha hamma shakllanamiz. 98. Hit FM.
1: Kitobim radio stansiyasi yoshno bo'lgan tinglovchimizga rahmat. Mijozingiz tez orada sizni yo'qlagan tarzda yo'lda davom etishingizni sog'inib qolamiz va albatta barokasini bersin jamiki mehnat sayi harakatlaringizni. Keyingi xabar MM akkauntidan ochamiz va ularni ham qayerda kerakliklaridan birga xabar topamiz.
3: Assalomu alaykum alaliy janoblari
1: va kechirim
3: tinglovchilari. Alaliy charchamayapsizmi? Mana Sergelida metro bo'ylab ketyapman.
1: Sergeli.
3: Tinglab maza qilib. Ijodlaringizga omad. Charchamanglar. Yangi hayotdan Muxtor va Aziza.
1: Tashakkur bizga hamroh ekanligingizdan. Vaqtingizni, oshomingizni bizga ishonganligingizdan sevinchdamiz. Toshkentdan Abdu Vohidman degan xabarni ham ochishimiz darkor bo'ladi va mana shu tinglovchimizning selfilari bilan oshom davom etadi.
4: Assalomu alaykum, alaykum janoblar, yaxshimisiz, sizmisiz? Efirlarni eshitib xursandmiz, siz ovozingizni tinglaganimizdan. Maza qilib efiringizni tinglab ishlamoqdamiz. Rahmat. Efirlarizga omad, charchamang.
1: Hamrohingiz ekanligimizdan sevinchdamiz. Keyingi xabar, assalomu alaykum alaykum. Rossiya Podolsk shahri Kometa skladidan Akmal Xolboyev yangi skladda sizni kuzatib bormoqdamiz. Yoki ko'chyapmiz deganlar, vatan sog'inishi qiynadi aka. Nega? Nima uchun qiynayapti sizni? Ayting, o'sha qiynayotgan yuragingizga bas qil, ishlash kerak. Orzularga erishmoq uchun hozir mehnat qilmoq lozim. Hali hammasi oldinda, zo'r bo'ladi. Boramiz o'sha vatanga deb tinchlantiring bu yurakchani. Assalomu alaykum alaykum janoblar, hormang biz sizni Koreyada tungi navbatchilikda tinglamoqdamiz. Ketafam juda ham zo'r radiosini keladigan bayramlar bilan qutlab qolamiz. Siz ham ustozsiz, qaysidir gaplaringizdan biz o'zimizga to'g'ri xulosalar chiqarganmiz. Charchab qolmang, efir deb yozadilar. 77-79. Rahmat, sevindim. Mana shu samimiy xabaringizdan. Assalomu alaykum alaykum janoblar, Qashqadaryodan salomlar. Efiringizga maroq va ajoyib kayfiyatda tinglamoqdamiz. Qalblardan juda ham chuqur joy olgan Kitafoyam qalblarga yaqin ajoyib radio omad Bunyodbekdan bu. Richard, ushbu daqiqa loyihamizni rang-barang etish uchun Selfie Time'ga murojaat qilmoqdalar.
5: Assalomu alaykum, alaykum aka, tuzumsiz, charchamayapsizmi, ishlarni boshlab oldingizmi? Mana soat 9:00 oshdi, endi sekin ishni boshladim. Ishlaringizga omad, bugun bir maza qilib tinglaymiz, xudo xohlasa. Radio Allohda ajralib turibdi mana shu yerda.
1: Ha, ko'rdim, yurakcha bosilgan. Va like uchun alohida tashakkurlarimiz bo'lsin. Tanlovingiz xayrli, nasib bo'lsa 24:00 ga qadar ushbu g'oyibona uchrashuvimiz bizni faqatgina xayrli olamlarga chorlaydi. Xolmurod, sizni nomingiz bor, Sofi ochamiz.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum
6: assalom janoblari. Boshlab oldingizmi? Mana xudo xohlasa oxirgi reys. Ketamiz hozir.
1: avtobus salonida.
6: Sizlarga omad. Rahmat sizga ham.
1: Avtobusda haydovchilik qilayotgan kim bu? Xolmurod. Salonda deyarli hech kim yo'q. Nazarimda ular hozir avtobusning eng so'nggi bekatida yo'lovchilarni kutib turibdilar. Yaxshi yetib oling. Uyga va keyingi so'nggi sizni xonadoningizga yetkazuvchi manzilga. Muraziz xabar yozganlar video eshitamiz va qo'shiq tinglaymiz.
7: Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom.
7: Muraziz pes.
1: Qo'shdim.
7: Kitobim bilan birga mo'lkan. Yasbdan tomonda eshitamiz. Ishingizga omad. Kitobim number 1.
1: G'oyat mamnunmiz. Tinglovchilarimiz orasida bizni qadrdonlarimiz, qo'shnilar, ukalarimiz, birodarlarimiz kuzatishadi. Yana kimlar eshityapti shu haqida ma'lumot olishni xohlaymiz. 88-114-980 qayerlarda bizni FM diapazonga ko'ngilni yaqin tutgansiz. Ixtiyorimizda esa hali deyarli 28 yoki 27 daqiqamiz bor. Undan foydalanaylik. Hurmatli radio so'ngilar, ozgina faollashasiz. Chiroyli dronlardan so'nggi reklama e'lon shasi e'tiborimiz markazini egallaydi. Ana undan keyin esa men yana live efirga qaytaman. Ismim Al-Ali Musmon. Hamma-hammangizga esa kech xayrli.

98. Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Efirdaman yana. Hammangizga Sophie Time'ni tavsiya qilmoqchiman. Chunki mana shu dastur yordamida biz sizlar bilan uchrashamiz. Qolaversa, anchadan beri efirni yo'qlamagan. Hozir xabarlarda somilarimizni ko'zdan kechirib, tomosha qilib ular yuborayotgan manzaralarni o'zlarini ko'rib, juda ham bir qadrdonlarini uchratgandek sevinchlardan o'zimni qo'yarga joy topolmayapman va bu borada barchangizga katta rahmat. Ancha sizlarni sog'ingan ekanman. Bugun ana shu sog'inchlar o'ziga xos tarzda menim. Noodatiy his-tuyg'ularni qalbda his etishimga ko'mak bermoqda. Tashakkur bu uchun hurmatli radio somiyalar. Sophie Time'da esa keyingi xabar. Assalomu alaykum. Kitofam va tungi radio ishqibozlarini do'sti hamsuhbati Alim janoblar, sog'liklaringiz yaxshimi? Qizchangiz omonmi? Sankt-Peterburgdan eshityapmiz. Efiringizga omad yor bo'lsin. Xurshid Rasulovdan eshitaylik deb yozganlar. Harakat qilamiz. Rahmat sizga javob nomalar uchun. Keyingi xabar muallifi Doston va ulardan kelgan audio xabar. Yuqorida esa Sophie ham bor.
3: Assalomu alaykum. Fitete. Yaxshimisizlar? Barchangizlarmi? Oqshom hammaga xayrli bo'lsin. Nochda Yandex'da ishlayotgan barcha shoferlarga alangali salom. Chinoz yallamadan Doston.
2: Adashmasam hozir gaz zapravkasiga kirganlar. Chunki shunday foto bizni ushbu daqiqa ro'paramizda ko'zlarimiz bilan to'qnash kelmoqda. Xo'p, assalomu alaykum. Ana daqiqa zapravkaga kirdim. Valijon Shamsiyev bilan rasmga tushib oldim va endi Sergeli yo'llaridan eshitib ketmoqdaman. Sardor Usmonov mana shuni ham xabarni nafaqat jo'natganlar, balki so'z isboti bilan degandik. Valijon Shamsiyev bilan mana kechki palla rostdan ham zapravkada fotoga tushgan. Ajoyib. Mashhurlar bilan oshom pallasi ham radioni eshitib, ular bilan suratga tushib, yana uni radioga jo'natish boshqacha zavq bersa kerak nazarimda. Assalomu alaykum, alalim, sizni Rossiya Severniy Ossetiya adashmasam o'lkalarida plitka terib eshitmoqdamiz, siz zo'rsiz. Rostdan ham zo'rman. Buni so'nggi 2-3 kunlarda judayam kuchli tarzda hissetmoqdaman va so'zlaringizni qo'llab-quvvatlayman, shundan ham zo'rman. 83 yo'nalish 611 garajda Jahongiriga salomlar Toshkentdan. Ana yetkazib qo'ydik Ilyos. Ibrohimdan kelgan nomi ochamiz va xabardor bo'lamiz. Ibrohim ushbu daqiqa bizni diapazonimizni xayrlarda eshitib bormoqdalar.
4: Assalomu alaykum, o'qa yaxshimisiz? Efirlarimizni ham eshitib ketyapmiz, oilaviy mana. Ayolim, qizim Risolat, o'g'lim Muhammad bilan eshitib sizni. Efirlarga omad.
2: Telefon tarmoqidan oila a'zolaringizga bizdan kechki haroratli salomlar. Rahmat. Shoh Mahmud aka, bizning radio stansiyamizga mehmonlar, ularni ham ancha bo'ldi ko'rmaganimizga. Qanaqalar?
5: Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom, assalomu alaykum.
5: Halalim janoblari. Mana biz ham Qoraqamishda kelib qoldim, Emada gospital. Degan uyga qarab yo'l olib biz.
2: Yaxshi deb olasiz, albatta bizni radio stansiyamizni boshqa to'lqinga o'zgartirmagan tarzda, chunki oldinda sizni yana ham ko'proq baxtiyor lahzalar kutmoqda. Assalomu alaykum alalim, sizni Peterdan eshitmoqdamiz. Farruh podshom bilan Jo'rabek ukamga xormang deb qo'yin. Jo'rabek, shu onlarda esa Farruh xormanglar. Кенге оғызды қабар, 34 соны оқ. Мүнші регламентті қойдасын ұнытып, 34 соны жөнеттің.
3: Ассаламу алейкум, Алим әке, қалейсіз, яқшымызыз, чарчамаймысыз мы? Мәне бізі ойлави, хаммамызы болларым, ойлам, айолам, хаммамызы сізі іштеп кету омыз, юлдамыз. Окей, әгер бір mumkin bo'lsa aka anu biz bir nima oilamiz degan ashulamizda bor edi-yu bir shunaqa ashula qo'yib bering oilaviy eshitib ketyapmiz sizni mana rahmat oldiz
2: jonni bo'sh butaronini havola qilardim lekin men izladim ammo topolmadim shu uchun afv etasiz agar bazamizda uchratganimda shubhasiz uni e'tiboringizga havola qilgan bo'lardim mahmud ismli tinglovchimiz
6: assalomu alaykum alalim janoblari Men hozir Germaniyani birinchi avtobandi Gamburgda eshitib ketyapman. Sizlarni Yevropa furachilariga salom hammalariga.
2: Yo'lingiz bexatar bo'lsin bizni. Radio hamrohligida. Assalomu alaykum alim janoblar. Sizni Parijdan tinglamoqdan salomat sizlarga deya Zarif Jon Parijga bizdan. Bizdan kimdan? Kitobam radio stansiyasi va Toshkentdan. Butun O'zbekiston diyoridan salomlar bo'lsin. Keyingi xabarlar o'zini navbatini kutmoqda. Ularni esa bir necha daqiqa o'tib e'tiboringizga yo'naltiramiz. 88-114-980 Toshkentda soat kechki 9 dan 45 daqiqa o'tib bizda esa ikki san'atimizda ko'zga ko'ringan yulduzlar. Samandar va Nasiba xonim Abdullayeva. O'ylaymanki, ushbu tarona qaysidir onlarning oltin kuz oqshomi yodingizga solmoqda shirin xotiralaringiz. Kitob fan bo'ylar. Keyingi fursatlarga birga yo'l olamiz.

0: mador beruvchi FM tarmog'i bu 98 unda esa Selfie Time. Studiyada men boshlovchi Al-Alim Usmon. Hamma-hammangizga esa yana bir dafa yulduzlar. Bizga hamnafas bo'lgan oltin kuzning oltin oqshomi xayrli bo'lsin. Kamoliddin Selfie Time loyihamizga qadam qo'yganlar. Uchamiz nomalarini.
1: Assalomu alaykum. Analing javoblari. Murobod Aminov. Gospitalni taraflarda bilimiz, lekin Rustam akaga gap yo'q. Sizdan addin-addinni kadr qilib, bizda endi kadr deydi sizda, hamma sheriklarni ham zo'r topganlar. Sizlarni ham addin-addinni qo'yib, Shirin opa bilan sizmi zo'r hammasi, gap yo'q.
0: Oshomingiz xush o'tsin, rahmat. 54, yo'q, 74, 77 bizning qadrdon somilarimizdan yana birlari. Sariq bola yo'qlamoqdilar xanim. 14 soniyalik video ichida nimalar, qanday xabarlar mavjud ekan?
2: Assalomu alaykum, janob Al-Alim Usmon. Men sizni Yangi Hayot tumanini 8-9 hudud tomonlarida tinglayapman. Efiringizga faiz baraka tilayman. Omon bo'ling.
0: Rahmat, Hamidullah ushbu nomga egasim. Mirzali, sizni nomingiz kengisi, hurmatli 51-55 abonenti, biz hozir qo'ng'iroq qabul qilmaymiz, shu uchun men qizil tugmani bosishga majburman, boisi biz telefonimizdan aynan Telegram tarmog'iga kirayotgan video va audiolarni jonli efirga uzatamiz. Shu bois kim men sizni qo'ng'irog'ingizga javob bera olmayman. Qolaversa biz qo'ng'iroq qabul qilmaymiz, boisi biror bir qo'ng'iroq qabul qiladigan loyiha e'tiborimiz markazida emas. Shu uchun radioni yaxshilab tinglab, so'ng sim qoqsangiz yoki murojaat qilsangiz maqsadga muvofiq, holicha faqat Telegram platformada.
3: Assalomu alaykum, ketayotgan alalim janoblar. Men sizlarni tikuvchilik qilib, mazza qilib uyda tinglayman. Zerikmaydi odamsizlarman. Ertaga to'y bo'layotgan bolachani shimini to'g'irlab eshityapman. To'yga kelinglar Farkentimizga. Assalomu alaykum, HTFM alali.
0: To'yga borarkanmizda ertaga. Zor. Rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin, toliqib qolmang. Ko'zlaringiz ham mudroq sezmasin. Assalomu alaykum, alalim janoblar. Rasmiy olimjon, biz ba'zi bir sabablarga ko'ra selfi yubora olmayman. Kechki navbatchilikdaman. Gulistondan salomlar deb yozadilar. Juda ham yaxshi. Olimjon omon bo'ling. Furqat. Ahmedova. Sizning nomingiz o'z navbatini kutmoqda.
4: Assalomu alaykum, al-alimjon. Yaxshimisiz?
0: Rahmat.
4: Hozir sizni eshitib, Bilol bilan siz ishdan qaytyapmiz. Charchamang.
0: Sog'lom turmush tarzi. Tanani chiniqtirish. Bu juda ham zo'r. Applaus shu joyga qarsak.
5: Assalomu alaykum.
0: Bobur.
5: Siz bilan charchamayapsizmi? Ertaga qizimni tug'ilgan kuni Hadicha bobo, o'shani ham tabriklab qo'ying. Charchamang.
0: Boburni farzandlari Hadicha bobo ertaga bo'ladigan tug'ilgan kunlari bilan shu yurakdan shaxsan o'zim nomimdan tabriklab qolaman. Telefon radio stansiyasi sizga sog'lik salomatlik, uzoq umr, eng keraklisi esa Tangri taolo doimo sizga bergan yurakni, qalbni nurlarga, muhabbatlarga boy etsin. Uni qanday sevgida yaratilganligini his etgan tarzda hayotda baxt izlab emas, baxt taratib yashang. Tabriklab qolamiz Hadicha bobo. Xo'p, zomindan salomlar deb yozadilar. Behzod rahmat salomlar uchun. Keyingi nomim kimdan? Alisher. Allohim sekin-sekinlar yakuniga yetish kerak, chunki vaqt chegaralangan.
6: Assalomu alaykum, Abdulalim Usmon. Xonlaringiz yaxshimi? Charchamasdan efirlar bilan. Barcha vatandoshlarga salom aytib qolamiz. Xususan sizga ham. Ishlarga omad, efirlarga omad. Assalomu
0: alaykum. Shukurdik, rahmat. Oq yo'l. Assalomu alaykum. Ishdan qaytib eshitib ketmoqdaman deya Nargiza Kulbayeva. Oh, bizning radio stansiyamizni binosi atrofidan harakatlanib, shundoq rasmga olib, selfie time uchun xabarni yozib qoldirganlar. Rahmat. Oqqo'rxonlik Usmonov, umidga salomlar. Xo'p, yetkazib qo'ydik. Assalomu alaykum alalim janoblar, men hali hanuz xalq xizmatida 83-chi avtobus bolalari Jahongir va Rosa ham avtobusni kabinasidan shaharni suratga olib yuborganlar. Otabek Umarov, sizni xabaringizni ochib o'qiymiz. Yo'q, eshitirar ekanmiz.
6: Assalomu alaykum KTFM, assalomu alaykum alalim aka, yaxshimisiz? Mana sizni Aleski tomonlarda tinglab ketyapmiz. Ishlaringizga rivoj, charchamang. Sizdan bitta iltimosim bor. A studioni takje kak vse degan ashulasini qo'yib bering, alalim aka, bir eshitaylik.
0: Afsuski siz buyurtma qilgan turona meni ba'zimdan topilmadi, shu uchun afv etas. Uni o'rniga boshqa bir qo'shiqlarni tinglaymiz hozir. Diyorbek. Darvoqa Sofi Tamloxasi yakuniga yetdim. Qaysi ko'chalar bu?
7: Assalomu alaykum al-alim janoblari.
0: Va alaykum assalom.
7: Sizni Chilonzor yo'llarida yurgan holatda tinglamoqdamiz. Kayfiyatlar a'lo, efirga gap yo'q. Hamkasblar Sunnat aka, Sanjar aka, Javohir va Farhod akalarga salom yo'llamoqchiman. Fursatdan foydalanib, rahmat.
0: Yes. Al-alim aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizni muxlisimiz ayolim bilan eshitib ketmoqdamiz. Rahbar Roy ayolimni sevishimni yetkazib qo'ysangiz xursand bo'lar edi. Sizni eshitib ketayapmiz ana daqiqalarda deb yozadilar. Mana xabaringizni yerda qoldirmadik va ushbu daqiqalarda esa Rahbar Roy sizning umr yo'ldoshingiz, sevishini o'zingiz, ularning nomalaridan men azobonim orqali xabardor bo'ldingiz, tingladingiz va aynan ularning sevgi izhorlarini qabul etgaysiz. FM tarmog'i orqali doimo bir-biringizga bo'lgan munosabat, muhabbat mana shunday jo'shib tursin. Tangri taolo ikkingizni o'rtangizdagi mana shu xayrli munosabatni yana muhabbat etaversin. Hurmatli radio sohibalari, shu bilan bugungi Sofi Time loyihasi yakuniga yetdi. Biz esa studiya bilan ushbu soatimizni poyoniga yetkazamiz. Hammaga tashakkur. Tungi Sohil loyihasi bizni oldinda kutmoqda va keyingi soatlarda filmlashguncha ismim Al-Alim Usmon.

Шахрымыз доколлардан сорай. Узбекистанда саат 22. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Yangi soat. Bu bizni tungi sohil loyihasiga chorlamoqda. Bir vaqt payshanba oqshomi meni shada bo'lmasligi munosabati bilan ushbu daqiqa biz tungi sohil loyihasini eshitishga musharraf bo'lamiz. Shuning uchun radio yoniga yaqinroq kelishingizni so'rab qolaman. 23:00 ga qadar tungi sohil ila FM'lashamiz.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

hatırlasam biz yana uchrashdik ellikdan o'tib. Yana ko'zlarimiz to'qnashdi nogoh. Shu kunni uzoq yil yashadim kutib. Seni ham kutishlarda topdingmi panoh? Yana charaqladi so'niq nigohlar, ko'ksimiz bir tepib yormoqda yurak. Go'yoki zaminning to'xtadi charxi, go'yoki to'kilib ketmoqda falak. Qayerlarda eding, ayt, qayerlarda eding? Qayerda edim? Baxtingni topdingmi? Baxtsizlikmi nima yo? Shuncha yil bir bora uchrashmabmiz, shunchalar kelmaydi bu besh kunlik dunyo. Yolg'on gapirmayman, yolg'on gapirmayman. Yodimdan o'chib ko'ksimga ko'milgan edi ishqimiz. Bugun bir uyg'onib ketganday cho'chib qaltirab turibmiz. Qara ikkimiz. Salom, yaxshimisiz? Salom. Qalaysan? Bor yo'g'i shu ekan so'z boyligimiz. Gapirmay gaplasha oluvchilarning bilsang hammadan ham chiroyligimiz. Qo'ya qol, qo'ya qol taqdirga qilmaylikdani, qismatga to'nkarib xatolarimiz. Bizlar muhabbatning, mehrning, ishqning dunyodagi eng boy gadolarimiz. Biz yana uchrashdik ellikdan o'tib, biz yana uchrashdik ellikdan o'tib, yana ko'zlarimiz to'qnashdi nogoh. Shu kuni uzoq yil yashadim kutib, sen ham kutishlarda topdingmi?

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

yasamam, hukm o'qib bo'lindi afsus. Ikki noshu bechoralarga surgun bo'ldik endi ikkimiz. Bilsang agar boshqa boshqa sayyoralarga didor visol mamlakatiga yo'llar yopiq endi biz uchun. Faqatgina tushlarimizga kirib chiqib yurishlik mumkin. Chiptalar ham sotib olindi, buyumlarni yig'dik shoshilib. Ostonada o'tirib yig'lar eng oxirgi eng so'nggi ilinch. Ters qaraysan, xayr demaysan, nimadandir umidvor turib g'ijimlagan dasturmolingga afsuslarni olasan artib. Manzil uzoq yura qol endi, manzil uzoq yura qol endi. Chiqmas jondan umid kutamiz boshqa boshqa pushaymonlarga. Sen ham men ham bir eshikdan chiqib ketamiz. Hukm o'qib bo'lindi afsus, ikki noshud beshoralarga surgun

Oltingi soy qulog'asi e'tiborimiz markazida KTFM radio tarmog'i bu studiyada men boshlovchi Alim diyorimizda soat 22:35 o'tdi. Nazdimda bizni bir necha minutlar o'tib reklama e'lon qabul qiladi. Lekin undan avval yaqinda bir tinglovchimizdan kelgan xatni eslatmoqchiman. Ularni yozgan nomalarida hozir yangraydigan qo'shiq so'ralgan va men mana shu maktubdan so'ng bu taronadan xabardor bo'ldim. Taronani tinglashdan avval ushbu qo'shiqni matnini sizga she'riy shaklda o'qib bermoqchiman. Nazdimda qarshiliklar yo'q. Eshitamizmi? Dastavval she'rning matni, so'ng unga berilgan ohang, ya'ni qo'shiq. Tinglaysizmi?

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Ju soxlo xasdorasdan yanobatigim. Sherni e'tiboringizga havola qilmoqchiman, agar ijozat bersangiz men. Yangrayotgan fondagi musiqani o'ziga tirsam.

jonda ishimizga sokinlik hadayotgan jahon yulduzi Toni Braxtonga katta-katta rahmat deb qolamiz. 22 dan 50 daqiqa o'tdi. Shu onlarda sumyasiga nasib kelib bugungi nafaqat tungi sohilloh hasni balki ishir daqiqalarimni poyoniga yetkazmoqdaman. Ismim Al-Ali Usmon. Telegram yozayotgan somilarimiz Husan Sherzod, Nurbek, Nigor, Nozimbek, Bilolbek, barchalarga cheksiz minnatdorligim bo'lsin. Darvoqa, mana shu onlarda Bilolbekning xabarlarini ochib o'qiyapman va oldingi soatda ularni tabriklarimizga yetib kelgan. Onlarda o'qib eshitirsam uni. Assalomu alaykum, Kitofam radio stansiyasi. Bugun Volidiy Sharifam jannatim onajonimni shukrona kunlari bilan tabriklamoqchiman. Tangri taolo umrlariga, rizqlariga barokat bersin. Baxtimizga doim sog' salomat bo'lsinlar. Dunyodagi jamiki yaxshiliklarni tilab qolaman. Jonim onam, yaxshiyam borsiz. Sizni jonimdan, yuragimdan da ko'proq, keragidan da ortiqroq yaxshi ko'raman. Ikki dunyo saodatiga erishib yuring. Ilohim bizni, nabiralaringizni rohatini ko'rib yuring. Meni yagona onam. Sizga qancha rahmat aytsam kam, hech qachon ham ko'rmang. Doimo huzur halovatda yashang onajonim. Tavrida yomingiz muborak bo'lsin. Qizingiz Nargiza, iltimos agar mumkin bo'lsa mana shu tabrigini yetkazsangiz deb yozganlar. Onajonimning ismlari Mahmudaxon. Mahmudaxon Volidiy Sharifamiz mana shu tarzda oshom pallasi 22-chi musiqa soatimizning eng yakuniy daqiqalarida sizni tavrida yomingiz bilan farzandlaringizni qutlularini yetkazdim. Kitofam radio tarmog'i ham aynan 29 sentyabr sanasida sodir bo'layotgan ayyomingiz bilan sizni qizg'in tarzda tabriklab qoladi. Buyuk egam, doim hayotingizga mana shunday nurlarni, sevgini, muhabbatni, xayrli fursatlarni va qalbingizga sokinlikni hadya etsin. Bu eng go'zal mukofotdir. Biz sizni yana bir dafa bugungi ayyomingiz bilan tabriklab qolamiz. Qizingiz Nargizaxon nomlaridan. Taklifler bor, qolsangiz bo'lardi yana maza qilib suhbatlashayotgan edik. Nostimda har narsaning ham o'ziga yarasha me'yori durust. Assalomu alaykum, efir zo'r ketmoqda, nechigacha efir bo'ladi. Bugungi dasturimiz sekin-sekin yakuniga yetib bormoqda. Men xayrlashishga taraddud ko'rmoqdaman, bir so'raymiz. Iltimos mana shu she'rni o'qib bering, sizni zaboningizdan eshitmoq, bu o'zgacha deb yozadilar. Yaxshi Farida, unda radioni balandroq qilib tinglaysiz. Siz uchun tungi sohilo xastosh bu she'rni mutolaa qilamiz.

ochni ozorlab to'ymaydi firoq. Bilasanmi, manzillar yaqin, biroq ko'ngillar yo'q. Men neni istasam erishdim, biroq meniki bo'lmagan, faqat sen qolding. Ko'ngilda havaslar tug'dirdi dunyo, gullar nigohida so'ndirdi dunyo. Bo'lmagan ishimni bo'ldirdi Xudo, lekin meniki bo'lmagan, faqat sen qolding. Meni suyganlarga meni xushim yo'q. Oh, seni ko'rmagan, seni ko'rmagan biror tushim yo'q. Qo'limda nima bor? Qo'limda nima bor? Bundan ishim yo'q. Meniki bo'lmagan. Meniki bo'lmagan. Faqat sen qolding.

Nargizaxon xabar yozadilarki, "Rahmat, juda ham xursand bo'ldim. Agar sizga shodlik ulasha olgan bo'lsak, biz yana bir xayrli nuqtadamiz. Va ana shu xayrli fursatlarga ega qilgan uning muallifiga cheksiz minnatdorliklar bo'lsin. Payshanba oqshomi biz bilan efirlasha olmaymiz, chunki ma'lum bir sabablarga ko'ra men kelayotgan payshanba kechasi radioga kela olmas ekanman. Shu uchun tungi sohilni bugun e'tiboringizga havola qildim. Nazdimda studiyani, pultni, kompyuterlarni va meni judayam qadrdon do'stimga aylangan mikrofonni yolg'iz qo'yadigan vaqtlar yetdi. Ro'parasa bir hafta. Kelgusi seshanba biz albatta mana shu radio tarmog'ida siz bilan nafaqat FM-lashish imkoniga ega bo'lamiz, balki yuraklarni yuraklarga yaqin tutamiz, qo'llarni qo'llarga qo'yibona beramiz. Siz men tomonga, men siz tomonga qadamlarimizni yana muhabbat bilan bosishda davom etamiz. Mana shu istak, mana shu sa'y-harakat aslida bizlarni yana bitta maydonda bir-birimiz bilan ma'lumotlar almashish uchun bir-birimizga kerakli ekanligimizni takror va takror aytmoqlik va eng muhimi sevgi taratish imkonini beradi. KDFM radio stansiyasi boshuvchi Al-Alim keyingi seshanbaga qadar sizni judayam sog'inib qolaman. Hamingiz xayrli bo'lsin.

Стонте Сот Йгрмауч. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

o'zicha ham men. Hammani o'zini qo'lida bo'lish yo'q yoki o'zicha bu hayotda hamma narsalar o'zini bo'lsin yo'lida. Hamma

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Mayli tog'lar nurib ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman, nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin faqat.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.
1: Odam zoti qurib ketdi, balki Xudo urib ketdi. Yerdan odam topish qiyin, farishtalar to'lib ketdi.